0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder. Men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
3: Det tal er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
2: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump, og mener, at partiet går en vigtig tid i møde. Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her, de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen. Mit navn er
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
2: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra er slagtet, selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperatur ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
2: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen, til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Og Rema 1000, de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
5: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
2: En af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig sit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
2: Så skal vi til vejret i dag, der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyet. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6 minutter over 5 er klokken på en torsdag morgen, hvor jeg atter kan lukke alle medlemmerne af Morgenklubben ind i vores lille radiofoniske klubhus. Den 10. september er det i dag, og det er en dag, hvor solen står op om sådan cirka 1 time og 25 minutter. Lidt over 6:30 kan du altså forvente at få solen at se, hvis den vel og mærke har tænkt sig at vise sig. Hvis den gør det, så kan du se den helt frem til, at den går ned igen i aften lige omkring 20 minutter i 8. Men for nu så koncentrerer vi os bare om de næste 53 minutter, hvor jeg kommer til at fungere som sådan en slags talende vækord, der guider dig igennem denne her tidlige time af torsdagen, og samtidig sørger for, at den er ledsaget af en masse god musik, som for eksempel denne her fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

0: The Room I Set Fire var det her med The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og dermed så skal vi lige have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en sang, der lige sådan kan gå ind og stryge din sjæl lidt på kinden og blidt skubbe den i gang med denne her torsdag. Og nummeret, som vi gør det til i dag, det er denne her fine sang fra Alex. Det er ren fløde lige ind i øret. Her, der får du So Beautiful.
1: The morning light caresses your face on my pillow.

now. Alex sørgede for godmorgen-natsangen til morgenklubben denne her torsdag morgen, og det gjorde han med nummeret So Beautiful. Og derfra så skal vi videre med lidt musik fra Chapel Rowan. Her der er det nemlig Good Luck, Babe.

Ace of Base og All That She Wants. Mens vi lyttede til den, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså en kasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og alle hverdage, så trækker jeg et nyt forslag frem fra denne her kasse. Så vi ved aldrig rigtigt, hvor vi havner henne. I dag, der er vi dog havnet hos Helle i Viborg. For Helle har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben, snabelag.dr.dk. Det er der, man afleverer sine forslag til kropslige kickstarter. Og i Helles mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og hele morgenklubben. Hermed et ønske til den store forslagskasse, nemlig Himmeljuice med hugorm. Den tekst og selve musikken er mega sprød, synes jeg. De bedste hilsner og med ønsket om en dejlig dag til alle fra Helle i Viborg. Og Helle, jamen hvis du synes, at teksten og musikken er mega sprød, så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Nu prøver vi i hvert fald at tage det nummer, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det nemlig hugorm og

Helle fra Viborg havde foreslået dagens kropslige kickstarter, hugorm og himmeljuice. Og hvis du, ligesom Helle, gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså sende dit bud ind på enten morgenklubben@dr.dk. Du kan også trykke på taleboblen under Morgenklubbens program, hvis du er inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt musik fra Noah. Om får du her på Alt

One, two, hvad er det her med den bedste tid? Og apropos tiden, så er den lige knap og nap 8 minutter over 5:30. Og det er sådan næsten synonym med quiz-tid her i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musik-quick-quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og hendes eksmand Johan Wohlert dannede i nullerne? Ja, hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til bifald og sætter alt på spil.

Bifald var det her med sætter alt på spil. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne. Det gør vi altså med et spørgsmål, hedder det, som lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Og svaret er, at det band hed The Storm. Pernille Rosendahl fra Swan Lee og så Johan Wohlert fra Mew havde dannet par sådan privat i nogle år, da de begge to forlod deres respektive bands og dannede altså The Storm. The Storm optrådte første gang til P3 Guld i 2008, og kort efter så kom så debutalbummet Where the Storm Meets the Ground. De nåede at udgive 3 albums inden parret i 2013 meddelt, at de skulle skilles, og selvom de til at starte med sagde, at de ville fortsætte med at lave musik sammen, så gik der altså ikke meget mere end et år, så meddelt Johan Wohlert, at The Storm altså holdt pause på ubestemt tid. Noget af det sidste, som vi fik fra dem, det var deres tredje og sidste album. Det album, der hedder Rebel Against Myself. Og fra det album, ja, der runder vi musikquizzen af med The Storm og Lost in the Fire.

Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne bandet The Storm, mens de var par privat, men da de ligesom gik fra hinanden privat, så endte der så også med, at bandet The Storm gik fra hinanden. The Storm var i dag det rigtige svar på musikquizzen, og derfor så lyttede vi lige til et af deres numre, nemlig Lost in the Fire. Om lidt så skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så kan vi da lige lytte lidt på Ed Sheeran og Shape.

Sharon, og Shape of You, 6:09 er klokken, og det sidste, vi lige skal omkring i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens fra Sendels. Jens, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og resten af Morgenklubben. Lørdag den 7. september 1996 skete det femte bedste i hele mit liv. Efter mine to piger, Frida og Rikke, og mine to drenge, Theo og Oscar. Nina/Basse sagde nemlig ja til mig i medgang og modgang, og i dag kan vi fejre perlebryllup. Mit musikønske er godt nok fra 1992, men den er fra mig til dig, Basse. I Will Always Love You med Whitney Houston. De kærligste hilsner fra Jens. Og Jens, kæmpe stort tillykke med jeres 30-års bryllupsdag, må det så blive i dag. Perlebryllup, det skal fejres, og det skal det med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang til Nina/Basse. Her der er det Whitney Houston og I Will Always Love You.

Jens og Nina. Nina, der også nogle gange går under det lidt mere uformelle kælenavn Basse. De kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, altså perlebryllup, og det synes Jens skulle fejres med en hjertestartersang til Nina, som altså var Whitney Houston og I Will Always Love You. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestartersang til. Det kræver dog, at man er i lidt god tid. Det er altså sådan, at de her forskellige datoer, de bliver ret hurtigt udsolgt i forbindelse med hjertestartersangen. Lige nu er der for eksempel ikke nogen som helst ledige datoer før. Jeg tror, vi er henne i slutningen af november nu, før der er noget ledigt. Så du kan godt høre, at du skal være i god tid. Og det, du så skal være i god tid med, det er den mail, som du sender ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil bestille til en, du kender og holder af, og så selvfølgelig også den hilsen, der skal med. Lige om lidt, så får du en radioavis. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Post Malone og Morgan Wallen og I Had Some Help. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
3: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest og faktisk ender med at snyde.
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondenten, med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
6: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er 39.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: Og hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
6: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, at der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det, det er i hvert fald mange penge.
1: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Sugar. Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
1: Ja, velkommen indenfor. Det er torsdag den 10. september. Klokken den er 8 minutter over 6. Godmorgen.
2: Godmorgen på sådan en særlig dag i dag. Jeg håber, I kan mærke det.
1: Jeg kan altid mærke det. Det er jo altid en særlig dag.
2: Det er jo en ekstra særlig dag i dag, Anders. Så ved du hvorfor?
1: Jeg tror bare, jeg tager den nemme løsning og siger nej.
2: Jeg tror, der er andre derude end mig, der kan mærke det. Det er fordi, i dag der starter Fanø Strikkefestival.
1: Ja.
2: Det er jo en særlig begivenhed for os strikkere.
1: Ja, og det er faktisk en kæmpe stor ting, er det ikke?
2: Det er en kæmpe stor ting, ja. Og det er jo noget, hvor man altså også skal planlægge sig ud af det. Man skal også sørge for at få en billet i god tid, ikke? Og så er det fra i dag og frem til søndag. Og det er jo ikke bare, vi sætter os ned og strikker. Det er jo
1: selvfølgelig ikke.
2: 4 dage med talks og arrangementer og fælles strikning. Og så i Nordby har de også fokus på bæredygtighed i år.
1: Ja.
2: Så der kan du også lære at brodere på for eksempel dit tøj, for at det, du synes, der var kedeligt af dit tøj, det kunne være en t-shirt, kan nu blive broderet med en blomst.
1: Kan du sammenligne det med noget fodbold, så jeg kan forholde mig til det? Altså, svarer det til VM i fodbold for strikkere?
2: Ja. En til en.
1: En til en. Godt. Jamen, tag med. Det er stort.
2: Jamen, vi glæder os, og jeg kan godt være, at jeg hiver strikketøjet frem en af de her dage i studiet.
1: Ja, det skal der have lov til. Det skal der ikke hedde sig. Jamen, således opdateret på den største strikkebegivenhed.
2: Glædelig strikkedag.
1: Ja. Tak for det.

0: Det her, det er Stella Lefty, og det nummer, der hedder Boston. Klokken, den er blevet 12 minutter over 6.
1: Ja, vi har sat en lille lyd på, Anders. Og det har vi i forbindelse med den nye PISA-undersøgelse, som for nylig blev offentliggjort, som viser, at det faglige niveau i folkeskolen er faldet markant. Blandt andet altså i læsning, matematik og naturfag, der er der et stort fald i danske skoleelevers kompetencer.
0: Men dem, så, vi lige hørte der, de kunne ABC-remsen.
1: De kunne den. Jeg tror også, der er især fokus på 15-årige. Jeg tror ikke, det trods alt var 15-årige.
0: Lød mindre.
1: Ja, det gjorde det. Og der er kommet nogle reaktioner sidenhen på den her PISA-undersøgelse. Prøv lige at høre. Det her, det er en kombination af interesseorganisationer og så til sidst ministeren.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om.
3: Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer.
4: Vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater, og det er der ingen, der kan gøre alene.
5: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden.
6: Vi har jo nu taget nogle skridt i forhold til at lave skærmfrie skoler osv., og det håber jeg da på, at vi får en positiv afsmitning.
2: Der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her.
1: Ja, det var Magnus Heunicke, vi hørte til sidst, minister på området. Og han har nu i aften, Anders, indkaldt til Danmarks største forældremøde.
0: Det lyder stort.
1: Og der tænkte jeg jo, du er jo far.
0: Ja.
1: Til skolebørn.
0: Ja.
1: Så du må kende det her med at gå til forældremøde.
0: Ja, nu er den yngste jo også kommet i skolen. Jeg skal love dig for, at jeg kender det der med at komme til forældremøde. Jeg har da været det så sent som i torsdags.
1: Kan man godt blive en lille smule nervøs, når man skal til forældremøde?
0: Nervøs?
1: Ja, eller sådan lidt spændt på, hvad kommer de til at sige? Får jeg lidt voksen skæld ud, eller kommer de til at rose mit barn? Er der sådan en forventning?
0: Det tror jeg da godt, nogen kan. Det er måske ikke lige mig.
1: Fordi du har så dygtige børn, at de får aldrig, aldrig voksen skæld ud.
0: Ej, jeg har skrækkelig dygtige børn, så tror jeg bare ikke, jeg er sådan en, der går ind til ting og er nervøs og tænker, nu får jeg skæld ud. Men jeg kan godt nogle gange gå ind til det og tænke, jeg håber, vi er færdige om en time.
1: Ja, noget tyder måske på, at det kan tage lidt længere tid i aften.
0: Ja, tror jeg.
1: I aften, der kan alle forældre til skolebørn møde op. Det er Herlev, og de kan ligesom komme i dialog med ministeren om det her faldende niveau. Og samtidig så kan ministeren så også lytte til forældrenes perspektiver på mulige løsninger. Og det er her, at vores lytter kommer ind i spil, Anders. Så jeg vil gerne bede lytter om lige blive hængende, fordi vi har så brug for jer. Og det har vi inden for den næste halve time. Så man bliver hængende, og så er der mere om det her store forældremøde senere.
0: Jamen, det lyder da fint. Tak for info.
1: Selv tak.
0: Så sætter jeg, det er jo ikke så forældremøde-relateret musik på, men god musik.
1: Har du lagt mærke til, sangen hedder Thank You? Du sagde tak for info.
0: Ja, jamen, der kan du se. Det passer dig meget godt. Klokken er blevet næsten 16 minutter over 6. Det her, det er Dido og Thank You.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Ja, sådan lød det altså fra Malte Ebert med sang Er det mig, du elsker? Og så er det jo det her tidspunkt på morgenen, hvor vi lige går i indbakken, Anders.
1: Ja, det gør vi nemlig, fordi vi har vores vejrmeldere, og vi vil jo alle sammen gerne vide lidt om, hvordan vejret ser ud i regionen.
0: Ja, jeg kan oplyse om, at vores vejrmeldere har en... Jeg er enig om, at det er både skyfrit, og så er der omkring 10,6 grader derude, hvilket jeg jo synes er okay temperatur. Det er da ikke så dumt her fra tidlig morgen.
1: Det kan man da godt bruge.
0: De er også enige om, at det er lidt mørkt. Helle Samsø fra Padborg, hun skriver, at lyset svinder om morgenen. Nu begynder dagens længde at aftage, så det kan mærkes for morgenfolket. Og Britta Køler fra Esbjerg, hun skriver, pivmørkt, men stadig sandalvejr med 14 grader. Det kan være det Esbjerg, man skal til. Temmelig overskyet, men tørvejr og en frisk brise på 6 sekundmeter fra nordvest.
1: Er det rigtigt? Det er jo ikke længe siden, at det var lyst om morgenen, og så nogen, som også stod meget tidligt, eller i hvert fald, der var lidt lys, og nu er det sådan ret natagtigt. Det må vi jo bare
0: kende. Jeg synes, det er meget godt med formuleringen pivmørkt.
1: Ja, pivmørkt er et godt ord. Godmorgen, Susanne Wittenkamp.
2: Godmorgen til jer.
1: Du er vores vejrmelder i Løgum Kloster.
2: Lige præcis.
1: Er der også pivmørkt hos dig?
2: Løgum Kloster var der også pivmørkt, da jeg stod op og tog og sad, ja.
1: Ja.
2: Ja, ja. Godt udtryk.
1: Ja, det bliver vi nødt til at vende os til, tror jeg, lige ja. Nu.
2: Det er sådan lige... Det er ligesom om, jeg synes, det kommer hurtigt med det mørke. Jeg ved ikke, om det...
1: Men det gør det
2: vel altid.
1: Ja, det gør det hvert år. Jamen, det var lige så dejligt og lyst og sommer, ja, og så lige pludselig.
2: Ja, lige præcis. Og så ligesom trykker en knap, så forsvandt det.
1: Ja. Ja, ja. Men vi bliver nok nødt til at vende os til det. Men ellers er der noget at glæde sig over sådan i vejret i din ende?
2: Altså, jeg synes, det var tørvejr, da jeg stod op. Det er jeg jo glad for. Det var jo tørvejr og fint vejr i går eftermiddag. Så det var rigtig positivt. Selvfølgelig var det lidt regn først på dagen, men ellers så var det jo rigtig godt i går,
1: ja,
2: med vejret. Og her til morgen, der stod den på 12,5 grader, så...
1: Det er jo ikke helt skidt.
2: Nej, det er ikke helt skidt. Vi skal se det positive i det. Er det ikke det, man siger? Man skal finde tre ting hver dag, der er godt.
1: Jo, men så starter vi da med vejret.
2: Så starter vi med vejret.
1: Jamen, det...
2: Og det samme kan jeg sige her i Ribe, der er det også det er mørkt og overskyet og tørre vejr.
1: Ja, men ved du hvad, så tager vi det med som den første positive ting i dag. Tak skal du have, Susanne, og god dag.
2: Kan I lige måde til jer.
0: Peter Ringnagel fra Varde, han siger, at han har set en helikopter over huset her til morgen flyve mod nord, nok en tur over Nordsøen, og ellers er det altså let overskyet omkring Varde.
1: Jamen, så tager vi også lige helikopteren med. Tak for den. Klokken er blevet 6:55. Vi skal have noget mere musik. Det her, det er The Cardigans og Erase and Rewind.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Problemerne med flextrafikken risikerer at fortsætte næste år. Det frygter man i brancheforeningen Dansk Persontransport. For tiden er der daglige forsinkelser for passagerer, der har bestilt flextur ved Sydtrafik, fordi 5 vognmænd ikke kan udbetale løn til deres chauffører og derfor stoppet med at køre. Fra 1. marts næste år har en række nye vognmænd vundet kontrakter med flextrafik. Trods inflationen har vognmændene gennemsnitligt budt ind med lavere priser end i det nuværende tilbud. Og det kan blive for billigt, mener Trine Vollenberg, der er et vicedirektør i Dansk Persontransport.
2: Det er virksomheder, som jo ikke kan få det her til at hænge sammen. Som jo så ender med at gå konkurs og stiller både nogle sårbare borgere i frygtelig beknep, men rent faktisk også står i en situation, hvor der er nogle chauffører, der ikke kan få løn.
1: Ifølge fagforbundet 3F skal en flextrafikvognmand have minimum 305 kroner i timen for at kunne betale sine udgifter. Byens Taxi har vundet retten til at køre de fleste flexbiler i Syd- og Sønderjylland fra næste år for omkring 288 kroner i timen. Men det kan godt løbe rundt, for de bruger selvstændige vognmænd, og derfor er der ikke krav om for eksempel overenskomst, det siger direktør Nevsat Kauratas.
3: Når det er selvstændigt, så er det ikke alle de sociale krav, de kommer der ikke med. Så det er derfor, at vi kan gøre det billigere end de chaufførbetjente biler.
1: Hos Sydtrafik siger direktør Michael Aagaard, at det nye udbud ikke går ud over kvaliteten. Vognmændene skal stadig overholde en række krav for at få lov til at køre flextrafik, siger han. 2 deltagere fra programmet Alene i Vildmarken begyndte i aftes på en særlig sheltertur i det fri. Det foregik i Vejen, hvor unge, der føler sig ensomme, kunne komme og sove i telt i det, og kunne sove i det fri sammen med Emil Famé Hansen og Niklas Flene Mikkelsen, som også er kendt som cykeldrengene. Formålet er at give ensomme unge en oplevelse af selvtillid og en følelse af at høre til, på samme måde som de 2 deltagere fra Alene i Vildmarken har oplevet det ved at være sted sammen, det siger Emil Famé Hansen.
4: Vi har altid haft hinanden, og det har været så givetigt at have hinanden, også fordi vi har været så sindssygt forskellige. Og vi synes simpelthen, at alle bør have en eller anden at kunne spejle sig i og lære af, eller en god kammerat, som man kan ty til.
1: I alt 12 unge mødte op i Vejen til sheltertur. Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg vandt stort på hjemmebane over EH Aalborg i aftes. Allerede efter 8 minutter førte vestjyderne 8-1 over nordjyderne, og kampen den endte med cifrene 38-22 til Team Esbjerg. Holdet ligger i toppen af kvindeligaen sammen med Odense Håndbold. Nogen eller en del solskin får vi i dag her i morgen, og formiddagstimerne dog lidt mere skyde.

0: let til frisk vind fra vest. Nyhederne her, de blev fortalt af Henriette Kamp.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Hej, Line Borsum.
3: Hej med dig.
2: Nå, hvad siger du til det?
3: Ja, hvad siger jeg til det? Jeg siger, at der er ingen undskyldning for ikke at komme afsted ud på vejene. Det er i hvert fald ikke morgentrafikken, der skal hindre dig i det, fordi den er fuldstændig fredelig overalt i det syd- og sønderjyske.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
4: Oh yeah.

0: Jeg synes, den er meget god, den der brrrt lige til sidst.
1: Giv mig et smil.
0: Og så er det brrrt. Hvad med dig, Simon Brix? Kan man få et smil fra dig?
1: Eller et brød?
2: Det plejer du er god til at få frem til alle, der lytter til dig, Anders.
0: Så det er så sødt sagt.
2: Du kan få et smil.
0: Hvad med noget solskinsvejr? Det er måske lidt sværere.
2: Nej, det er det faktisk ikke. Vi har en ganske pæn dag, men jeg må da nok også sige, at hvis vi nu skulle lave sådan en landsgennemsnit over, hvor vi får mest og mindst sol, så er vi altså nok nogle af dem, der skal bruge mest tid under skyerne. Så derfor så er det nok også i hvert fald perioder sådan lidt mere sløret solskin, man kan fornemme for oven, men det ser altså også ud til overordnet set, både at give tørvejr, den er egentlig sådan rimelig sikker på, men altså også plads til, at vi får lov til at få nogle timer med solen i dag.
0: Det er bedre, end jeg havde troet. Jeg er allerede positivt overrasket.
2: Ja, men til gengæld så vil jeg sige, at når jeg nu fortæller om tørvejr og god plads til solen, så har man jo også sådan stadigvæk sådan et lille spinkelt efterårshåb om, at det også betyder relativt lun eftermiddag. Og der ligger vi altså lidt mere begrænset. Vi har vinden ind fra en nordvestlig kant, og det betyder, at det bliver nok maks. En 16-17 grader her i eftermiddagstimerne, så det er ikke rigtig noget, der sådan kommer til at føles varmt eller lunt, men det er da i den pæne ende stadigvæk.
0: Det er selvom, fint.
2: Ja, det er okay.
0: Det er godt fodboldvejr.
2: Ja, ja, det har du ret i, Anders. Det er godt fodboldvejr. Der er rigtig mange fine udendørsaktiviteter. Så derfor en rimelig stille og rolig dag, vi snupper os i dag.
0: Nå, men det er da meget fint. Og hvad med, jeg ved godt, man skal ikke kigge for langt frem, men bare så lige ganske kort. Kan man forvente noget lignende i morgen og weekenden og sådan noget?
2: Jamen, min gode kollega Anders Brandt, han kaldte det i går i vores vejr for sådan noget andendagsvejr. Og det betyder jo ret hurtigt oversat, at vi skifter lige. Så i dag, torsdag, ja, tørvejr og sol. I morgen fredag, der har vi altså lige et par byer, der skal forbi. Ikke noget decideret regnvejr, men byer. Lørdag, tørvejr igen. Søndag, ja, der snupper vi altså lige igen et par byer, der også lige dukker op. Så vi skifter lidt, og mandag igen, der er vi tilbage på tørvejr igen.
0: Jamen, så det er fint. Så ved man, så kan man sådan planlægge efter hver anden dag.
2: Ja, ja, præcis. Hvis du ikke havde regnjakken på i går, så ved du skal have den på i dag.
0: Fuldstændig perfekt plan. Ja. Tak for det, Simon.
2: Det var også lidt.

0: Minisko. Minga!
1: I Minisjang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Det her, det var Jonathan med Back to Back. Klokken, den er blevet 14 minutter i syv, og vi kan vel alle sammen godt blive enige om, at det er rart, når noget bliver billigere, eller hvad? Ja. For måske kan det faktisk også blive for billigt. For eksempel de penge, som en række vognmænd får for at køre flextrafik for blandt andre sydtrafik. Hver andet år, så kan de byde på opgaven, og den, der tilbyder at gøre det billigst, får kontrakten. Det var sådan, det nu skandaleramte selskab LS Busser havde fået lov at køre flextrafik i jo blandt andet Syd- og Sønderjylland. Og i den periode, som begynder 1. marts næste år, der har vognmændene trods inflation og stigende dieselpriser gennemsnitligt budt ind med lavere priser ind i det nuværende udbud.
1: Ja, oversat så betyder det altså, at de næste år vil køre flextrafik for endnu færre penge, end de har gjort tidligere. Og der er der altså flere, der undrer sig over. Blandt andre dig, Trine Vollenberg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vicedirektør i Brancheforeningen Dansk Persontransport. Hvorfor mener du, det er et problem, at flexvognmændene de kan løse den her opgave billigere?
2: Jeg vil sige, først og fremmest, så anerkender vi jo, at der skal være konkurrence på det her område. Når vi alligevel er ret bekymrede for den her udvikling, så skal det jo ses i lyset af den situation, som trafikselskaberne står i lige nu, og så også det, at omkostningerne for vognmændene rent faktisk er steget. Så derfor kan vi godt være bekymrede for, om trafikselskaberne kommer til at stå i samme situation med de her lave tilbud, der er kommet ind.
1: Men både Færdselsstyrelsen og trafikselskaber, som for eksempel Sydtrafik, de holder jo begge løbende øje med, om vognmændene de overholder reglerne. Synes du så ikke, de gør det godt nok?
2: Altså, vi synes i hvert fald, at der er brug for nogle strammere krav for, når man byder ind på det her marked. Både i forhold til, når man får en tilladelse, men også i forhold til, når man så skal byde på de konkrete opgaver. Vi er simpelthen bekymrede for, om de virksomheder, som starter op, rent faktisk er bevidste om, hvad er det, det vil sige at være virksomhedsejere og være arbejdsgiver.
1: Bare lige så jeg forstår det korrekt. Du siger, at du anerkender, at der skal være en konkurrence i den her branche, men du siger også, at det er et problem, at flexvognmændene kan gøre det så billigt, som de kan til næste år. Hvordan hænger det sammen?
2: Jamen, det gør det jo på den måde, at hvis konkurrencen, det bliver på en præmis om, at man for eksempel ikke betaler den løn, som en chauffør skal have, så bliver det jo en ulige konkurrence, og det mener vi rent faktisk ikke er noget, som offentlige kroner kan være med til og acceptere. Og det er derfor, det er et problem.
1: Som brancheforening, så repræsenterer I jo især de mest etablerede vognmænd, som jo så mister kontrakterne til fordel for andre, som ikke er organiseret hos jer. Er det i virkeligheden der, skoen trykker?
2: Nej, det er det ikke. Altså det her, det handler om, at vi vil have nogle ordentlige vilkår for branchen, uanset om man er medlem hos os eller ej, og uanset om man er lille eller stor vognmænd. Vi har også rigtig mange af de mindre vognmænd, som er medlem hos os, og dem begynder vi jo også at høre fra, at de har rigtig, rigtig svært ved at få det her til at hænge sammen, og heller ikke kan være med i konkurrencen om flextrafikken.
1: Tak for at være med, Trine Vollenberg, vicedirektør i Brancheforeningen Dansk Persontransport. Og hos Sydtrafik, der siger direktør Michael Aagaard, at det nye udbud ikke går ud over kvaliteten. Vognmændene, de skal stadig overholde en lang række krav for at få lov til at køre flextrafik, lyder det fra ham.
0: Klokken er blevet 11 minutter i syv. Det her, det er Martin Garrix og Repeat It.

0: Klokken den er blevet 7:07. Kan du høre, hvad det er?
1: Jeg kan høre, at det er sådan lidt summe.
0: Det er sådan, det lyder inden et forældremøde.
1: Ja, det kunne det være.
0: Ja, det er totalt. Sådan lige nogen, der snakker i baggrunden, og der er nogle stole, der bliver sat.
1: Ja.
0: Der er så altid en, der står over i hjørnet og tænker, hvornår kan vi komme hjem? Allerede på det tidspunkt.
1: Der og nogen, der står og skærer kage, som en anden forælder har bagt.
0: Det er jo fordi, det er sæson for forældremøder, vi smækker den her lyd på. Og nu er der altså kommet endnu et i kalenderen, som jeg ikke havde nok i forvejen. I aften, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke har inviteret til Danmarks største forældremøde. Det er så i Herlev. Det er lidt bøvlet, ikke? Baggrunden af den nyeste PISA-undersøgelse, den ser ret miserabel ud. Aldrig har 15-årige danske skoleelever klaret sig så dårligt i matematik, læsning og naturfag, siden vi begyndte at deltage i hvert fald, det er 26 år siden. Og Heunicke, han sagde sådan her, efter det resultat kom ud.
2: Vi skal enes om problemets alvor, dybde og også hvorfor det er kommet hertil. Det er jo så første skridt til, at vi så også kan begynde at få løsninger på bordet.
1: Ja, du sagde det jo selv, Anders, lige før. Der er lidt langt til Herlev fra os.
0: Det er der.
1: Og derfor, så... Det betyder jo ikke, at os forældre, måske dig...
0: Ja, jeg kan godt sige os forældre, ja.
1: Ja, og skolebørn her i Syd- og Sønderjylland skal give vores besøg med til forældremødet. Jeg synes også, det er interessant. Jeg kan også komme med mit besøg, selvom jeg ikke er forældre til skolebørn. Alle er velkommen, for vi vil gerne høre, hvad er det allervigtigste for dig at få på den her dagsorden til et forældremøde med undervisningsministeren? Fortæl os gerne, hvorfor. Altså, er det støj i klassen? Er det for mange forskellige voksne, eller måske for få? Er det kedelige timer? Er det klamme lokaler? Er det for langt til skolen? Er det for kort til skolen? Er det skiftet fra rigtig bøger til homebooks?
0: Eller er det måske børnenes mobiltelefon?
1: Skærmtid,
0: ja.
1: Det kunne blive ved. Og
0: det er jo forældrene, der ved det.
1: Det er forældrene, der ved det. Og måske også der skolebørn. Så derfor så åbner vi indbakken for at lave den her dagsorden til Danmarks største forældremøde i aften. Og så samler vi det senere i en afstemning. Vi vil så gerne høre fra dig. 12:12 syd mellemrum. Fortæl os, hvilket punkt du synes, der er det allervigtigste at få på dagsordenen, og hvorfor. Og sidder du med et skolebørn over yoghurten, så... Tal dig om det, og skriv ind sammen.
0: Ja, det vil også være fedt.
1: Ja.
0: Du kan også sende os en mail, morgen@dr.dk. Altså, hvilket punkt, hvad skal med på dagsordenen til Danmarks største forældremøde? Hvad er problemet i folkeskolen? Hvad skal der gøres noget ved, så vi kan få rettet op på det her? Det her, det er Shakira og Whenever, Wherever.

0: Shakira, whenever, wherever. Klokken er 7:03.
1: I aften så er der Danmarks største forældremøde med undervisningsminister Magnus Heunicke. Hvad skal med på dagsordenen? Det vil vi så gerne høre fra dig. Send en sms ind 1212 syd mellemrum og dit bud på, hvad der skal med på dagsordenen. Vi samler det hele og tager det med til ministeren.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
1: Det er helt voldsomt, det her. Hvor børn vi snakker om.
2: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
1: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
2: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer alene siden 2013 hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
1: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
2: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
1: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
0: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madicken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
0: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den til socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Og det arbejde det er i gang, og jeg ser frem til, når det så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
0: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der var til stede under talen.
6: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det bør de ikke engang, tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er 39.000 kroner, og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
0: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: 7.09, P4-trafik. Vi starter ved Hovslund, rute 24, Ribevej, spærret for trafik i begge retninger, og det er på grund af brandslukning ved Hovslund stationsby. Og det betyder, at der er lidt kø i begge retninger, men du skal altså finde en anden vej, Ribevej, spærret for trafik begge retninger. Vi suser også lige til Kolding, E20, E45 mod Vejle Fredericia. Her har vi noget langsom trafik mellem 63 Brandrup Dam og 62 Kolding Ø. Det er ikke på grund af uheld, men som end på grund af lavt hængende sol, som blænder.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
3: Ja, hvor der i aften, Anders, er forældremøde.
4: Det er fuldstændig rigtigt. Danmarks største, for at sige det, som det er.
3: Fuldstændig. Det er undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, som har inviteret til det, som han jo så kalder Danmarks største forældremøde. I Herlev.
4: Og det er jo på en lidt trist baggrund, netop den her PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort for nogle dage siden, hvor man altså har set, at i hvert fald de 26 år, vi har deltaget, der har det aldrig stået værre til, for det er de 15-årige danske skoleelever, man måler på.
3: Og i forbindelse med det her forældremøde, så har P4 Morgen alle distrikter taget fælles front, simpelthen. Vi vil sætte dagsordenen for det møde i aften, og det kan vi jo ikke gøre alene. Så derfor så spørger alle distrikter her til morgen, hvad kunne du tænke dig at have med på den her dagsorden i aften?
4: Og, præcis, og der er det altså lige vigtigt, at vi kommer med hernede fra,
3: ja.
4: Som jo nok det mest fornuftige område i Danmark.
3: Fuldstændig. Og vi har fået bud ind, der er en lytter, der skriver, at den største trussel mod folkesundheden er fysisk inaktivitet, og jeg råber det lidt, fordi det er caps lock. Det tror jeg bestemt også er problemet i det her tilfælde.
4: Ja, og så har vi faktisk fået en mere, der er sådan lidt derinde på noget af det samme. Altså, hvis de bruger al deres fritid på at sidde og kigge ind i en skærm, så er både fysikken og motorikken og forståelsen af verden ikke udviklet.
3: Ja, og vi samler...
4: Eller underudviklet.
3: Ja. Vi samler nogle af de her bud, og dem inddeler vi senere på morgen, Anders, i kategorier. Så laver vi simpelthen en afstemning, som I kan gå ind og stemme, og så tager vi det mest stemte med videre til ministeren i aften. Så det er altså nu, I kan nå at komme med jeres bud, hvis I vil have noget med i den her afstemning.
4: Og det er vigtigt, især at vi her fra Syd- og Sønderland byder voldsomt ind.
3: Ja, vi vil også være med. Vi vil også sætte dagsordningen her.
4: Og du sidder der sikkert derude. Der må være en masse forældre til skolebørn. Det kan være, du sidder sammen med dit børn lige nu. Det kan også være, du har en holdning, selvom du ikke har skolebørn. Det er helt okay. Vi vil have alle meninger med. Altså, hvad er det, der skal tales om? Hvad skal på dagsordenen til det her forældremøde? Hvordan kan vi løse problemet?
3: Nu har du muligheden. Du har ministeren lige foran. Send en sms ind til 1212 Syd Mellemrum og din besked, så kan du lige nå det endnu.
4: Eller en mail, morgensnabelag.dr.dk.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Det her, det er George Michael og det nummer, der hedder Outside. Klokken er blevet 7:18 på den her morgen, hvor vi er ved at indsamle punkter til dagsordenen på Danmarks største forældremøde, som undervisningsminister Magnus Heunicke afholder i aften på baggrund af den her PISA-undersøgelse, hvor man jo kan se, det ikke går så godt i skolen. Så vi byder selvfølgelig ind her fra landsdelen med, hvad er det, der skal tages fat på? Hvor ligger problemet? Hvad skal på dagsordenen?
1: Ja, og vi har blandt andet fået en sms fra Torben fra Sønderborg, som skriver, i årevis har vi målt vores skoleelever med karakter og national test. En gang hver tredje år udkommer så en PISA-analyse, som vi bliver meget overrasket over og akut skal reagere på. Jeg spørger blot, om vi måler på de rigtige ting i skolens hverdag, altså værdien af karakteren og de nationale test. Ellers var vi vel ikke så overrasket over PISA-analysens resultater. Tak, Torben. Den tager vi med.
0: Det er et godt spørgsmål. Og så har vi også fået en besked fra dig, Lisa. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du har også et bud på, hvad der skal på dagsordenen. Hvad tænker du, problemet er?
2: Jamen, altså, jeg er lidt bange for, hvad de her sociale medier og skærmforbrug gør ved vores unge mennesker. Jeg er bange for, at det påvirker deres koncentrationsevne og tålmodigheden for at fordybe sig i nogle opgaver og ting, samtaler og så videre.
0: Ja, altså, du tænker, at den måde børn og unge bruger skærmen på, simpelthen gør noget ved den, der gør, at det er sværere at være i skolen?
2: Ja, det tror jeg på. Jeg tror, at hvis man gik ind og lavede forbud omkring skærmforbruget, ligesom man gør i udlandet, at man kunne se en påvirkning på de kommende studier.
0: Og der tænker du i skolen selvfølgelig først og fremmest?
2: Ja, altså det skal jo starte tidligt, jeg tror. Altså meget små børn kan jo ikke kontrollere deres impulser. Og det er os, der skal være med til at påvirke de meget små børn. Og det skal være så tidligt som muligt, så ja.
0: Det er et godt bud, Lisa.
2: Ja.
0: Og så tænker du, at hvis vi kommer videre med det, så tror du på, at man kan se det næste gang, der kommer sådan en PISA-undersøgelse?
2: Ja, helt ærligt. Jeg tror faktisk, man vil kunne se det meget hurtigt. Altså, når man hører de unge mennesker, for eksempel på efterskole, at der kan være perioder, hvor de skal være skærmfri, at de simpelthen får en form for afhængighedsfornemmelser, og det skal man jo ud af, så det tror jeg da. Det vil hjælpe de unge mennesker.
0: Jamen, ved du hvad, Lisa, mange tak for dit bud. Det tager vi med videre.
2: Ja.
0: Og god dag til dig.
2: I måde.
1: Ja, og det fortsætter. Det er godt.

0: Kette og Jonah Blacksmith, klokken den er blevet 6 minutter i... Ej, det er noget sludder. Den er altså tættere på 5 minutter i halv.
1: Det er den.
0: Halv 8? Ej, jeg sludder nu. Jeg går hjem nu.
1: Ja, og så kan jeg jo lige fortælle imens, Anders, at der i aften er Danmarks største forældremøde med undervisningsminister Magnus Heunicke i forbindelse med de nyeste PISA-resultater. Og vi har fået i indbakken en lytter, som skriver 2 spørgsmål til aftens debat. Inklusion. Hvordan sikrer vi, at såkaldte inklusionselever reelt bliver inkluderet og ikke blot fysisk placeret i en almindelig klasse, hvor de samtidig tænker, sænker koncentrationsniveauet og læringsmiljøet for resten af klassen. Og så i forhold til PISA. Efter de seneste PISA-resultater handlede debatten hurtigt om, hvordan vi hæver bunden. Men hvorfor taler vi så lidt om toppen? Hvis målet også er at løfte Danmarks faglige niveau, så bør vi vel også hæve bunden og loftet. Jeg savner et fokus på, hvordan de dygtigste elever præsterer i dag sammenlignet med tidligere. Er toppen blevet løftet?
0: Det er da et meget godt
1: meget
0: spørgsmål.
1: Meget spørgsmål. Vi samler det hele, og på den anden side af regionale nyheder, der laver vi en afstemning inde i appen, hvor I mere konkret kan sige, at det her emne er det vigtigste her med.
0: Ja, så vi ligesom på den måde hjælpes ad med, hvad er allervigtigst.
1: Præcis.
0: Fordi der er jo mange ting, man gerne vil have på dagsordenen, når man har sådan en udfordring her, som vi så åbenbart har i Danmark nu med skolen. Mm-hmm. Og så handler det jo simpelthen om at finde ud af, jamen, ja... Hvad er vigtigst? Og derfor har vi sådan en smart afstemningsting, vi skal bruge. Og det glæder vi os faktisk lidt til. Det er på den anden side af de regionale nyheder, som kommer efter et stykke musik. Det er om cirka 4 minutter. Og der kommer jo det seneste fra her fra regionen.
1: Det gør der.
0: Og derefter, ja, så er det altså, at vi skal have den der afstemning. Og... vi har gjort lidt mere musik klar inden dag. Det er et stykke musik med Duffy. Den hedder Mercy. Den har vi hørt godt. Hit the beat and take it to the first note.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Flere i transportbranchen undrer sig over, at mens de fleste ting bliver dyrere, så lader det til at blive billigere at være vognmand i flextrafikken. Fra 1. marts næste år har en række nye vognmænd vundet kontrakter med flextrafik i blandt andet Syd- og Sønderjylland. Trods inflationen har vognmændene gennemsnitligt budt ind med lavere priser end i de nuværende udbud. Fra et gennemsnit på 363 kroner i timen i dag til 348 kroner i timen næste år. Og det giver ingen mening, mener Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
2: Brændstofpriserne er steget. Trafikselskaberne har stillet nogle flere krav til vognmændene. For eksempel skal man installere kameraovervågning i bilerne. Og det er jo noget, som udgør en omkostning, som jo alt andet lige burde betyde, at priserne skulle stige og ikke falde.
1: Hos Sydtrafik mener de ikke, at det nye udbud giver en dårligere kvalitet for brugerne, siger direktør Michael Aagaard.
3: Det har jeg overhovedet ingen grund til at anse. Der er en række krav, du skal opfylde for overhovedet at få lov til at byde på flextrafik eller øvrigt anden personudfordring, som udbydes. Dertil stiller vi en række kvalitetskrav i vores kontrakt til selve ydelsen. Og alt det går vi jo ind og kontrollerer på, så det forventer vi selvfølgelig, det bliver opfyldt.
1: Byens Taxi har vundet retten til at køre de fleste flexbiler i Syd- og Sønderjylland fra næste år for omkring 288 kroner i timen. De er kendt fra tv-programmet Alene i Vildmarken, men nu har de kastet sig ud i kampen mod ensomhed. De har besluttet sig for at sove i det fri sammen med unge, der føler sig ensomme. De to gutter, Emil Femme Hansen og Niklas Flenø Michaelsen, kalder sig for cykeldrengene. Og i aften startede deres projekt mod ensomhed i Vejen.
4: Vi prøver bare at gøre Danmark, gøre verden en lille bitte smule mindre ensom i et samfund, hvor vi rykker længere fra hinanden, hvor flere døjer med ensomhed.
1: Sådan lyder det her fra Emil Femme Hansen. 12 unge mødte op i Vejen for at sove i shelter. De havde tilmeldt sig ganske gratis ved at skrive til cykeldrengene på Instagram. Cykeldrengenes sheltertur kommer landet rundt til 5 forskellige byer, og projektet laves sammen med organisationen Ventilen, som arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed. Og det er et samarbejde, som Ventilens direktør Simone Bodholt glæder sig over.
5: Jeg synes jo, det er fantastisk at gøre det udenfor med sheltertur og cykeltur, fordi det åbner for at kunne være sammen på nogle helt andre måder, end vi måske er vant til, at man bare kan hoppe med på uden at kende nogen. Så jeg synes, det er fantastisk, at cykeldrengene gør det her, fordi de måske kan nå nogle helt andre unge, end vi kan normalt i Ventilen.
1: Cykeldrengenes tur slutter den 13. september i Roskilde. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader i dag. Nogen eller en del sol, men i morgen og formiddagstimerne dog mere skyde. Nyhederne her var med Henriette Kamp.
6: Det her er P4 Morgen.
7: Og nu skal vi have dig på, Line Porse. Det er trafikken, det skal handle om.
8: Præcis. P4-trafik, jeg kan gentage. Ved Hovslund har vi stadig rute 24 Ribevej spærret for trafik i begge retninger. Det er på grund af noget brandslukning, der har været i gang ud for Hovslund stationsby, og stadig er der lidt kø i begge retninger. Og du skal som sagt finde en anden vej end Ribevej. Og så kan jeg også lige gentage, at vi har tæt morgentrafik gennem motorvejsudvidelsen ved Kolding i begge retninger. Og kører du ved Kolding mod Vejle Fredericia, så bliver du altså også mødt af en lavt hængende sol, som også kan blænde i øjeblikket. Det gælder selvfølgelig om at holde god afstand, så vi undgår uheld.
6: P4 trafik.

0: Det nummer med Fallulah, det hedder Bridges, og klokken den er 7:07.
1: Ja, og Anders, her til morgen, der har vi jo samlet på de vigtigste emner, som du synes skal drøftes i aften, når undervisningsminister Magnus Heunicke, han afholder Danmarks største forældremøde.
0: Mm-hmm.
1: Vi har blandt andet hørt fra Lisa.
0: Det er rigtigt. Hun tror jo på det der med skærmtiden. Altså, ikke nødvendigvis bare skærmtid i skolen, som i at man skal lave sådan nogle mobilforbud og lignende, men også sådan generelt, hvordan børn bruger unge medier. Det er jo meget lagt an på hurtige videoer. Den ene tager den anden, doomscrolling, alt det der. Altså, at det gør noget ved koncentrationen.
1: Der er flere, der skriver skærmtid. Vi har også fået noget omkring det her med, hvad man egentlig måler på. Er det nationale test? Er det karakter? Er det måske noget andet, man skal måle på? Der er også en lytter, som skriver et videnscenter for 4. klasse, hvor man kan lære sådan de der helt praktiske ting, som for eksempel at passe dyr.
0: Ja.
1: Eller lave mad.
0: Det kan også noget.
1: Det kan også noget. Alt det, det har vi nu samlet i fællesskab. Der skal vi nu finde det allervigtigste punkt til forældremødet, som vi så sender videre til undervisningsministeren og forældremødet, som foregår i Herlev i aften.
0: Og vi har allerede fået sagt, at vi har sådan en smart nyt afstemningsmodul, vi skal tage i brug.
1: Ja, og det er nu. Det er simpelthen nu. Vores gode kollegaer ude på redaktionen, de har simpelthen været lynhurtige. Og hvis man lige nu, Anders Bunde, går ind i DR Lyd af dem.
0: Og hvis man ikke har den, så er den nem at hente.
1: Jeg troede, du ville gøre det imens, du derfor sagde det så.
0: Ja, kan
1: du
0: lige gøre det imens? Jeg går ind i DR Lyd.
1: Du går ind i DR Lyd af dem. Så går du ind på P4 Morgen, DR Lyd. Så finder du Syd.
0: Ja.
1: Esbjerg. Er du der?
0: Ja, det, altså, du, når du sådan beder mig om at gøre det live, så tager det jo, altså...
1: Undskyld.
0: Så tager det jo tid, altså.
1: Undskyld. Er du der?
0: Ja.
1: Ja. Kan du se, at der er under vores Syd- og Sønderjylland, der er der et punkt, hvor du kan stemme?
0: Det kan jeg sagtens se.
1: Kan du læse nogle af dem?
0: Ja. Skærme og sociale medier.
1: Ja, tak. Det var den ene.
0: Aktiv/praktisk undervisning.
1: Ja, tak.
0: Inklusion. Antal lærere og pædagoger i klasserne. Og det er jo så vores redaktion, der har vurderet de beskeder, vi har fået ind, og har ligesom lavet nogle... De er jo ikke alle, der skriver præcis det samme, men der er mange, der skriver sådan noget med skærme og sociale medier, og så det bliver så til en kategori, ikke?
1: Vi har nu sat det sammen, og nu kan du så gå ind og stemme på det punkt, som du synes er det aller vigtigste at få på dagsordenen i aften. Og vi vil jo gerne give alle lytternes beskeder videre til ministeren, og derfor så tager vi det med videre i aften.
0: Jamen... Det er da bare med at komme ind i det her lyd under P4 Syd og Esbjerg.
1: Mette Vunds.
0: Mette Vunds. Jeg kom til at stemme, det kan jeg lige skal sige. Det ved jeg ikke, om jeg må. Ja, det kan jeg kun til at trykke. Jeg tænkte mig, det ved jeg ikke, om jeg må.
1: Vil du sige, hvad du vil stemme på?
0: Jeg kommer til at stemme på den med skærmtid.
1: Okay. Jamen, det tror jeg, der er ikke du er den eneste om, jeg synes,
0: det
1: er meget relevant.
0: Det er så svært. Jeg sidder og laver et radioprogram, og jeg ved ikke, om jeg som vært skal blande mig den afstemning. Men man får lyst til at trykke jo.
1: Ja, men det er godt, så motiverer du andre. Skynd at sætte musik på, og så er det bare med at komme ind og stemme.

0: Eller Langley, Be Her. Klokken er 7:43.
1: Hvor vi jo er i gang med en afstemning inde i det lyd af dem. Du kan stemme på, hvilke emne du synes skal med til det store forældremøde i aften.
0: Danmarks største forældremøde, det kalder undervisningsminister Magnus Heunicke det, fordi at nu skal der gøres noget ved det dårlige resultat i PISA-testen, den der, hvor man tester 15-årige skoleelever i nærmest hele verden, som kom for et par dage siden. Og det er så skidt ud for Danmark, og nu skal der gøres noget. Og vi er jo måske nogle stykker her fra Syd- og Sønderland, der ikke kommer til Herlev i aften, hvor mødet bliver afholdt. Der har man jo valgt at holde centralt i Danmark, så det er let for alle.
1: Men vi skal ikke føle os udenfor.
0: Nej, det skal vi ikke. Vi sender noget derover med jeres hjælp, og vi har fået mange gode beskeder om alle mulige fede emner.
1: Ja, og vi har blandt andet fået en sms fra Jørgen Sellebjerg fra Hjælp, som taler lidt ind i noget af det, som du også skal stemme på ind i det lyd af dem. Han skriver, vi skal erkende, at inklusionsprojektet har fejlet. Man har nedlagt for mange specialskoler og specialpædagogiske tilbud. Det betyder, at for mange elever med særlige behov ikke kan trives i de store fællesskaber, og nogen derfor ikke møder op i skolen. Andre møder op og er utrygge, de reagerer og forstyrrer undervisning. Så mere uddannelse i specialundervisning og flere specialpædagogiske tilbud og en lærer og en pædagog i alle klasser.
0: Ja, det er jo et konkret bud.
1: Det er et konkret bud.
0: Vi har fået simpelthen så mange skønne beskeder, men vi har prøvet at lave nogle kategorier ind i afstemningen. Den der vil jo så høre under den, der hedder inklusion.
1: Præcis. Så hvis man er enig, så kan man jo gå ind, hvis man er enig med Jørgen, og stemme på inklusion, for eksempel.
0: Og hvis vi lige fortæller, hvordan man stemmer, så er det inde i den app, vi har her, der hedder DR Lyd. Du har den forhåbentlig allerede, ellers er den nem at gå ind og hente. Præcis. DR Lyd, den ligger der, hvor du henter dine apps. Og så søger man lige på P4 Syd og Esbjerg. Og der vil man så snart man trykker på den, kunne se, der står noget med afstemning i gang. Og der er så de punkter, og så er det sådan en helt almindelig internetafstemning, som vi kender. Så trykker man på inklusion, hvis det er det, man synes er det vigtigste at sende med. Og så får vi formuleret noget med input fra alle de beskeder, selvfølgelig, der er kommet om det emne, og sendt videre til mødet i aften.
1: Du kan nå det nu ind i appen med dig og få stemt på det emne, som du synes, at ministeren i aften skal forholde sig til i Herlev.
0: Vi skal have noget mere musik. Klokken den er blevet 7:45. Jeg kender ikke Thomas Helmigs holdning til den danske folkeskole, men jeg ved, hvad det her nummer hedder.
1: Vi kunne jo spørge ham.
0: Det kunne man altid gøre. Det kan være, det er ham, der kan løse det hele.
1: Formentlig.
0: Lige nu får han bare lov til at synge det her nummer. Det hedder Gotta Get Away From You.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: også altid at sige. Ikke? Så er man ligesom med i samtalen, uden man sådan skal give for meget af sig selv.
1: Når du tænker, når du smalltalker.
0: Ja, klokken er 7:07, der det var Olivia Dean.
1: Det er forhåbentlig ikke sådan, at forældrene kommer til at sige aften til Danmarks største forældremøde med undervisningsminister Magnus Heunicke.
0: Nej, der kommer debatten til at gå livligt, det er jeg sikker på. Jeg forældre har en holdning til folkeskolen. Nu ser det ud til, at der også er politisk vilje til at gøre noget ved det efter den her PISA-test, der ikke gik super godt.
1: Ja, og derfor så er P4 i hele landet her til morgen i gang med at samle sammen til dagsordenen. Vi kan tage med til ministeren i aften, hvis man ikke lige er i Herlev. Og vi har en afstemning i gang, Anders. Og jeg kan fortælle dig, at det, som fører lige nu, det er inklusion.
0: Ja.
1: Ja. Efterfulgt lige efter antal lærere og pædagoger i klasserne.
0: Ja.
1: Så på en måde, så passer det jo også lidt sammen.
0: Og vi har jo fået en masse gode bud fra jer lyttere, og så har vi sådan prøvet at sætte dem sammen i nogle lidt større kategorier. Og så er det jo inde i DR-lyd-appen. Man går ind i sin DR-lyd-app eller henter den, hvis man ikke har den. Så søger man lige efter P4 Syd og Esbjerg, og så vil man kunne se afstemningen der, så trykker man helt almindeligt på det, man synes er det vigtigste. Og ja, så får vi formuleret det og sendt det med videre.
1: Og noget tyder på, at det her med inklusion og flere lærerpædagoger, det er noget, som flere vurderer er vigtigt. Blandt andet Tine Blom i Haderslev, som arbejder som pædagog og har 2 børn, der går i skole, og som vi talte med i går. Lad os lige høre.
2: Der skal flere pædagoger ind og varetage de her opgaver i klasserne. Ja. Vi havde jo det her med, at vi skulle inkludere alle i en almen klasse. Jo. Så vi mangler nogen, der kan gå ind og se bagom en adfærd og hjælpe de her børn her til en bedre skoledag.
1: Ja, det er jo faktisk 2 punkter, du kan stemme på inde i P4-appen under Syd og Esbjerg. Altså inklusion eller antal lærere, pædagoger i klasserne. Du kan også stemme på skærme og sociale medier som et punkt. Eller aktiv-praktisk undervisning.
0: Det er bare med at komme ind i den der lyd-app og være med til at stemme. Søg efter P4 Syd Esbjerg, og så finder du afstemningen, og så afgiver du din stemme. Det her, det er TV2, og alt hvad hun ville var at danse.

0: TV2, de synger om en, der bare ville danse, Line Porse. Jeg vil bare høre noget om trafikken jo i virkeligheden.
1: Det skal du få så. P4 Trafik, vi starter ved Tinglev mod Åbenrå, mere præcis i rundkørslen ved Åbenråvej og Bjerndrupvej. Her har vi nemlig tabt gods. Det skulle være en jernting af en slags, og også en palle begge dele tabt, som sagt, i rundkørslen. Vi suser videre til E20 E45 ved Kolding. Nordgående retning mod Vejle Fredericia. Her har vi tæt trafik fra omkring 65A Kolding Syd. Der er ikke uheld på strækningen, men vi har en lavt hængende sol, som i hvert fald har drillet tidligere på morgenen. Og så slutter vi i Hovslund. Jeg har ikke en frisk opdatering fra rute 24 Ribevej, men umiddelbart kører trafikken igen ifølge mine skærme ved Hovslund, eller i Hovslund. Umiddelbart kan du også altså benytte Ribevej igen efter brandslukningen ved Hovslund stationsby.
0: Således opdateret på trafikken, så skal vi have et stykke musik mere, og så er der altså en radioavis.

0: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
1: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
0: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
2: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
0: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Faghold Løfald.
3: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
4: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
3: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler, sådan helt oppe fra Christiansborg?
4: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tvunget til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
3: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
4: Okay, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
3: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, og så alle bliver enige?
4: Okay, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
0: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
5: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
0: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
6: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Omvendt mener de konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Mønster, at en ny mærkevare en ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
7: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
0: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bunde.
2: Så ved du, hvad du lytter til, og du ved, hvem du lytter til. Og jeg kan lige oplyse om, at klokken er 8:08, og at det er torsdag den 10. september. Så kan jeg også fortælle, at i aften, der er der Danmarks største forældremøde. Det siger ikke så lidt, for jeg var til et rigtig stort et i torsdags. Der var godt nok mange forældre.
3: Men var det Danmarks største?
2: Jamen jeg må jo antage, at det her så større.
3: Ja.
2: Og så var det selvfølgelig også syd for grænsen, men jo dog i en dansk skole, ikke? Men det er på baggrund af den her PISA-undersøgelse, som jo desværre ikke faldt godt ud i forhold til til Danmark. Altså vi rykkede ned ranglisten, vi har klaret det dårligt. Det er lidt ligesom med vores herrelandshold i fodbold. det er nogenlunde samme dyk, vi har taget, ikke?
3: Ja.
2: Og det skal der gøres noget ved. Og derfor holder vores undervisningsminister Magnus Heunicke det her store møde i aften. Og det er Herlev, så det er lidt bøvlet for os at komme til det, men vi har bestemt os for at sende nogle bud med via P4 og jer fantastiske lyttere. Det er jo vigtigt at få bud med, især her fra Syd- og Sønderjylland.
3: Det betyder, at man inde i appen lige nu kan gå ind under P4 Morgen Syd og Esbjerg, og så kan man altså stemme på det emne, vi skal tage med i aften. Og ja,
2: det er lyd af dem, vil jeg
3: det
2: bare
3: er
2: sige.
3: Lyd af
2: dem. Hvis du ikke har den, så henter du den. Det er lyd. Og når, ja, så kan man nemlig søge på os, og så kan man stemme.
3: Præcis. Og lige nu er det inklusion, som fører med et par stemmer. Men altså også...
2: Det er tæt.
3: Altså tæt, ja. Og den, som lægger lavest, det er altså aktiv praktisk undervisning. Men der er altså nogen derude, som synes, at det er vigtigt. Vi har blandt andet fået sms'er fra det, og vi har også talt med Randi Jacobsen fra Haderslev. Hun har 3 børn i skolen. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
4: Der skal tages hensyn til det enkelte barn, fordi børn de lærer forskelligt. Så skal vi måske gå noget mere væk fra, at det skal være så bogligt. Altså, jeg har et barn, som der mistrives i folkeskolen. Og som ordret siger, jamen, jeg hører ikke til her. Det er ikke en skole, der er tilrettelagt for mig. Fordi jeg lærer ikke sådan. Jeg lærer ikke ved at sætte ned og skal lytte, for det kan jeg simpelthen ikke. Så han har faktisk givet op.
3: Ja, så måske noget mere praktisk undervisning efterspørger Randi. Og hvis du er enig i det, så kan du gå ind i det her lyd-appen under Syd Esbjerg, og så kan du altså stemme på aktiv praktisk undervisning.
2: Det er bare med at komme i gang, og så kan man vel godt ønske god stemmelyst, kan man ikke det?
3: Jo.
2: Ikke noget, man siger så tit, men det synes jeg da er høfligt lige at...
3: Vi stemmer ikke nok, så nu gør vi det i dag.
2: God stemmelyst. Klokken er 11:08. Det her, det er Paka og en drøm om et menneske.

0: Lasse skriver, Everyday Life hedder den her. Klokken er blevet 8:15. 15-årige i Danmark har aldrig været dårligere til at læse og regne. Det viste PISA-undersøgelsen, der kom i tirsdags. Og i dag der har undervisningsministeren indkaldt til Danmarks største forældremøde i Herlev. Men langt fra alle forældre kan smide alt og køre til en forstad til København med kort varsel. Så det vi gør, det er, at vi nu i fællesskab skal finde det allervigtigste punkt til forældremødet, som vi sender videre til undervisningsministeren og ja, altså til forældremødet jo i virkeligheden, ikke?
1: Men hvad er så egentlig det vigtigste at drøfte på Danmarks største forældremøde i aften? Du kan gå ind på P4 Morgen Syd og Esbjerg i DR Lyd, og så kan du stemme på det punkt, som du synes er det allervigtigste at få på dagsordenen. Du kan nå det lige endnu, og mens du går derind, så lad os komme ud til dig, Freja Møller Crooks. Du er taget ud på en folkeskole for ligesom at undersøge, hvad de mener bør ændres, så eleverne bliver gode til at læse og regne igen.
2: Ja, det er jeg. Jeg har taget turen til 6. klasse her på Kliplevskolen, som ligger i Aabenraa Kommune. Lige nu så står jeg inde i klasselokalet. Jeg har fået lov til lige at afbryde, inden de skal over på, til idrætsdag over på stadion. Og her ved siden af mig, så har jeg klasselærer her til 6. klasse. Det er Mille Skov Blom. Den her PISA-undersøgelse. Altså, hvad du mener, der skal ændres på, for at man ligesom kan rette op på det her resultat?
3: Altså, nu vil jeg starte med at sige, at som jeg talte med eleven om i går, så skal man jo ikke gå ud fra, at en undersøgelse beskriver hele folkeskolens status og niveau. Men vi skal jo selvfølgelig gå ud fra de her test, og hvis jeg skal pege på nogle ting, jeg synes kunne være udslagsgivende, så er det noget med lavere antal i klassen. Noget med flere hænder. Vi har jo arbejdet og arbejder stadigvæk med inklusion, så der er flere forskellige behov i klasserne, som skal tilgodeses, og som man som enkelt lærer i klassen ikke altid kan komme omkring. Så tolærerordning er bestemt noget, jeg vil sige, kunne gøre en forskel.
2: Du har jo været lærer i over 20 år. Så du har jo fulgt udviklingen også. Hvad er det, der ligesom er med til, at hvad der sker i skolerne lige nu, som gør, at det er så svært for eleverne ligesom at nå derop?
3: Jamen, jeg tror det er meget det her med, det er meget forventninger, det er meget sociale medier, det er meget mobiltelefoner, elektroniske apparater, som de faktisk bliver forstyrret af. Nu har jeg lige indsamlet alle telefonerne her i 6. klasse, fordi at man hele tiden måler hinanden indbyrdes, men også på alle mulige andre influencer og så videre. Men jeg tror, altså det er jo svært at sige lige præcis, hvad det er, men jeg tror også det her med inklusionen, hvor vi inkluderer flere forskellige, og det er jo ordblinde, det er jo forskellige diagnoser, som vi skal tage hånd om alle sammen, hvilket vi jo virkelig, virkelig gerne vil, men det er ikke altid, at vi når omkring alle de spørgsmål, og alle det, at gøre det, vi kan.
2: Altså, det er ikke fordi, at I lærer måske ikke er gode nok til at motivere og inspirere de her unge mennesker i skolerne i dag?
3: Altså, det kan jeg jo ikke sige mig fri for, at nogen eller jeg eller nogle gange gør, men jeg tænker også, det handler også om det her med, at man har tid til forberedelse. Det er jo også noget af det, rigtig mange lærere hungrer efter, at der er tid til at forberede en struktureret og en udviklende undervisning.

0: Så fik vi lige lidt lidt guitar. Kan du mærke det?
1: Som ja, jeg kan godt mærke.
0: Tung guitar.
1: Oh, ja.
0: Ja, tak. Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Klokken, den er blevet 8:56.
1: Ja, på en morgen, hvor vi jo varmer op til det her Danmarks største forældremøde i aften med undervisningsminister Magnus Heunicke.
0: Lige præcis. Det holder han for ligesom at gøre noget ved den her PISA-undersøgelse, der kom i tirsdags, der ikke var god. Og vi er ved at samle sammen, altså bud på, hvad vi her i Syd- og Sønderland synes, der skal gøres. Hvilke punkter skal på dagsordenen til det møde i aften?
1: Og så kan vi sige godmorgen til Tine, som sidder i Billund.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du har 3 børn i skolealderen, og så har du sendt en sms. Det er noget med, at I står i en helt særlig situation, som også har betydning for, hvad du godt kunne tænke dig at have med i aften.
2: Ja, altså jeg har jo børn med diagnoser, og jeg har en enkelt barn i specialregi. Og jamen, igennem den her proces med at få hende i specialregi og sådan noget, der har jeg jo mødt en masse mennesker og hørt en masse forskellige historier. Og noget af det, der fylder rigtig meget for os, det er den her økonomiske del af det. Vi har en klar oplevelse af, at fordi det koster ekstra penge at have børn i specialtilbud, så bliver det sværere at få dem derhen. Og jeg har simpelthen mødt en skoleleder, der har fortalt, at han skulle vælge mellem at fyre elever, eller sende børn i, eller fyre lærere, eller sende børn i specialregi. Så derfor så valgte han at beholde børn, der skulle have været i specialregi, i folkeskolen. Og det synes jeg jo er et kæmpe dilemma, at man er nødt til at lave sådan nogle prioriteringer.
1: Okay, så inklusion, det er noget, som fylder for dig?
2: Ja, altså... Man kan sige, at hvis et barn, der ikke trives, bliver fastholdt i en skole, den ikke trives i på grund af økonomi, så går det jo også ud over alle de børn, der sidder tilbage i almen.
1: Tine, det synes jeg faktisk er en helt perfekt overgang til vores afstemning. Tusind tak, fordi du kom med dit bud på en dagsorden i aften. Vi tager det hele med, og vi har jo en afstemning, Anders, som vi faktisk lukker nu.
0: Ja. Yeah.
1: Og i forbindelse med, at vi lukker den, så kan jeg jo også lige fortælle, at det er inklusion, som vinder med flest afstemninger. Så det tager vi simpelthen videre.
0: Jamen, tak for alle stemmerne.
3: Så skulle du høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
4: I Gift ved Første Blik podcasten.
5: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
6: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
5: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltagere.
7: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
8: Det er jo slet ikke akavet.
9: Nej.
10: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
4: Gift ved Første Blik podcasten.
11: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
1: Ja.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hos både brancheforeningen Dansk Persontransport og hos 3F er de nervøse for, at problemerne med flextrafik fortsætter næste år. Med de farlige situationer på vejene, som DR-programmet Kontant har afdækket. Fra 1. marts har en række nye vognmænd vundet kontrakter med flextrafik. Men på trods af inflationen har vognmændene budt ind med lavere priser end i det nuværende udbud. Ifølge 3F er det muligt, fordi flere og flere udliciterer kørslen til selvstændige vognmænd. Og det betyder blandt andet, at de ikke behøver at leve op til reglerne for køre-hviletiden. Og det kan give flere farlige situationer, mener Jørgen Hedengren, der er forhandlingssekretær hos 3F Transport.
2: Altså nu ved vi en hel masse om, hvor lang tid en buschauffør kan køre, og hvornår der indtræf træthed og dermed risiko for trafiksikkerheden. Det sker faktisk efter 9 timer. Der stiger risikoen for uheld væsentligt.
1: Byens Taxi har vundet retten til at køre de fleste flexbiler i Syd- og Sønderjylland fra næste år for omkring 288 kroner i timen. Selvom de bruger selvstændige vognmænd, så stiller de stadig krav til, at vognmændene for eksempel ikke kører for lang tid, det siger direktør Neusat Kauratas.
3: Det skal finde sig i de kørselsmåder, vi kører på, ansvarligt over for alle, og så skal vi gøre det. Og hvis det kommer nogle mindste ting, så er jeg ikke ked af det. Så er knappen øjeblikkeligt. Så er det så ikke her, hvor også de skal være.
1: Hos Sydtrafik slår de fast, at der er en lang række kvalitetskrav, der skal opfyldes for at få lov til overhovedet at køre med flextrafik. Derfor mener de ikke, at det nye udbud giver lavere kvalitet for brugerne. Der har været næsten 700 registrerede ulykker med elløbehjul siden 2020. 121 personer er blevet alvorligt kvæstet, og en person har mistet livet. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Elløbehjul må køre 20 km i timen, men flere af dem er ifølge politiet ulovlige og kan køre stærkere end det. I mandag stoppede Syd- og Sønderjyllands politi en 52-årig fører af et elløbehjul, som blev målt til at køre omkring 80 km i timen. For at bekæmpe ensomhed har 2 tidligere deltagere i programmet Alene i Vildmarken startet et projekt i samarbejde med organisationen Ventilen. Det gør de. De bekæmper ensomhed ved at invitere unge på sheltertur i det fri i 5 forskellige byer. Turen er netop startet, og første overnatning var i Vejen. Det er Emil Femme Hansen og Niklas Flenø Michaelsen, også kendt som cykeldrengene, der står bag. Vi prøver at gøre verden en smule mindre ensom, siger Emil Femme Hansen. I aftes var 12 unge, der føler sig ensomme, mødt op til shelterturen i Vejen. Og så skal vi også lige forbi en vejrudsigt. Nogen eller en del solskin i dag. Her først på dagen kan du dog opleve, at vejret er lidt mere skyet. Let til frisk vind fra vest og temperaturer op mellem 13 og 17 grader. Nyhederne var med Henriette Kamp.
4: Det her er P4 Morgen.
5: Ja, og på en morgen, hvor vi har haft godt gang i afstemning inde på DR Lyd, Line Pors, det har ikke været nødvendigt at stemme om, hvorvidt du skulle på nu. Det er alle enige i, simpelthen.
6: Jamen, det er da egentlig glad og tilfreds med, og ikke mindst, at jeg så kommer med gode nyheder, for jeg kan sige, at vi har jo fået afviklet, kommet i mål med morgens trafik. Det er gået sådan ganske stille og roligt, alt taget betragtning, synes jeg. Og det betyder altså også nu, at skal du fra A til B, så er der ingen problemer trafikalt med at komme frem til tiden.
4: P4.
0: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.

0: Flake med den, der hedder Pregnant. Klokken er 8:57. Og nu...
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, det er nemlig. Jeg har fundet et par overskrifter inde på det, og det går så at ændre dem til sådan en clickbait-overskrift. Så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er.
2: Jeg vil gøre mit bedste.
0: Den første lyder sådan her. Siger op i protest. Har vi intet lært af Terminator?
2: Siger op i protest. Har vi intet lært Terminator?
0: Er du for ung til at have set Terminator?
2: Nej, nej.
0: Nej, nej.
2: Det har jeg set. Er det noget med nogle robotter?
0: Ja, for hvad er det, Terminator handler om? Det er noget med nogle robotter. Og hvad er det også, det er noget, det handler om? Hvem styrer de der robotter?
2: Okay, så det er lidt tid siden, jeg har set den.
0: Kunstig intelligens.
2: Ah, så det handler noget om, at robotterne overtager vores job.
0: Præcis. Der er en forsker i... i kunstig intelligens i USA, en førende, der har sagt sit job op, simpelthen fordi, at han siger, at det her det er ved at tage overhånd, og han er bange.
2: Men så skal han da ikke sige sit job op. Så skal han da holde fast i sit
0: job. Han har prøvet rigtig, rigtig længe, og han siger, at han tror mere på, at nu dropper jeg mit job og melder ud, at jeg ikke vil være en del af det her mere.
2: Så det vil svare til, at jeg sagde...
0: Og vi snakker om det nu, så det har jo virket.
2: Ja, det er klart. Men det vil svare til, at jeg sagde, nu stopper jeg med at sidde her i det her studie, for der er en robot, der kan gøre det.
0: Nej, det vil svare til, at du, hvis du stoppede i det her studie, fordi du troede, at det her program kunne ende med og så simpelthen destruere hele jorden.
2: Så en protest mod, hvad der er ved at ske.
0: Ja.
2: Spændende. Jamen, det forestiller mig, at man kan læse meget mere om på DR.dk.
0: Jeg forestiller mig øvrigt ikke, at det her program kan destruere hele jorden.
2: Det tror jeg ikke.
0: Højst den gode stemning.
2: Må jeg få en mere?
0: Nullerne har ringet. De vil have klaptelefonen tilbage.
2: Det er jo en nyhed i sig selv.
0: Ja, det er det. Synes jeg. Det er det.
2: Det handler vel om, at vi skal have det gode gamle tilbage.
0: Ja, klaptelefonerne.
2: Ja.
0: Ja, men i meget, meget, meget ny og fancy version.
2: Nå, okay. Spændende.
0: Apple har simpelthen lanceret...
2: Har de
0: det? En foldbar iPhone.
2: Det er jo det der med... jeg kan huske, at man på et tidspunkt, så blev det meget populær at få den der helt gamle bip, bip, bip, bip,
0: ja,
2: telefon, fordi vi skulle væk fra de der skærme.
0: Nå, okay, 33-10. Det er rigtigt. Det har der været i flere omgange, det der med, at den gamle blev moderne. De gamle høretelefoner er også blevet moderne igen, i stedet for de nye og sådan noget. Men det her, det handler altså simpelthen om, at Apple har lavet en mega fancy foldbar iPhone. Den ligner...
2: Jeg har et billede af den her.
0: Den ligner den normale iPhone, så kan man bare lige klappe den op, og så er der en kæmpe skærm ind.
2: Det er jo ikke, fordi du får fornemmelsen af, at du sidder med den gamle Nokia.
0: Nej, altså, det er jo en... Jeg kan også love dig for, at den koster en hel del mere.
2: Det ligner lidt en... Forestil jer en almindelig iPhone, der blev båret på midten, uden at gå i stykker.
0: Og så er der en fed skærm inde bagved.
2: Ja, på begge sider. Så det er en båret iPhone.
0: Den er da meget fed. Jeg har læst, den kommer til at koste 18.000.
2: Hold da op.
0: Kroner i Danmark.
2: Det er mange penge,
0: det
2: synes jeg.
0: Det er mange penge. Tænk, hvad man kan få for det.
2: Du får en foldbar iPhone i hvert fald.
0: I hvert fald blandt andet det. Jamen, begge historier ligger inde på DR.dk, og man kan jo kaste sig over dem, hvis man har lyst.
1: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.

0: Er der en læringskrise i folkeskolen? Det er spørgsmålet, efter at PISA-undersøgelsen i tirsdags viste, at de 15-åriges evner inden for både læsning, naturfag og matematik er styrtdykket. Samme dag indkaldte undervisningsministeren til krisemøde, hvor alle organisationer, der arbejder professionelt med den danske folkeskole, var indkaldt.
1: Ja, i aften så har ministeren så indkaldt til Danmarks største forældremøde. Og takket være dig, kære lytter, så kan vi nu for syd sende et emne afsted med vores kollega til forældremødet i aften. Nemlig inklusion, som blev stemt på flest gange, og som i øvrigt også har været et populært emne flere steder i landet her til morgen. Men vi er slet ikke færdige med at undersøge, hvad der skal til for, at flere elever igen kan blive dygtigere til både at læse og regne. Og vi har sendt dig tilbage på skolebænken, Freja Møller Crooks, for at se, om du nu kan finde svaret til os.
2: Ja, skolebænken er faktisk ikke helt det rigtige udtryk i dag, fordi jeg er taget til Kliplev Skole her i Aabenraa Kommune. Men i dag så er skærm og bøger og hvad end man nu kan finde på, det er skiftet ud med sport. Fordi 4., 5. og 6. klasse, de skal til atletikdag. Så, og der har jeg så lige nupset et par elever her. Det er dig, Digte, og så er det dig, Emil. Og jeg skal lige høre jer. Der er jo den her PISA-undersøgelse, vi har hørt meget om den. Hvad tror I, der gør, at det er svært at ligesom få lært noget i skolerne? Nu spørger jeg dig, Digte.
3: Altså, at vi måske bruger ChatGPT eller sådan noget mere, end vi sådan prøver selv at gøre det.
2: Hvad siger du, Emil?
4: De lange dage, fordi så kan man ikke koncentrere sig så meget, når man er træt.
2: Nu nævner du det der med, at dagene er lange og så videre, men handler det ikke også om, at når I kommer hjem fra skole, så skal det ligesom også stadig fylde, og man skal huske at lave sine lektier og få øvet sig? Hvad siger du til det, Emil?
4: Jo, lidt. Fordi at nogle gange kan lektierne også være lidt hårde.
2: Og dig, Digte?
3: Altså, det er jo måske også nogle gange skærmen, der gør, at man ikke laver de lektier.
2: Ja, nu nævner du skærm, og jeg ved, der er mange voksne, som netop peger på det. Altså, det er skærmen i skolen, det er skærmen ude for skolen. Man er simpelthen for meget på diverse sociale medier, hvad ved jeg. Det bliver påpeget, at det altså påvirker jeres koncentration i stor grad. Tror du det er rigtigt, Emil?
4: For nogle er det måske, men for mig føler jeg ikke helt, at det er et problem.
2: Hvordan kan det være?
4: Jeg bruger det ikke så meget, men stadig lidt.
2: Og hvad med dig, Digte?
3: Altså, vi bruger jo stadig skærm i skole og ude for skole, men vi laver jo også forskellige andre ting, som at være sammen med venner og sådan noget, uden at bruge skærm.
2: Hvad kan I bedst lide at lave, når I kommer hjem fra skolen, hvis det nu ikke skulle være skærmen, I hæver frem?
4: Være sammen med mine venner. Eller være sammen med min lillebror.
2: Og hvad med dig, Digte?
3: Altså, være sammen med venner, eller bare sidde og læse en bog, måske.
2: Nu er det jo sådan, at I er atletikdag i dag, og jeg er jo kommet til at nupse jer fra det, og jeg kan se, at det er allerede gået i gang. Så jeg tænker, hvad siger I til, at vi lige starter det hårdt ud med en lille spurt også træ? Se, hvem der først kommer over til asfalten. Skal vi gøre det?
4: Ja.
2: Ja. Så hvis I kommer op på linje med mig, og så siger vi altså bare, skal vi sige 3, 2, 1, go!
1: Let's go, Freja. Okay.
0: Jeg er spændt på det her.
1: Jeg er spændt, hvor det ender. Jeg har slet ikke lyst til at stoppe det.
0: Jeg håber, hun har luft til at fortælle, hvor det ender.
2: Freja, jeg har luft. Det var desværre ikke mig, der tog sejren. Det var Emil, der hapsede den.
0: Okay, jamen mange tak, Freja.
1: Jeg hørte, at de sagde, at de godt kunne lide at være sammen med deres venner. Og jeg kan også godt lide at sidde i deres studie med dig, Anders.
0: Nå.
1: Vi gør det i lidt over en time nu.
0: Det gør vi nemlig. Det bliver godt.
1: Det bliver rigtig godt. Først så skal vi have noget musik. Det står du for, Anders.
0: Det gør jeg nemlig, og det var Digte Jessen Lehmann og Emil Linde Rasmussen, der fik en snak med Freja Møller Crooks, og i øvrigt også jo så et kapløb. Klokken er blevet 10 minutter i 9. Det her, det er Laura Branigan og Self Control. Der er også noget spade der, det er meget godt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
1: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
0: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
1: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, om man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet, og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
0: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Halter er professor ved DTU Fødevareinstituttet foreslår nu, at der kommer et ekstra mærkat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
2: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rette snor.
0: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et mærkat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
3: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
0: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
4: Det var fint, der stod slagtedato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
0: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
5: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale, menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
0: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
5: Hvor floder har været så tørre, at der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
0: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald, men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
6: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
0: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
6: København bremser op, men der er stadig fuld drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest, let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Cecilie Sækker og Anders Bonde.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen, Cecilie. Nu, du startede jo faktisk den her udsendelse for 3 timer siden, med at sige, at det var en ganske særlig dag.
2: Ja, fordi der er strikkefestival.
3: Præcis. På Fanø.
2: Hmm?
3: Ja. Men det er altså også en ganske særlig dag af mange andre årsager. Blandt andet, og det er så det, jeg lige vil omkring nu. I dag er der det, der hedder Bundesweite Warntag.
2: Og det skal du lige oversætte.
3: Det er Tyskland, der tester hele deres beredskab i forhold til varsling. Altså, Warntag betyder jo advarselstag, og Bundesweite betyder, du ved, i hele bundeslandet, ikke? Klokken 11 i dag, tirsdag den 10. september, torsdag den 10. september hedder det selvfølgelig, der for det første, alle sirener i Tyskland, ligesom vi gør den første onsdag i maj.
2: Ja.
3: De brager, de bimler og bamler. Og i Tyskland har man jo helt andre sirenetraditioner. Alle brandvæsener ude i de små lokale byer bruger dem jo. Mm. Hele tiden. Hvis der er en kat oppe i træ, så kører der en sirene. Hvis der er brand, så kører der en sirene. Man tester dem mange steder hver eneste lørdag. Så de er jo i brug på en helt anden måde. Og det er sindssygt mange sirener, der kommer til at bimle og bamle i dag. Derudover, så har de også den der, vi har, den der digitale, der kommer ind på mobilen.
2: Ja, den der larmer klokken 12 første onsdag i maj.
3: Præcis, og så for at det ikke skal være nok, så altså alle sådan de offentlige radio-tv-sendere dernede, kanaler, de afbryder simpelthen programmet klokken 11.
2: Nå, for
3: at sætte af ARD og så videre, ja. Og følger med og dækker det, indtil det bliver afvarslet 3 kvarter senere. Ja. 11:45, de entvarnung.
2: Det er lidt mere, end vi gør ud af det herhjemme.
3: Det er nemlig sindssygt meget mere, end vi gør ud af det herhjemme.
2: Men det er også et større land.
3: Det er et større land, og de har en helt anden tradition for ikke mindst sirener. Og de har også tradition for at være meget grundige og alt det der, ikke? Og udover det sådan en meget kuriøs historie, så er det jo også lige værd at nævne, at der er jo mange herfra, der krydser grænsen jævnligt. Så hvis man er på den anden side af grænsen, og det bimler og bamler kl. 11, så ved man hvorfor. Og man kan jo sagtens tage i grænseregionen ske og ryge på tysk netværk. Og så får man altså sådan en på sin mobiltelefon, og så ved man lige hvorfor.
2: Godt. Hermed informeret, hvis man er omkring grænsen eller syd for grænsen, så kan der altså bimle og bamle kl. 11.
3: Bundesweite Warntag.

0: Mathias Rank og Frida Saia, det er to lanterner. Det her nummer hedder, og klokken den er blevet 14 minutter over 9.
1: Jeg har en gang sovet i shelter ude i naturen, lidt uden for Aarhus, Anders.
0: Ja.
1: Har du også prøvet at sove shelter?
0: Det har jeg. Mere telt, eller sådan under åben himmel, men også shelter. Det kan noget.
1: Ja, og faktisk, det er sjovt, du siger telt også. Ved begge dele er der faktisk 12 unge, som også har sovet i nat i vejen, altså både shelters og telte. De var en del af sådan en landsdækkende shelter-arrangement, som i løbet af de næste dage skal rundt i hele landet.
0: Ja.
1: Og lige nu er det så i vejen, det er der, det starter. Og det bliver altså arrangeret af to unge mænd, der kalder sig cykeldrengene. Jeg ved, de er meget populære på sociale medier. Og måske så kender du dem også som deltager i DR-programmet Alene i Vildmarken.
0: Formålet er at sætte fokus på ensomhed blandt unge. Og den her shelter-oplevelse, den skal give de unge en selvtillid og en følelse af at høre til. Ingen af de unge i vejen kendte hinanden på forhånd. Og sent i aften, der var vores kollega Søren Larsen forbi teltpladsen for at tale med to af de unge, der var mødt op.
2: De sidder omkring bålet, det dufter dejligt af røg, og ilden den knitrer, og så er der et par telte på græsplænen, og her lidt om bagved, så er der et par shelters, hvor der også er nogen, der skal sove i nat. Og her sidder I, Chris Vilstrup og Anne Vestergaard, I er med på den her sheltertur. Chris, hvorfor er du egentlig det?
3: Jamen, det er fordi, at nu har jeg fulgt syv drengene på Instagram, altså Emil og Niklas, gennem længere tid. Og så sidste gang, jeg holdt noget med ensomhed på et tidspunkt, hvor det faktisk rørte mig rigtig, rigtig meget, det gjorde, hvor det var i Godmorgen Danmark, eller tror jeg det var, eller Godaften Danmark, det kan jeg ikke huske nogen sådan. Men det inspirerede mig på en eller anden punkt.
2: Og den her følelse af ensomhed, som det her jo også skal hjælpe mod, hvordan mærker du det i dit liv?
3: Nu har jeg selv lidt mange gange at være udenfor i fællesskabet, når man er i fællesskab for eksempel, eller føler sig ikke altid hørt eller set. Og det er nok en følelse, jeg nok ikke vil... Jeg vil gerne have andre folk, de måske ikke oplever.
2: Hvordan er det at stå i de følelser?
3: Det er jo... Altså, det er hårdt, kan man sige. Altså, jeg ved ikke, hvad man kan sige. Altså, det er jo en følelse af, at man måske ikke, at man ikke hører til.
2: Og Anne, du er så også med på den her camp. Den her følelse af ensomhed, er det noget, du kan kende fra dit liv også?
4: Ja, det er det. Ikke i en højere grad, men lidt kan jeg godt kende forskel, eller kende til det. Ja, og derfor synes jeg, at det her arrangement, det er mega fedt.
2: Ja, hvordan kan sådan en sheltertur en nat i det fri hjælpe på det?
4: Det her med fællesskabet, der er alle mulige, der kommer og er med, og så sidder man om bålet og snakker, og alle er deltagende. Ja, så det her med, at vi ligesom samler folk fra flere forskellige steder, og så sidder vi og hygger sammen og snakker, og alle er med og velkommen, lige meget hvor, om de er vant til at være i naturen eller ej, eller om de bare lige kommer for at hilse eller noget. Ja.
2: Ja, så intentionen er jo rigtig nok, men altså sådan en enkelt nat, Chris, hvad forskel gør det?
3: En aften, hvor man er blevet set og hørt måske, eller blevet inkluderet, det er stadigvæk en stor skridt, altså stor følelse, man kan skabe for andre. Altså, det vil jeg mene.
1: Ja, så lød det altså fra Chris Vilstrup og Anne Vestergaard, som talte med vores kollega Søren Laursen.
0: Og det her shelter-arrangement, det rykker videre. I dag er det til Fredericia, og så slutter det på søndag i Roskilde. Klokken den er blevet 17 minutter over 9.
1: Vi skal have musik.
0: Kan du mærke det?
1: Ja, jeg kan godt mærke beatet.
0: Det er godt, det her. Det er Michael Jackson og They Don't Care About Us.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

0: Dracula hedder den her med Tame Impala og Jenny. 9:55, det er det klokken er.
1: Ja, der er tikket en interessant nyhed ind på DR.dk, synes jeg, Anders. Vi skal kigge lidt ud over Danmarks grænser, fordi orkansæsonen burde være toppe nu.
0: Super.
1: Altså, det burde bare... Fordi normalt så plejer aktiviteten i Atlanterhavet at være på sit højeste lige nu. Men i år der er billedet noget helt andet, og orkansæsonen er slet ikke gået i gang nu. Der har ikke været en eneste orkan.
0: Jamen, det synes jeg da er rart. Det er da en god idé.
1: Ja.
0: Det er så, vi er en lille smule udtryk ved det, hvordan du gengiver orkanens lyd.
1: Der er blevet taget et satellitbillede, jeg ignorerer det, ja, i går, som viser Atlanterhavet mellem Afrika og Amerika, og der er altså ingen aktive tropiske storme eller orkaner. Og det er altså lidt atypisk. Man kan gå ind på DR.dk og læse meget mere om den her ikke eksisterende orkansæson, som burde være i gang allerede nu.
0: Ja.
1: Så kan man også måske læse lidt mere om den. Jeg kunne forklare det med...
0: Ja, det jeg skulle lige spørge, hvordan den siger?
1: Det kommer jeg ikke til at gengive, men jeg vil anbefale at gå ind på DR.dk. Der kan man også se billeder af det. Meget interessant. Satellitbilleder.
0: Godt. Jamen, det lyder faktisk spændende. Og det er da vel også i virkeligheden meget rart, at det ikke vælter i orkaner, tænker jeg.
1: Ja, men der er jo noget med klima.
0: Ja, jeg skulle også lige til at sige, men det, man kan ikke være sikker på, at det er en god
1: nyhed. Det har typisk en bagside.
0: Ja, det er der meget af. Der er heldigvis ikke en bagside ved de regionale nyheder. De kommer altså også lige om lidt, men vi kan nå lidt mere musik inden det her. Det er Andreas Oddbjerg.
1: Det lyder godt.

0: Brancheforeningen Dansk Persontransport frygter, at problemerne med flextrafikken vil fortsætte. Trods inflationen har vognmændene nemlig gennemsnitligt budt ind med lavere priser end i det nuværende udbud. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, er nervøs for, at de lave tilbud betyder lavere kvalitet. Derfor mener hun, at der skal ses på reglerne for flexleverandører.
1: Altså, vi synes i hvert fald, at der er brug for nogle strammere krav for, når man byder ind på det her marked. Både i forhold til, når man får en tilladelse, men også i forhold til, når man så skal byde på de konkrete opgaver.
0: Hos Sydtrafik mener de ikke, at det nye udbud giver en dårligere kvalitet for brugerne, det siger direktør Michael Aagaard. For der er allerede meget, man skal leve op til, siger han.
2: Det har jeg overhovedet ingen grund til at anse. Der er en række krav, du skal opfylde for overhovedet at få lov til at byde på flextrafik eller øvrigt anden personudfordring, som udbydes. Dertil stiller vi en række kvalitetskrav i vores kontrakt til selve ydelsen. Og alt det går vi jo ind og kontrollerer på, så det forventer vi selvfølgelig, det bliver opfyldt.
0: Med shelterture hedder det i det frie ved to tidligere deltagere fra programmet Alene i Vildmarken være med til at bekæmpe ensomhed. Projektet er netop startet her i landsdelen. Emil Femme Hansen og Niklas Flenø Michaelsen, også kendt som Cykeldrengene, har inviteret unge, der føler sig ensomme, på shelterture 5 steder i landet. I aftes begyndte turen i Vejen, hvor 12 unge deltog. Formålet er at give unge ensomme en oplevelse af selvtillid og en følelse af at høre til, på samme måde som de to deltagere fra Alene i Vildmarken har oplevet det ved at være sted sammen. Det siger Emil Femme Hansen.
3: Vi har altid haft hinanden, og det har været så givetigt at have hinanden, også fordi vi har været så sindssygt forskellige. Og vi synes simpelthen, at alle bør have en eller anden at kunne spejle sig i og lære af, eller en god kammerat, som man kan ty til.
0: En af dem, der deltager på shelterturen i Vejen, er 30-årig Chris Vilstrup, der er førtidspensionist.
4: Nu har jeg selv lidt mange gange at være udenfor i fællesskabet, eller føle sig ikke altid hørt eller set. Og det er nok en følelse, jeg nok ikke vil... Jeg vil gerne have andre folk, de måske ikke oplever.
0: Det er gratis for unge at deltage, og projektet laves sammen med organisationen Ventilen, som arbejder med at forebygge og afhjælpe ensomhed. Og så til vejrudsigten, som byder på nogen eller en del solskin denne torsdag. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, let til frisk vind fra vest. Nyhederne, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: forfra sårbar hedder det her nummer. Klokken den er 20 minutter i 10. Og så skal vi lige omkring en historie, der har fyldt en del den seneste uge eller to. Det handler blandt andet om landbrug, men altså også om Venstre.
1: Ja, især om Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som jo på mange måder har sat gang i den her helt store armlægning med landbruget, som jo er Venstres historiske rødder, men også meget bagland.
0: Ja, det er vel ikke nogen offentlig hemmelighed, at Venstre har stærke rødder i landbruget og har været landbrugets parti og har støttet dem i mange år.
1: Og det viser sig jo så, at han også lægger arm med nogle af sine egne. Søren Gade, som jo både har ministererfaring og så høj anciennitet i partiet, han har startet det, der mest af alt ligner et oprør fra egne rækker.
0: Ja, så er der jo fire andre folketingsmedlemmer, der har fulgt trop og også stemt imod partilinjen, som det jo siger. Det har de så også fået lov til. Det må man godt engang imellem stemme efter egen overbevisning, men det der med, det er ikke så tit, vi ser det, at man stemmer imod partilinjen, og det gjorde de altså, da gødsningsloven den skulle vedtages.
1: Ja, det er noget, som Genstart, DR's podcast i dag, sætter fokus på, når Anna Ingrid spørger Troels Lund Poulsen ind til det her interne opgør. Og Anders, hun starter lidt festligt i afsnittet. Prøv lige at høre, hvad hun siger.
2: Du var til bryllup sidste weekend.
3: Ja, det var jo et bryllup for Søren Gade og Marianne.
2: Hvordan var festen?
3: Det var en ganske udmærket fest. Det var dejlig mad.
2: Ja. Det blev jo holdt på Vedbygård Gods. Ved du, hvad det er for en gods?
3: Ja, det ved jeg jo nu, fordi jeg har med til bryllup.
2: Det er jo præcis det gods, hvor at TV2-programmet Forræder er optaget på.
3: Ja, det er korrekt.
2: Som jo er et program, hvor en masse mennesker er samlet på et slot. Så er der et par, der er forrædere. Og de er dybt illoyale over for resten af gruppen. Er det ikke skæbnens ironi?
3: Jeg ved ikke, om det er skæbnesyni. Nu opfatter jeg ikke, jeg forstår godt dit spørgsmål. Jeg opfatter ikke Søren Gade som forræder.
1: Ja, det interessante er jo, at når flere medlemmer jo stemmer imod gødsningsloven i Venstre, altså hvad sker der så med andre sager i fremtiden? Kan man regne med, at Venstre de er enige om alt andet, når der kommer noget fremover i Folketingssalen? For eksempel, Anders, så er der jo et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsdannende områder, som lige nu er noget, der er op at vende. Regeringen de har i den her måned sendt et forslag i høring omkring det.
0: Ja, det er selvfølgelig også noget, der kommer til at påvirke landbruget meget, og som Venstres næstformand, Stephanie Lose, valgt i den her landsdel tidligere, har afvist at støtte, men kom med andre forslag i stedet for, men som Troels Lund Poulsen senere var ude og ændre til, at Venstre ville støtte forslaget. Så er partiet egentlig enige i det her sprøjteforbud? Prøv at høre, hvad Troels Lund Poulsen siger til det.
3: Min linje er jo 100% klar, det er, at Venstre støtter et nationalt sprøjteforbud, og derfor håber jeg også, at der kan laves en politisk aftale med regeringen, hvor det her det kan gennemføres.
2: Hvis du stemmer for et nationalt sprøjteforbud, kommer resten af din folketingsgruppe så også til at stemme for?
3: Ja, det vil da være fuldstændig naturligt, de gør det. Mm.
2: Jeg spørger jo, fordi at det ikke har været en fuldstændig naturlighed her de seneste par uger. Der har været en del ballade i dit parti i forbindelse med den såkaldte gødsningslov, hvor det ikke er lykkedes dig at få din gruppe til at stemme det, du siger til dem, at de skal stemme. Din linje har været klar. Venstre stemmer for aftalen, men få dage før afstemningen 26. august, der giver Søren Gade ham fra forræderslottet.
3: Ham fra brylluppet.
2: Nemlig. Et interview til TV MidtVest, hvor han siger, at han vil stemme imod din linje.
1: Ja, så Troels Lund Poulsen siger altså her, at i forhold til sprøjtningsforbud, nationalt sprøjtningsforbud, så regner han der med, at alle er enige i, at det er en god idé. Men vi har jo så set nu, at det er jo ikke sikkert, det er sådan. Og Søren Gade er jo stadigvæk en del af Venstre, og det er jo spændende at følge med i fremtiden. Man kan gå ind på DR Lyd, hvis man kunne tænke sig at høre hele genstartsafsnittet. Det er dugfrisk fra i morges.
0: Jamen, det kunne jeg da godt finde på.
1: Ja, det kunne jeg også godt på vej hjem i bilen.
0: Ja, lige præcis.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Så lød det altså fra Taylor Swift. Og Anders, lige om lidt, så om 8 minutter, så takker vi af for i dag. Men så kommer der en radioavis. Og på den anden side, så kommer formiddag på 4'eren, hvor de skal tale videre om noget, vi har talt om her til morgen.
1: Det skulle vel aldrig være det der, jeg skulle lige sige, verdens største forældremøde. Danmarks største forældremøde.
0: Ja, som foregår i aften i Herlev, lige uden for København. Som er med undervisningsminister. Undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det kan også være, Lars kommer, det ved vi da ikke noget om.
0: Det tror jeg nu ikke, han gør. Men vi har haft en afstemning kørende inde i DR Lyd af dem.
1: Vel at mærke, fordi vi vil sende nogle bud med. Fordi vi nok jo ikke kommer alle sammen, i og med at det ikke ligger super centralt placeret i Danmark.
0: Nej, og vi vil også være med i Syd- og Sønderjylland. Så derfor så har der været en afstemning engang, og den, der har fået flest stemmer, og som vi sætter med vores DR-kollega afsted til København, det er inklusion. Og det er noget, vi har talt om med flere lytter her til morgen, at inklusion, det er altså noget, der skal være mere fokus på. Og i den forbindelse også flere lærere og flere pædagoger i klasserne.
1: Det er nemlig det. Der var også andre gode bud. Udover inklusion, der var noget med skærmforbrug.
0: Ja, der var også aktiv praktisk undervisning. Den fik 19% af stemmerne.
1: Der var mange gode bud. Aktiv praktisk, det lyder også godt. Det tror jeg også var godt, for det kunne jeg godt se mig selv i. Altså, ja. Nu skal vi lige ud og lære noget, og ud og bevæge.
0: Det er også noget med at malke en ko og bygge noget.

0: Aretha Franklin og George Michael, I Knew You Were Waiting For Me, hedder det her nummer. Klokken, den er blevet, den er 3 minutter i 10.
1: Det betyder, at vi om lidt skal have en radioavis. Det er lige på den anden side af det nyt stykke musik, vi takker af for i dag.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Og det forarger Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
1: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
0: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker da heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunne mærke tydeligt i sommer.
3: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
0: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Her er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der led under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Du lytter til P4.

0: er varm, at din morgen har været rolig, at trafikken var let. Du kunne finde matchende strømper i bunken, og at du er landet sådan rigtig, rigtig godt i dagen. Men uanset hvad din dag indtil nu har budt på, så har vi jo i fællesskab taget hul på de to bedste timer på dagen.
1: Det er jo torsdag, det er lille fredag. Jeg kan mærke, Louise, at altså, weekenden har nærmest aldrig været tættere på.
0: Ah, den er lige derude,
1: ikke? Ja, ikke? Man kan ligesom ane, at lige om lidt, så har vi klaret endnu en uge med fuld honnør, og så kan vi trække vejr ind, og så kører vi bare igen for fuld skrald i næste uge.
0: Jo, men på sådan en torsdag, så er der jo stadig lige tid til at få styr på, på ugens opgaver. På vores ugeplan, der kan vi jo se, at din datter Lise fylder 7 år i dag. Stort tillykke.
1: Tusind tak skal du have.
0: Så er der en anden Lise, der er til European Open i lydighed med sine hunde i Gelsenkirchen i Tyskland.
1: Jeg skal se fodbold i aften.
0: Ja, det skal du.
1: Manchester United er tilbage i Champions League. Og det er jo samtidig med, at GOG spiller Champions League i håndbold. Det er jo også gået i gang igen i den her uge.
0: Ja, så nok at se til. Hvis du har lyttet til P4 her til morgen, så ved du, at de nedslående resultater af den nyeste PISA-undersøgelse fylder rigtig, rigtig meget hos mange. Hos forældre, hos lærere og hos politikerne.
1: Og det kommer også til at fylde noget hos os den her formiddag, for vi er simpelthen nødt til at snakke op, hvilket ansvar vi hver især har og skal tage i forhold til vores børn og unges læring. For det er så nemt, og det er der mange, der har gjort i de seneste dage, peget på alle de andre og sagt, det er også jeres skyld. Men den her formiddag, det bliver vi altså nødt til i høj grad at kigge ind af, pege fingeren mod os selv og så sige, hvad for et ansvar har jeg? Hvad kunne jeg gøre bedre?
0: Ja, den her formiddag, der hylder vi alle jer, der tager noget ansvar. Så velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det står jo skidt til i den danske folkeskole. Rigtig, rigtig skidt. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man har set resultaterne af den her PISA-undersøgelse, som kom tidligere på ugen, hvor man jo har kigget på elevernes evner inden for læsning, matematik og naturfag. I forhold til de tidligere år, faktisk så rammer de danske skoleelever det dårligste niveau nogensinde, siden Danmark første gang var med sådan en PISA-undersøgelse tilbage i 2000.
1: Ja, det bliver jo kaldt en krise. En katastrofe. Der er også nogen, der taler om, at de her resultater er skamfulde. Altså, vi skal skamme os.
0: Ja.
1: Og siden de her resultater landede i tirsdags, der har der jo været helt utrolig mange bud på, hvem der ligesom har ansvaret for, at vores skoleelevers faglighed er styrtdykket. Mette Frederiksen, hun peger på skærmene.
0: Ja. Jeg har hørt Anni Mathiesen fra Venstre sige, at det er forældrene, den er gal med.
1: Ja.
0: De skal lære deres børn at tie stille og høre efter ude i skolen. Hun er jo fra Venstre, Anni Mathiesen i øvrigt.
1: Så var Danmarksdemokraterne ude at sige, at det er inklusions skyld.
0: Ja, det har jeg også hørt mange råbe op om.
1: Og så er Dansk Industri jo også på banen og siger, at det er simpelthen kommunerne, der ikke har gjort nok for at følge op på tidligere tiders dårlige resultater. Der bliver peget mange fingre, men det er lidt svært at få øje på nogen, der siger, det er mit ansvar.
0: Og derfor så tænker vi den her formiddag, at vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra dig i en sms til 1212 eller ind i tabelboppen i dyr lyd. Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen den er faldet igennem de sidste år? For den her formiddag, der vil rigtig gerne hylde dem, der tør sige, ja, jeg har et ansvar, og jeg er rent faktisk klar til at vedkende mig det ansvar, og måske også gøre noget ved det.
1: Ja, det kan være, at du er forældre og tænker, okay, jeg kunne måske godt have været mere konsekvent og læse de der 20 minutter med mit barn hver dag. Det kan også være, at du er folkeskolelærer. Og måske kigger ind, og jeg siger, okay, vi skulle have brugt mindre IT, vi skulle have haft mere papir og blyant i undervisningen.
0: Også godt, hvad du sidder ude af kommunalpolitikere og tænker, jeg skulle ikke have stemt for, at vi sparede de årlige lejreture væk, eller at vi var med til at spare på skolernes budgetter, så rengøringen ikke var i orden, så eleverne på den måde ikke har lyst til at komme på folkeskolen.
1: Det kan også være, at du arbejder i en tech- eller AI-virksomhed, og har været med til at udrulle alle mulige programmer til de danske folkeskoleelever, hvor du nu tænker, det var måske ikke så smart.
0: Der er mange, der kan stå fader til det her, og vi vil gerne hylde dem, som gider at tage et ansvar. Men det er sjovt, Louise, det er jo ikke første gang, at vi står her og snakker om, at elevernes faglighed, den bare er helt til hest.
1: Nej.
0: Altså, tilbage da den første PISA-undersøgelse, den blev præsenteret i 2001, der var alle jo i chok, fordi det viste sig, eleverne er slet ikke så dygtige, som vi gik og troede, og sådan har det jo egentlig bare fortsat, hvor udviklingen er gået nedad. Og så var jeg tilbage og kigge, hvordan var det egentlig, da den seneste PISA-undersøgelse kom tilbage i 2022, der viste nemlig også, at vi havde dårlige resultater. Det var dengang de dårligste resultater i matematik. Og der stod den daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye på et pressemøde sammen med hende, der hedder Vibeke Tornhøj Christensen, der er formand for PISA-undersøgelser i Danmark. Der sagde han sådan her, prøv lige her.
2: De elever, der afslutter folkeskolen, skal være markant bedre, både til læsning og til matematik. Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal Vibeke helst komme og vise nogle andre slides.
0: Så gik det jo så ikke lige helt.
1: Nej, men i stedet for nu at skyde skylden på alle mulige andre, så forsøger vi at kigge ind af. Vi hylder dig, der er klar til at tage et ansvar. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilket ansvar har du egentlig selv for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil rigtig gerne høre fra dig.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far på Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: De danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag går den helt forkerte vej. Det er resultatet af den seneste PISA-undersøgelse, som viser, at elevernes faglige niveau er det dårligste i alle de år, Danmark har deltaget i den her internationale PISA-undersøgelse.
1: God formiddag, Katrine Fylking.
2: God formiddag.
1: Forperson for Danmarks største lærerforeningskreds, Københavns Lærerforening, og så medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Katrine, vi ser jo den her formiddag nærmere på, hvilket ansvar vi hver især bærer for, at det faglige niveau i folkeskolen det er faldet. Når du som lærer kigger på sådan jer folkeskolelærer, din egen lærergærning, hvad for et ansvar har du og I så for, at elevernes faglighed er blevet dårligere gennem de seneste år?
2: Altså jeg synes egentlig i virkeligheden, når vi ser på de sidste mange års skolepolitik, så er det rigtig svært at give lærerne skylden for de resultater, som den her PISA-undersøgelse viser. Der har været rigtig mange politiske tiltag, som man har lagt ud over skolen, som hverken har virket i praksis, eller som der i virkeligheden har været forskningsmæssigt belæg for. Og det har vi lærerne råbt højt om i rigtig lang tid. Så derfor så er det jo godt, at de her PISA-resultater de skaber rigtig meget politisk opmærksomhed nu. Og nu er det vigtigt, at det bliver fulgt op med handling. Og så vil jeg sige sådan som svar på dit spørgsmål, så hvem har ansvaret? Så er den her undersøgelse selvfølgelig også en anledning til, at alle parter ser på sig selv og tænker, hvilket ansvar har jeg, og hvad kan jeg gøre for, at det her det bliver bedre? Og lærerne, de vil jo rigtig gerne have, at deres elever, de klarer sig rigtig godt. Lærerne vil rigtig gerne lave god undervisning hver eneste dag for alle elever. Men under de nuværende betingelser og krav, så er det rigtig svært. Men jeg oplever nogle lærere i skolerne, som knokler for at lave god undervisning. Men der er også nogle betingelser, som de seneste 10 år i folkeskolen har ændret sig.
0: Noget af det, der jo virkelig har fundet vej til undervisningen, det er skærmene. Og blandt andet vores statsminister er ude at sige, at det er en del af problemet. Har I som lærere sådan ladet jer lokke af smarte digitale løsninger, i stedet for at holde fast i bøger, blyant og papir?
2: Det er jo helt klart nogle overvejelser, som den enkelte lærer skal gøre sig i undervisningen. Vi kan ikke sige sådan, at skærme er godt, og bøger er dårligt eller omvendt, men der har helt klart været en tendens til og en forventning om, at lærerne har brugt skærme i deres undervisning, og det er også ofte været de undervisningsmaterialer, som kommunerne har stillet til rådighed for undervisningen. Så jeg synes jo, lærerne de gør jo rigtig godt i at fortælle om, hvad er god undervisning, og god undervisning og fordybelse handler jo ofte om, at man underviser med bøger og på papir, og lærerne fortæller også om, hvordan at man kan bruge blyant og papir til at skabe den her fordybelse, som vi lige nu oplever mangler i den danske folkeskole. Så helt sikkert så er der nogle spørgsmål, lærerne også skal stille sig selv omkring, hvordan skaber vi den gode undervisning, og hvordan træffer vi de gode valg.
1: Men Katrine, jeg kan da godt stå og tænke, at der er nogle ting som forældre, jeg kan gøre anderledes i forhold til at hjælpe mine børn bedst muligt, når de engang skal stå der og have målt deres resultater i en PISA-undersøgelse. Er der ikke et eller andet i dig, der som lærer kommer til at reflektere over, der er der noget, jeg burde have gjort anderledes? Måske var der noget, jeg skulle have tænkt mere over i forhold til min undervisning, for at man kunne have været med til at understøtte, at det måske ikke var gået helt så galt, som vi står og kigger på tingene nu.
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kommer til at pege på enkelte, der skal tage skyld for de her resultater. Noget af det, som lærerne kan gøre ind i det samarbejde, jeg mener, at det her det bliver løst gennem et samarbejde mellem de parter, der er i folkeskolen. Og jeg synes, politikerne de skal starte med at se på rammerne, så vi får nogle bedre vilkår. Og så kan vi som lærere helt sikkert være tydeligere over for vores forældre, hvad er det for nogle forventninger, der er, når man bliver forældre i folkeskolen. Og det kan jo være sådan noget som at komme til tiden, at børnene er med det, når de møder op i skole, de har idrætstøj med. Men det er også sådan noget som at bakke op om de beslutninger, der bliver taget over i skolen. Altså bakke op om lærerens faglighed og være helt klar over, hvad det er for en rolle, man har ind i det samarbejde mellem lærer og forældre. Og der tænker jeg, at vi alle sammen har en opgave, både lærer og forældre og de andre aktører omkring skolen, i at være tydelige på, hvad er det, vi hver især skal bidrage med, og også, hvor er det, vi ikke skal, hvor er det, vi skal holde os lidt ude.
0: Katrine Fylking, du bliver hængende hos os, og på den anden side af de regionale nyheder, der taler vi om alle de gode ting, der er i folkeskolen. Alt det, vi for alt i verden skal holde fast i midt i den her læringskrise.

0: Portugal The Man, Feel It Still, send os frem til de regionale nyheder, som du skal få nu. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: For at bekæmpe ensomhed har to tidligere deltagere i programmet Alene i Vildmarken startet et projekt i samarbejde med organisationen Ventilen. Gennem projektet inviterer de ensomme unge på sheltertur i det fri i fem forskellige byer, og turen er net

Der har været næsten 700 registrerede ulykker på elløbehjul siden 2020. 121 personer er blevet alvorligt kvæstet, og en person har mistet livet. Det viser tal fra Vejdirektoratet, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Elløbehjul må køre 20 km i timen, men flere af dem er ifølge politiet ulovlige og kan køre meget stærkere end det. I mandag stoppede Syd- og Sønderjyllands politi en 52-årig fører af et elløbehjul, som blev målt til at køre omkring 80 km i timen på Tinglevvej i Åbenrå. Så sent som i sidste uge lød det også fra politikredsen, at de frygter flere alvorlige ulykker, når der bliver kørt for stærkt på de eldrevne løbehjul. Det bliver en torsdag med nogen eller en del solskin, let til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 17 grader. De syd- og sønderjyske nyheder, de var med Henriette Kamp.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi stadigvæk har besøg af Katrine Fylking, der er forperson for Københavns Lærerforening og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Og før de regionale nyheder, der talte vi om, hvilket ansvar lærerne er med til at bære i forhold til fagligheden i folkeskolen og den her dalende, de her dårlige PISA-resultater, der har været. Og Katrine, du sagde, at vi alle sammen faktisk bærer et ansvar for det her, fordi det er jo folkets skole.
2: Men selvom folkeskolen jo befinder sig i det, som nogen kalder en af de største kriser, så er der jo også ting, der stadig fungerer, som fungerer rigtig, rigtig godt, Katrine. Hvis nu du skal fremhæve noget, som du synes fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, hvad er det så?
3: Jeg synes, det er svært at pege på én ting, der fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, for jeg synes faktisk, at der er rigtig mange ting, som man kan fremhæve, der fungerer rigtig godt. Og jeg synes jo i det hele taget, at den danske folkeskoletradition er helt unik. Altså, vi skal være klar over, at vi har en helt unik folkeskole i Danmark med fokus på fællesskab og demokrati, som vi jo virkelig skal passe på. Og når det så er sagt, så skal eleverne jo også lære at læse og skrive, fordi det er jo en forudsætning for at kunne indgå i et demokratisk fællesskab. Men for at dykke lidt mere sådan ind i skolens hverdag, så noget af det, som jo er fantastisk at opleve som lærer, det er jo elevernes fællesskab. Altså de fællesskaber, der er ude i klasserne. Det at være klasselærer, men også at opleve eleverne, hvor gode kammerater de er. Og jeg vil faktisk ønske, at alle i Danmark kunne få lov til ind imellem lige at se ind i sådan et klasselokale i den danske folkeskole og se,

0: gode, fine stjernestunder, der er, når en elev pludselig oplever at kunne noget, som de aldrig nogensinde havde troet, de kunne, eller hvordan man oplever, at eleverne vil have omsorg over for hinanden, så er det fantastisk at være lærer.
1: Men er det her med fællesskabet og det her med, at folkeskolen er folkets skole, altså der, hvor vi mødes med hinanden på tværs af klasseskel og så videre, og derved opnår et stort fællesskab, er det noget, som du ser, Katrine, der er truet i de her år?
0: Ja, det er det, fordi lige nu der oplever vi, at vi har brug for lærere med overskud. Altså vi har brug for, at vi kan den hastighed, vi er udsat for i folkeskolen, vi gør jo noget ved det at være sammen. Og der er simpelthen behov for, at vi får sat tempoet ned, og vi også får fokus på det, som vi skal i folkeskolen, som jo er undervisning. Elevgruppen har også ændret sig. Altså vi oplever, at der er elever, som har flere specialpædagogiske behov. Vi oplever, at eleverne har sværere ved at koncentrere sig i undervisningen, og derfor så mener vi også, at der er nu, der skal nogle andre ting til. Og noget af det, som vi ved gør en forskel, det er for eksempel at være to lærere i undervisningen. Så er der mulighed for at dele klassen op, der er mulighed for at give lidt mere støtte til de elever, som må have behov for det. Og ud over det, så kan lærerne spare med hinanden, og ligesom hæve kvaliteten i undervisningen. Så der er nogle muligheder. Vi ved faktisk, at det her med to lærere i klasserne, at det virker. Vi kan se, at nogle kommuner har kunne prioritere det på nogle årgange, på nogle skoler i nogle klasser, men der er jo brug for et løft af folkeskolen i hele landet.
2: Katrine Fylke, vi når ikke mere desværre, men tusind tak for at være med her til formiddag, og tak for også at tage din del af ansvaret.

0: Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil den her formiddag hylde alle dem, der vil være med til at tage en del af ansvaret for, at de ældste elever i folkeskolen har lavere fagligt niveau, end de nærmest nogensinde har haft. Og Helena, hun vil mega gerne være med til at tage ansvar.
1: Ja, jeg burde jo nok have taget noget mere tid til at sidde ned og læse bøger sammen med mine børn, skriver Helena, og så underskriver hun så også som mor til tre teenager. Stærkt, Helena.
0: Det er mega stærkt, og ved du hvad, det har jeg også tænkt over her bagefter, Louise. Det der med, det er jo et sted, hvor man som forældre, og jeg er forældre til et barn i 4. klasse og barn i 1. klasse, det er jo et sted, nemt sted for mig at starte med at overholde det der skolens opfordring om, at alle børn læser 20 minutter hver dag, mandag til fredag. Det skal jeg simpelthen som nogenlunde ressourcestærk forældre kunne finde ud af at tage ansvaret for. Og det vil jo gøre en kæmpe gavn for lærerne i folkeskolen, hvis de ikke skal bruge alt for meget tid på at være dem, der lærer det, så man vi forældre også tager et ansvar i forhold til det.
1: Apropos lærer i folkeskolen. Lotte, hun melder sig også på banen og skriver, ja, jeg har et ansvar. Som folkeskolelærer i matematik og klasselærer har jeg gået til for mange møder og for meget planlægning. Jeg har ikke haft tid til at planlægge undervisning ordentligt eller finde rigtige tekstbøger. Dels fordi der ikke er råd til det, så vi har ikke de rigtige matematikbøger. Og dels fordi, at efter lockouten for efterhånden mange år siden, så forbereder jeg mig ikke hjemme efter arbejdstiden. Til gengæld så har jeg de sødeste elever både i skolen og til lektiehjælp efter arbejdstid, hvor vi analyserer tekster. Sådan, Lotte.
0: Sådan, Lotte.
1: Det er altså et menneske, der lige kigger ind af.
0: Mega. Og kan du mærke, hvordan folkeskolereformen den stadigvæk ligger og spørger i det, Lotte, hun skriver?
1: Jamen, alle, der kender en folkeskolelærer, ved, hvordan folkeskolereformen den betød for dem.
0: Thomas, han har også været med til at tage et ansvar på at høre. God formiddag. Vi som forældre skal sørge for god opdragelse af børnene. Det skal lærerne ikke. De skal sørge for, at vores børn bliver klædt på, så de kan tage en uddannelse senere i livet.
1: Ja, jamen, der er noget med rollefordelingen her.
0: Ja, præcis.
1: Det er altså også forældre, der skal opdrage vores børn, så de kan fungere i en folkeskole.
0: Præcis, så de kan indgå i det fællesskab, der er at være i folkeskolen, så lærerne kan koncentrere sig om at lære børnene det, de skal lære.
1: Søren Forhov skriver, jeg påtager mig ansvaret. Og tak for det.
0: Tak, Søren.
1: Han skriver også, jeg var pædagog i indskolingen på en folkeskole i Aarhus. Måske fralagde jeg mig ansvaret og overlod undervisningen til den nyuddannede lærer, jeg var ekstra støtte til. Altså respekt, Søren, for
0: respekt.
1: At kigge ind af og tage noget ansvar.
0: Ja, mega respekt. Og også det der med, at man skal jo hjælpe hinanden, og hvis man står som mest rutineret, så er det jo meget fedt, hvis man tager lidt ekstra på skuldrene.
1: Der er også en af jer, der har sendt den her sms. Det er ikke min skyld. Der er hverken børn, eller lærer, eller politikere.
0: Nej, det er fair nok.
1: Fair nok.
0: Fair nok.
1: Men tak til Helena, Lotte, Thomas og Søren for at tage jeres del af ansvaret, og til alle andre, der også har skrevet ind, at I gerne tager noget af det tunge ansvar på jeres skulder. Hvis du vil være med i ansvarsklubben, så meld ind nu i en sms til 1212 eller i DR Lyd. Det kan være, du er forældre. Måske du lærer. Måske er du kommunalpolitiker eller landspolitiker. Måske er du influencer. Indbakken, den er åben.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal sgu finde noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Vi taler om, hvem der har ansvaret for, at så mange danske skoleelever klarer sig dårligt fagligt. Og nu har vi Diana fra Esbjerg med på telefon. Hej, Diana.
1: Hej.
0: Du er mor til to drenge på 11 og en pige på 15. Hvor meget ansvar er du klar til at tage på dine skuldre?
1: Jamen, jeg tager alt ansvar i hele verden. Det er mine børn, så ansvaret vil i sidste ende altid være mit.
0: Men Diana, hvor bekymret er du for fremtiden for dine børn, når du hører, at de ældste skoleelever klarer sig simpelthen dårligere end tidligere?
1: Jamen, jeg synes jo, det er katastrofalt. Altså, tager man for eksempel, hvis det nu er læsning, så er det rigtig fint, man er god til matematik. Hvis du ikke kan læse opgaven, så har du altså et problem.
2: Hjemme ved jer, Diana, hvordan kan man sådan ligesom se, hvis jeg nu kom ind eller var fluen på væggen, at du er med til at tage et ansvar for at hjælpe dine børn på vej mod en god skolegang?
1: Jamen, det gør jeg da helt klart slet ikke nok. Det må ligge der.
0: Hvordan mener du ikke, du gør nok? Altså, hvad er det, du kunne gøre mere af?
1: Jamen, følg mere op på deres lektier. Sørg for, at de læser mere. Jamen, alle de der ting, som jeg tænker, alle forældre godt ved, hvad vi skal. Altså.
2: Men hvorfor er det, vi ikke får det gjort, Diana? Jeg rækker også hånden op og siger, jeg tager også ansvaret for lige præcis det der, at man måske er for dårlig til at få fuldt op på de der ting. Men hvorfor pokker alle? Vi ved det jo godt, men vi glemmer at gøre det alligevel.
1: Ja, men jeg tænker, de fleste danskere i hele verden arbejder også fuld tid plus. Og så er der diverse fritidsaktiviteter, og jeg tror, der er, tiden er bare knap, fordi at man skal nå alting.
0: Diana, nu har du jo tre børn, som går i skole. Altså, kan du se udviklingen hen over årene? Altså, kan du se, at det går ned ad bakke?
1: Altså, vi bor jo i Esbjerg Kommune, og jeg tænker, at der er de ekstremt skrabede budgetter, der har været på skolerne, har jo også gjort sit indtog på karaktererne og på det niveau, de laver, de ligger på. Og vi kan se de målinger, der har været, der har de været faldende fra de startede i skole og så til nu.
2: Diana, tusind tak for at være med til at tage et ansvar.
1: Jamen, tak for et godt program.
2: Selv tak.
0: Lad os lige slutte på en besked fra Morten. Han skriver, jeg vil også gerne tage ansvaret, for jeg har ikke fået læst med mine drenge, men min ordblindhed har nok sat en stopper for det. Men så har jeg forsøgt at opdrage mine drenge 4 styk, til at have respekt for lærerne, starte i god tid med deres opgaver, ikke mindst sende dem i friskole. Så ja, jeg har svigtet på nogle punkter, men til gengæld så gør jeg ellers, hvad jeg kan, og jeg er stolt af mine drenge. Sådan, Morten. Det lyder som om, du har gjort en hel masse, Morten.
2: Helt vildt. Og jeg må bare sige, efter vi også lige har snakket med Diana og hørt fra Morten, fra i dag skal det være anderledes.
0: Nu skal der dele med læses.
2: Ja, det skal der.
0: Og
2: der
0: laves matematikopgaver.
2: Og laves små matematikopgaver og alt muligt. Nu, vi skal videre herfra. Det skal kun blive bedre.

0: Det er blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er registreret eller i personernes eget hjem. Styrelsen henviser til sit eget autorisationsregister, hvor man kan se, om behandleren og klinikken er registreret. Hvis man efter en botoxbehandling oplever symptomer på forgiftning, skal man tage fat i sin læge, og hvis man har svært ved at synke eller trække vejret, skal man ringe 112, skriver styrelsen. USA's præsident Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
3: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
1: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
4: Det her er P4.

0: Mads Thyrsted.
1: Mads, hvis nu jeg sagde, at jeg havde 32.000 kroner.
2: Som brændte i lommen på dig?
1: Ja, de var dine.
2: Ja.
1: Du skulle bare gøre noget for dem. Hvad vil du være villig til at gøre for 32.000 kroner?
2: Jeg vil godt gøre noget for dig.
1: Hvad vil du gøre for mig?
2: Jeg vil faktisk resten af året, og vi kunne også godt tage en del af næste år med, der vil jeg simpelthen sørge for, at teen den var lavet til dig, hver gang vi skulle i studiet.
1: Ej, det ville jo være dejligt.
2: Det ved jeg, det er jo noget, der betyder meget for dig og for dine velværende, når vi skal ind og sende radio sammen. Mm. Så der kunne jeg ligesom fratage dig en arbejdsopgave. Mm. Jeg kunne også godt... jeg kunne også sagtens sørge for, at der var lidt sådan blid musik og sådan noget, når du kom ind på redaktionen om morgenen, og der måske stod en kop kaffe og sådan noget. Ja. Jeg vil gøre rigtig meget for dig, Louise.
1: Jamen, for 32.000. Det er jeg glad for at høre. Vil du betale 32.000 kroner for et comeback?
2: Ja, hvis jeg var nede i kulkælderen.
1: Ja.
2: 100.
1: Ja.
2: Altså, men det gode er jo, at du behøver jo ikke betale 32.000 kroner for at få et comeback.
1: Nej, fordi det er jo torsdag, og det betyder, at vi senere på formiddagen skal comeback-quizze.
2: Comeback-quiz!
1: Ja.
2: Comeback-quiz!
1: Og det fede er, det koster ikke en krone.
2: Det koster nemlig ingen daler overhovedet.
1: Nej, ingen krone overhovedet. Du kan få et comeback den her torsdag formiddag lidt senere.
2: Og der er jo ingen grænser for, hvad der skal til for, at du kan komme i betragtning til at få et comeback.
1: Nej.
2: Stort og småt.
1: Hvorfor taler vi om 32.000 kroner? Det finder du ud af lige om lidt. Velkommen til torsdagens sidste time af formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Donald Trump, han har fået en idé.
1: Ja.
0: En genial idé, tror jeg, han selv synes.
1: Ja, under en tale på Republikanernes konvent forud for midtvejsvalget, som jo afholdes 3. november, der sagde han sådan her i nat dansk tid.
2: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja,
0: sådan.
1: Så hvis republikanerne vil med... Sagde jeg det forkert? Republikanerne...
0: Det var så flot.
1: ...ved midtvejsvalget får flertal, altså i begge kammer i kongressen, det er altså både senatet og repræsentanternes hus, ja, så vil Donald Trump give alle voksne amerikanere en check på $5,000.
0: 32.112 kroner og 85 øre i danske kroner. Vabbehar!
1: Altså, så synes jeg altså, at ældrecheck og fødevarecheck, det kan godt pakke sammen.
0: Og det er jo fordi... Tremendous economic success.
1: Ja.
0: Det kører der ud af. Donald har styr på det. Pengene fosser ind i kassen. Der er masser af lande, der skal betale noget told. Det skal tilbage til amerikanerne, hvis de lige sørger for, at Trump og company, de lige vinder valgene nu her i november måned. Ikke?
1: Men hvordan... Altså, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Altså, $5,000...
0: Straks overførsel.
1: ...til alle voksne amerikanere.
0: Ja.
1: Det er, altså, det er jo ufatteligt mange penge.
0: Det er, jeg hørte i radioavisen, at det svarer jo til sådan det samlede, der skal udbetales til 2 gange Danmarks årlige budget.
1: Det
0: er så mange penge, at man kan slet ikke forestille sig, hvor mange penge det er.
1: Tror du, det er en idé, han har fået sådan impulsivt, mens han står og taler? Eller er regnestykket lavet?
0: Jamen, det kan måske være begge dele. Måske har han fået stukket en lille post-it i hånden, inden han gik ind, der lød noget med, at vi har regnet på sagerne, sådan og sådan. Det kan også være, at det bare er et eller andet genialt påfund, han har fået. Men ved det jo aldrig rigtigt med ham. Men det gode, ved du hvad jeg tænkte, da jeg hørte det der forslag? Det er dejligt, at alt i verden ikke er gået at lave. Fordi det er længe siden, at Donald Trump har foreslået noget, hvor jeg har tænkt, okay... Men nu kom han med det igen, og så det er bare dejligt at vide, at der stadigvæk er en konstant her i tilværelsen.
1: Altså
0: og
1: den vilde forslag.
0: Yes, den konstant, den leverer han jo Donald Trump. Og J.D. Vance, han var hurtigt til at fylde op. Vi laver noget mere 12.
1: Ja,
0: så kan vi få pengene ind.
1: Noget 12, og så...
0: Og det slår sådan nogle, det slår alle spørgsmål sådan nogle nævnyttige typer som dig og mig ned. Hvor skal pengene komme fra? 12. Ja. Okay, fint nok. Vi videre så.
1: Men det helt store spørgsmål er jo, at det her noget, der rent faktisk kan få folk til at sætte deres stemme hos republikanerne i stedet for demokraterne?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, han håber jo.
1: Vi prøver altså at blive lidt klogere på det her lige om lidt i selskab med Stephanie Suryk, der jo hver eneste uge tager temperaturen på USA i DR-podcasten Stjerner og Striber. Hun må vide, hvad der sker.
0: Stephanie ved alt, også det her.
1: Ja.
0: Vi snakker med Stephanie på en anden side af Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Vi vil kalde det Trump-aktieudbyttet. Sådan lød det fra manden selv, Donald Trump, i går på talerstolen i Texas, hvor han lovede intet mindre end $5,000 til alle voksne amerikanerne, hvis altså lige republikanerne de beholdt magten i både kongressen og repræsentanternes hus efter det kommende midtvejsvalg i november.
1: God formiddag, Stephanie Surik.
2: God formiddag til jer.
1: Det er altså internationale korrespondent og vært på Stjerner og Striber. Stephanie, hvad siger du til navnet Trump-aktieudbyttet? Altså, er der ikke lidt mere svung over det end ældrechecken?
2: Jo, selvfølgelig er der det, og det er der både i navnet og i omfanget. Man må bare sige, at julen falder jo ekstremt tidligt i år, i USA i hvert fald.
0: Der er også et par lyttere, der sådan har skrevet, det er jo nærmest sådan, amerikanernes svar på Mette Frederiksens ældrecheck. Er der et eller andet om det der, det er Trump, der bare er i gavehumør?
2: Jeg synes simpelthen ikke, man kan sammenligne det med ældrechecken, altså som jo for det første var finansieret, og for det andet kom frem. Den her gave fra Trump, den er jo stadig omgivet af tårer. Vi ved ikke, hvor pengene skal komme fra, og jeg vil bare sige, efter at have dækket Trump i over 10 år, og jeg er ked af at ødelægge julen, men lad os lige se, om de her penge kommer frem. Fordi der er lang vej.
0: Altså. Hvad er problemet, Stephanie, for Trump i forhold til at få det her til at ske?
2: Jamen, problemet er jo først og fremmest, at medmindre han hiver pengene op af sin egen lomme, og det gør han jo sjældent. Han er jo trods alt præsident, så han plejer at finde dem andre steder primært hos skatteyderne. Så kommer kongressen til at skulle godkende det her. Kongressen og Trump, de er ikke sådan nødvendigvis de bedste venner. Det får vi at se selvfølgelig efter midtvejsvalget. Men jeg tror, at det bliver svært at gøre det her til noget, der bliver praktisk politik. Jeg tror, Trump, og det tror jeg måske også godt, Trump ved, men det handler også om noget andet.
1: Hvad handler det om?
2: Ja, men altså, det handler jo om, igen, han prædiker jo for de omvendte, kan man sige. Altså, dem, der i forvejen elsker Trump, de synes, det er amazing. Og det kan godt være, de inderst inde heller ikke selv føler sig helt sikre på, at de får $5,000 ind på kontoen, men de synes, han er sjov. De synes, han er positiv. Han siger nogle fede ting, og han ved, hvad de har brug for. I en økonomi, som jo for sådan i amerikansk hverdagsøkonomi opleves som enormt hård med inflationen og høje renter og dyre ture i supermarkedet og for at fylde benzin på bilen. Så kan det godt være, at Trump kan stå og sige, vi har en amazing økonomi, og arbejdsløshedstallene ser slet ikke så dårlige ud, og der er faktisk også noget vækst. Amerikanerne er bare super pessimistiske. Og hvis man så elsker Trump, jamen, så vil man gerne høre, at man får $5,000. Så klapper man og jubler og er glad på konventet i Dallas.
1: Men hvis man nu ikke allerede er Trump-vælger eller republikansk vælger, de har jo haft nogle tvivlsomme meningsmålinger. Tror du rent faktisk, at det kan flytte nogle vælgere?
2: Det kan måske flytte en meget lille smule, men USA er jo et dybt, dybt splittet land, og dem, der ikke bryder sig om Trump i forvejen, de er i gang med at undersøge om det her overhovedet er lovligt. Der er også mange, der efterhånden er vaccineret mod sådan meget slagfærdige udmeldinger fra Trump, og er begyndt at vende sig til, at man jo på mange måder ikke skal tage alt, hvad præsidenten siger, alvorligt. Men jeg synes, I snakkede om før det der med sådan alle amerikanere, altså jeg tror jo, han har ideen for Elon Musk. Fordi Elon Musk, han hoppede rundt sidste år i Wisconsin og sagde, sådan ligesom Oprah Winfrey's tv-show i gamle dage, hvor man fik en bil.
1: Kig under din sæde.
2: Ja, ja. Altså, Musk var sådan her, hvis du har stemt, og du registrerede republikaner, så du får en million, og du får en million, og du får en million, og store papchecks og sådan noget. Og det fik jo en frygtelig masse juridisk ballade, og derfor tror jeg faktisk ikke, at det her er impulsivt noget, Trump bare har fundet på talerstolen, fordi han lige præcis siger, det er ikke kun til dem, der stemte på mig, det er til alle amerikanere. Fordi Musk fik ballade sidste år, fordi det kun alle hans penge kun skulle gå til registrerede vælgere. Men det er jo, når vi sidder og taler om det nu, kan jeg godt høre, altså på mange måder rimelig rablende. Altså på en eller anden måde at betale folk penge for, de stemmer, det er jo noget, vi er opdraget med i gode gamle demokratier, at det er ulovligt. Ikke? Men det må de jo så finde ud af.
0: Ved du hvad, jeg glæder mig til, Stephanie?
2: Nej.
0: Se, hvad hans næste forslag det bliver.
2: Ja, vi spænder hjelmen, ikke?
0: Ja, det gør vi. Stephanie Surik, tusind tak for at være med.
2: Velbekomme. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Den har 23 år på banen, All I Wanna Do fra Sheryl Crow, og den sender os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Efter en katastrofal PISA-måling, der udstiller danske børn, danske skoleelevers faldende færdigheder, inviterer undervisningsministeren i aften forældre fra hele landet til forældremøde. Ved Danmarks største forældremøde, som begivenheden hedder, vil Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet lytte til forældres mulige løsninger, der kan komme udfordringerne i folkeskolen til livs.
3: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om.
2: En af de forældre, der har et par gode råd til, hvad der skal kigges på, er Randi Jacobsen fra Haderslev, som har 3 børn i skolen. Hun mener, der bør tages mere hensyn til det enkelte barn.
4: Altså, jeg har et barn, som der mistrives i folkeskolen, og som ordret siger, jamen, jeg hører ikke til her, det er ikke en skole, der er tilrettelagt for mig. Fordi jeg lærer ikke sådan. Jeg lærer ikke ved at sætte ned og skal lytte, for det kan jeg simpelthen ikke.
2: Forældremødet bliver afholdt i Herlev i aften. Statsminister Mette Frederiksen har desuden inviteret til pressemøde i statsministeriet. Det sker også på baggrund

0: Du skal ringe på 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, at den her torsdag formiddag, der kunne du godt bruge et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor. Det ville være dejligt, hvis du lige sådan kan argumentere for, hvorfor du trænger til et comeback og fortjener en ny chance.
1: Det er jo det her, den her quiz, den handler om. Det handler jo om at få en ny chance.
0: Ja.
1: Og redde en dag, der ser ud til at blive fuldstændig miserabel.
0: Ja, der kan være alle mulige forskellige grunde til, altså du ved, bussen blev aflyst i morges, eller det regnede ind af taget. Det kan også være, at du folkeskolelærer er helt vildt træt af at høre om dårlige PISA-resultater.
1: Ja, præcis. Ik? Eller havde det som Camilla fra Præstø, som vi havde med i sidste uge. Mm. Hun havde bare været ude for noget rigtig træls.
2: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
0: Nej.
1: Nej, er du okay, Camilla?
2: Ja, jeg har det helt fint.
1: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
2: Ja, den er fint.

0: side har det ikke så godt.
1: Nå.
0: Så den kører ikke mere.
1: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
0: Bestemt.
2: Ja, altså det var noget aquaplaning.
1: Ja.
2: Og Camilla i lastbilen og en værre oplevelse. Hun fik et comeback.
1: Det gjorde hun nemlig.
2: Og det kan du også få om et øjeblik, hvis du ringer lige nu på 70 20 44 45. Tror du egentlig, Mads, at du risikerer at have brug for et comeback efter aftenens Champions League-kamp?
1: Ja, det håber jeg sandt for dyden, ikke? Men det kan da godt være, at jeg får brug for, at vi genindfører, eller vi lægger comeback-quizzen ind i morgen også.
2: Ja.
1: Men der var jo en opmærksom lytter, som faktisk har gjort, at jeg føler mig legitimeret til faktisk at kunne få et comeback.
2: Okay, hvad mener du?
1: Jamen, det er fordi, det var en lytter, der gjorde opmærksom på det. Jeg kom til at sige, at Mette Frederiksen havde udstedt ældrechecken.
2: Ja.
1: Men det har hun jo altså ikke.
2: Nej.
1: Det var jo VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der gjorde i sin tid. Mette Frederiksens regering, det har ligesom været fødevarechecken, og de har varmechecks.
2: Vi kan bare konstatere det der med checks. Det er meget populært.
1: Det er meget populært, og der er så mange checks, at man ikke har styr på det, men jeg skal da lige ud og overveje, om det er mig, der skal ringe 70 20 44 45.
2: Ej, er du ikke sød at blive her i studiet?
1: Jo, jeg synes også, det er federe at juble af folk, der får et comeback.
2: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget med comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45, hvis du vil have et comeback den her torsdag formiddag. Og du bestemmer helt selv, hvorfor. Vi vil bare rigtig gerne høre lige præcis, hvorfor du fortjener et comeback.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

Var cyklen punkteret, at det skulle afsted her til morgen, kom bussen for sent. Strækkede S-toget, hvad som helst kan berettige dig til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du trænger til comeback.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Nu er det nu, Louise.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu, at der er en, som skal have et comeback, fordi vi i formiddagen siger, at alle fortjener en ny chance, og ligegyldigt hvor sløjt det ser ud, så kan det kun gå fremad herfra, især når man har fået et comeback.
1: Ja, der var flere, der ringede ind og havde brug for et comeback, men der er jo kun plads til en i formiddag på firens comeback-quiz, og det er dig, Søren. Velkommen.
2: Ja, tak skal I have, og det er jeg glad for.
0: Nå, Søren, det er godt, Søren.
1: Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jeg tog ned på en synshal, der ligger helt ude på, næsten helt ude ved færgen derude, Kombardofærgen, ikke?
0: Ja, efter vi i Aarhus.
2: Og jeg havde ventet på dem i halvanden måned. Betalt 2500 for mine plader, og så kommer jeg derned, så siger synsmanden, nej, jeg skal også se din bil. Hvorfor det? Jeg må jo ikke køre uden nummerplader.
1: Ja, så du står med nummerplader, men du har ikke bilen, og han... Hvad gør man så?
2: Jeg måtte tage hjem igen, og jeg ovenikøbet kørte tør for min på strøm på elløbehjul, så jeg gå hjem igen.
0: Nej,
1: Søren,
2: Og også undgå at blive kørt ned af alle de store lastbiler og biler, der kører, ikke også?
0: Jamen, det lyder som en rædselsfuld oplevelse, så.
2: det var en meget lang
1: Søren,
2: tur.
1: Hvad var egentlig værst? Var det det med de plader og den manglende bil, eller var det det med elløbehjulet?
2: Det hele.
0: Ja,
2: hele muligheden. Ja. Så kommer jeg også ind ned på et toldkontor. Nej, så nu har vi ikke her. Ligger der oven en synshal her i nærheden, ja.
1: Jamen, altså.
0: Søren, det er godt, at vi kan råde bod på alle elendigheden med at give et comeback. Vi har tre spørgsmål.
2: Som jeg sagde til Lisa derude, jeg var lige ved at kalde ham en skrankepave.
1: Ja,
2: det var
1: bare
2: noget, jeg tænkte. Ikke?
1: Det skal vi ikke ud i.
0: Så havde han jo ringet ind og havde haft brug for et comeback.
2: Så siger han, jamen det skal gå efter bogen. Hvilken bog? Partibogen? Junglebogen? eller hvad for en bog?
1: Søren, har du overhovedet tid til at quizze? Altså, vil du quizze?
2: Nej, det burde jeg jo ikke. Jeg burde jo ligge ned under min bil og... Ja.
1: Men ved du hvad,
2: siger, nu... der er et hav af fejl på den.
1: Vi har altså tre spørgsmål, Søren, som kan give dig et comeback. Lad os snakke det første.
2: Yes.
3: Spørgsmål 1.
0: En meget omdiskuteret undersøgelse har i den her uge fået sig noget af et comeback. Det er en undersøgelse, der måler, hvordan de danske skoleelever og i øvrigt også skoleelever fra en masse andre klasser, rent fagligt blandt andet i læsning og matematik. Søren, hvad hedder den her meget, meget omdiskuterede undersøgelse?
2: Er den ikke pizza-undersøgelsen?
1: Det er sgu tæt på.
0: Det er meget tæt
2: på. Nej, det er pizza-undersøgelsen.
1: Altså, der står et skævt tårn i en italiensk by af samme navn, Søren. Det rimer.
2: Pisa.
1: Ja,
0: sådan, Søren. Ja.
1: Hold nu op, altså. Det er jo ikke, fordi vi hænger os i detaljer. Vi er jo ikke skrankepæver.
2: Nej. Det sagde du ikke, jeg.
1: Lad os op videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Søren, det er blevet efterår, og dermed nærmer sæsonen sig for influenza og vinterhalvårets luftvejsinfektioner. Derfor er der comeback til et helt bestemt tilbud fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Det tilbud, som gives til alle danskere på 65 år eller derover. Hvad er det, de bliver tilbudt, som altså skal gøre det lidt sværere at blive smittet med influenza og covid? Hvad får de?
2: Jamen, det er jo en vaccine.
1: Ja!
0: Godt, Søren. Nu kører det. Søren, to spørgsmål. To rigtige. Nu kommer det sidste spørgsmål. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, det er godt.
2: Jeg sidder helt klar.
0: Ja, det er godt.
3: Spørgsmål 3.
0: USA's præsident Donald Trump, han har i den her uge endnu en gang postet et landkort på sit sociale medie Truth Social, hvor USA ser noget større ud, end det sådan set gør i virkeligheden. Der er nemlig en hel masse lande, som er blevet taget med i Donald Trumps helt nye og ønskede Amerika-kort. Blandt andet en kæmpestor ø, som er en del af rigsfællesskabet sammen med Danmark og Færøerne. Søren, hvad er det for en ø, der ligger nordøst for USA og Canada, som Trump han endnu en gang har understreget, han synes, den bør være amerikansk?
2: Må det ikke, det er deroppe, hvor de spiller isterninger. Grønland.
1: Jo!
0: Sådan!
2: Når alle folk, vi tager til Portugal i morgen, så tager jeg til Grønland.
1: Ah, men Søren, og nu kan du gøre det med et comeback i rygsækken. Tusind tak for at være med, og kæmpe stort tillykke med dit comeback.
2: Tak skal I have.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om resultaterne af den her PISA-undersøgelse, men jo i særdeleshed forsøgt også ligesom selv at tage noget ansvar. Det kan ikke kun være lærerne.
3: Det er ikke alle de andres skyld.
2: Det er ikke alle de andres skyld, eller politikerne, eller skolerne, eller kommunerne. Det er også vores eget ansvar, fordi det er jo folkets skole. Line har skrevet en besked, som vi ikke har nået. Hun er tidligere lærer, hun er også mor til to voksne piger i dag, men hun skriver noget, som jeg synes er super, super vigtigt at få med i den her snak. Hun siger det her med, at vi skal lade være med at måle elevernes evner på tid. At der er jo forskel på, hvor hurtige vi er til at svare. Det er ikke det samme som, at man ikke kan svaret, men nogen bruger længere tid på at nå hen til det rigtige svar. Og så skriver hun, så når de ikke kan nå at svare på lige så mange spørgsmål, eller nå hele opgaven, så straffes de med dårlige karakterer, selvom det, de har nået at lave, måske er rigtigt. De dømmes for det, de ikke når. Det skaber stress, utryghed og lav selvtillid, fordi man føler sig forkert og uegnet. Lektier eller læsning, der måske kan klares på en time for en elev, kan for en anden elev måske tage flere timer. Og det er bare en vigtig pointe.
3: Det er super vigtig pointe.
2: Jeg synes i alt den her snak, vi har glemt at tale om ungerne, om børnene, de unge mennesker, ja, som et pres, de er underlagt. Og det er altså ikke fedt at få at vide, hey, I klarer det rigtig dårligt.
3: Nej, og det der med, at de bliver målt og varet hele tiden, er jo tit noget, vi står og snakker om. Det skaber mistrivsel og så videre. Og nu bliver de så målt sådan en PISA-undersøgelse, som så bliver dunket oven i hovedet på alle folkeskoleeleverne. Der er jo også et eller andet. Der er måske også plads til selvrensagelse der.
2: Men apropos selvrensagelse, Mads, du har jo flere gange undervejs i programmet sagt, nu skal der være, du skal til at læse mere med dine unger, du skal øve det periodiske system. Jeg ved ikke, om du har sagt, men det siger jeg nu.
3: Okay, fint nok.
2: Og du skal lave matematik med dine børn.
3: Ja.
2: Men jeg kan også huske, Mads, at du før har sagt, at din søn på knap 10, han er faktisk bedre til matematik end
3: jeg. Jeg skulle prøve at batte mod ham i sådan et... De bruger rigtig meget tid på at kunne tabellerne fra 1 til 10 på fingrene i skolen nu her. Så han har sådan et... De bruger et matematikprogram på computeren til at øve en masse små matematikstykker. Jeg skulle prøve at se, hvordan jeg skulle lige være smart og udfordre ham. Altså, jeg havde jo ikke en chance. Jeg
2: Hvad er 11 gange 16?
3: 11 gange... Jamen, jo sagde jeg, at vi arbejdede jo med tabellerne fra 1 til 10.
2: Okay. Hvad er... Er det x eller y, der er den vandrette akse i et koordinatsystem?
3: Det er den vandrette dx.
2: Ja, det er rigtigt, Mads.
3: Sådan.
2: Hvordan udregner man en cirkels areal?
3: Det kan jeg fandme ikke huske, du.
2: Nej, det er pi gange radius anden.
3: Nå, ja, det kan du bare se. Jamen, jeg har lang vej igen.
2: Måske skal vi alle sammen, ved du. Måske, jeg har kun svarene, fordi redaktør Lisa har givet mig.
3: Nej, okay, det er jo sådan, redaktør Lisa. Men du ved, det viser måske meget godt det der med, at vi har alle sammen godt af at øve os. Og jeg var ikke særlig god til matematik, så jeg har en tro om, at mine børn de skal blive bedre.
2: Der er korpset på TV2 i aften, og vi ved, at der er en af jer, der lytter med, der glæder sig meget til det.
3: Ja, præcis. Ja, ved du, hvad jeg glæder mig til?
2: Det ved jeg godt.
3: Hvad så?
2: Gift første.
3: Yes! Ja, det er... vi skal snakke om det i morgen. Jeg glæder mig.
2: Jeg glæder mig til en frokost nu. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for meget.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
0: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at beholde magten efter midtvejsvalget i november. Hvis det lykkes, får alle amerikanere nemlig
4: 5.000 dollars.
0: Ja, eller gør de nu også det? Jeg tør i hvert fald kun love dig 10 minutters eller 15 minutters radioavis. Jeg hedder Erling Thisted. Mange elever i folkeskolen spørger lige ChatGPT eller en af de andre kunstige intelligensmaskiner om hjælp, når lektierne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
5: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder 3 piger fra 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
6: Det er jo også ret svært at skille mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
5: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
7: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
5: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
8: Jeg synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet noget undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
5: Det er jeg helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
7: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, ville det jo være ret befriende for mig personligt.
5: For alle 3 piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
8: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage, til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. Tit og ofte så stod lærerne, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
9: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem, fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger og sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
10: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox, altså vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
11: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30, som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
12: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene både i skoletiden og de mobiltelefoner, som eleverne har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
12: Jamen det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
0: Og det fortalte Christine Korsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
13: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
0: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli. Hvis man tager det som eksempel, vil den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
13: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
14: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før, jeg gik i studiet her. Hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade? Der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
0: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
14: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
15: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
16: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
15: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
16: They love our party. They love what we're doing.
15: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
16: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
15: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
16: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
15: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
16: Only I can make this promise to you.
15: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
16: $5,000.
15: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke, men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlig Trump-manør.
0: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
17: 30-35.000 kroner per amerikaner vil være enormt dyrt. Altså, det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vedtager sådan et forslag.
0: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
18: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
0: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
19: Det synes jeg, især nu, hvor man det, der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
20: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammel kødet reelt set er.
21: Så ved du, hvor lang i processen den har været, fordi hvad skal jeg sige, den har været slagtet for 2 måneder siden. Ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
0: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sarsgaard og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
22: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Ja, omvendt er det hos Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
23: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger, så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
0: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
3: Ja, solen er med os i dag i nogle steder, lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin for folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen når op mellem 15 og 17 grader. I hovedstadsområdet, der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden bliver lidt til jævn fra vest.
0: Kasper Sanders strikkede radioavisen sammen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jeg synes, det lød lidt som om, der var en snært af sommer i erhvervssikkel lige før. En snært af sommer var der i hvert fald også over sang, vi fik her fra James Blunt. Den hedder nemlig Tastes Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi jo ellers i fuld gang den her torsdag med masser af musik, og især masser af ny dansk musik. Jeg kan i dag præsentere dig for fire herlige forpremiere lige straks. Nyt fra Pil og Kind mod Kind, for eksempel. Lidt senere også en ny sang med Sofie 1998. Der er et nyt udspil fra Mathias Kostrup på vej. Og til sidst i programmet, helt ny single fra Katinka. Vi har jo også ugens album, vi skal forbi det nye udspil fra Hågum. Og ugens hit, de bygger vi også til endnu en gang sang med Sofia Hedja. Og så er der selvfølgelig også alt det. Velkommen til
1: P4 Play.

Så er det nu, Pil, der er på vej her, Sankt og Sanktion, der jo hed den store ære at åbne orange scene på vores Roskilde Festival, og som blandt andet også kunne opleves på Smukfest og flere andre steder i sommer. Og hvis seneste album, Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, udkom for 3 måneder siden det album, der blandt andet indeholder sangen, vi lige fik en bid af, Stjerneklar. En anden sang, som Pil har med på det album, er den, der hedder Jeg mener det stadig, og selvom Pil har haft travlt med alle koncerterne her de seneste måneder, så har der altså også været tid til lige at smutte i studiet og indspille en ny version af sangen. Og det er endda sammen med elektropopbandet Kendt mod Kendt. Et meget spændende samarbejde der, hvor de har fået tilført sangen en god portion mere energi, uden at de store følelser, der er på spil i sangen, er gået tabt, vil jeg sige. Den nye version af sangen, den udkommer i morgen, men her skal du få den allerede nu. Jeg mener det stadig, er det altså med, som sagt, Pil og Kendt mod Kendt.

Og der var det så Pil i selskab med Kind mod Kind, som nævnes på den her nye version af sang. Jeg mener, det er stadig Pil, som i øvrigt i næste måned tager ud på stor turné. Hun skal spille hele 22 forskellige steder rundt om i landet, så det skal nok blive rigtig godt, det der. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4, og frem til dem, denne her med Carly Rae Jepsen.

0: nyheder fra DR Syd.
1: En elev på Nordalsskolen i Nordborg på Als har på en seddel troet med at springe bomber på skolen i morgen fredag. Og det får nu politiet og kommunen til at opfordre forældre til at tale med deres børn. I en pressemeddelelse siger vicepolitiinspektør Allan Dallager, at politiet anser det for at være en tom trussel. Sedlen, der blev fundet på skolen, henviser til angrebet mod de to tårne i New York den 11. september 2001. Ifølge politiinspektøren er en klasse på skolen netop blevet undervist i terrorangrebet. Derfor regner politiet med, at eleven er blevet inspireret af det. Flere i transportbranchen undrer sig over, at mens de fleste ting bliver dyrere, så lader det til at blive billigere at være vognmand i flextrafikken. Fra 1. marts næste år har en række nye vognmænd vundet kontrakter med flextrafik i blandt andet Syd- og Sønderjylland. Trods inflationen har vognmændene gennemsnitligt budt ind med lavere priser end i de nuværende tilbud. Og det giver ingen mening, mener Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
2: Brændstofpriserne er steget. Trafikselskaberne har stillet nogle flere krav til vognmændene. For eksempel skal man installere kameraovervågning i bilerne. Og det er jo noget, som udgør en omkostning, som jo alt andet lige burde betyde, at priserne skulle stige og ikke falde.
1: Hos Sydtrafik mener de ikke, at det nye udbud giver en dårligere kvalitet for brugerne, det siger direktør Michael Aagaard.
3: Det har jeg overhovedet ingen grund til at anse. Der er en række krav, du skal opfylde for overhovedet at få lov til at byde på flextrafik eller øvrigt anden personudfordring, som udbydes. Dertil stiller vi en række kvalitetskrav i vores kontrakt til selve ydelsen. Og alt det går vi jo ind og kontrollerer på, så det forventer vi selvfølgelig, det bliver opfyldt.
1: Nogen eller en del sol i dag, lidt til friske vind fra vest og

Love Me sang hun, og hvem gjorde det? Jo, det gjorde så med Ariana Grande i P4 Play på en torsdag 12.35. Velkommen tilbage til programmet. Jeg kan lidt senere byde på flere nye spændende danske sange fra navne som Sofie 1998, Mathias Kolstrup og Katinka. Og så er det også lige straks, at vi skal høre Hugo om her i programmet, for det er jo dem, der står

0: var det her, og oh, Nirvana.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: De sidste dage, der har vi jo haft lejlighed til at dykke lidt ned i det nye album fra Hugo, om det, der hedder Hugget i Sten, som er det fjerde slagsen fra bandet, og jo altså ugens album her i P4 Play. I går, der var det albumets titelnummer, vi lyttede til, det som Gita Nørby er med på med lidt velvalgte ord. Og på den sang, vi skal høre i dag, der dukker hun faktisk også op på et tidspunkt. Sangen er den, der hedder Livet, det må gerne gøre ondt. Og vi har fået de tre medlemmer i bandet, forsanger Simon Kvam, trommeslager Arne Bergmann og guitarist Morten Gorm, til at fortælle lidt om, hvordan sangen den blev til. Først er det Morten Gorm, der har ordet.
2: Det var Bjarke Niemann, vores producer. Han kom til os til en session, vi havde med ham, og sagde, drenge, den her, altså hvis I laver den her, jeg tror simpelthen, det kunne blive rigtig fedt. Han havde det her riff. Og det gik vi i gang med, og jeg tror, Simon, så vidt jeg husker, du kom op med den der tekst sådan meget, meget hurtigt.
3: Jeg kom op med selve linjen der, livet må gerne køre ondt, ret hurtigt, fordi det var et eller andet med, at den er sådan lidt festlig. Jeg tror, jeg tænkte den som sådan lidt junior-senior-agtig faktisk, den sangskitse. Og der er bare noget sjovt i at synge noget sådan ret tungt på det.
2: Ja.
3: Noget om livets smerte og sådan på den der lidt festlige sang. Så den kom hurtigt, den linje, og så udviklede det sig på nogle meget lange gåture nede på Falsten.
2: Ja, præcis.
3: rundt på nogle landeveje. Ja.
2: I det regn og blæst.
3: Ja, i regn og blæst. Spejl.
2: Ja.
3: Kan du egentlig se noget i dit spejl? Det giver lyst til at synge af en eller anden grund.
4: Men det var også meget der, hvor vi fik idéen med Gita Nørby.
2: Ja.
3: Altså hun optræder jo også meget kortvarigt på den her sang, så der kom også den energi omkring hende.
2: Ja.
3: Den banede sig også vej ind i vores hoveder her, som nok også handlede om simpelthen forestille sig Gita Nørbys stemme sige, livet! Det må gerne gøre ondt.

Her var altså lige med på lille hjørne, det er Gita Nørby på sang her. Livet, det må gerne gøre ondt. Hentet fra Hugget i Sten, det nye album fra Håborum, og jo altså ugens album i det nu her i P4 Play. Nu er det Charlie XX, vi er fattige på Camera.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: Play med Andrew Jensen.

stemningsfulde toner fra Tina Dickow var der her, sang der hedder Surfing, som er en forsmag på et nyt album, som hun har ud til oktober. I morgen, der har Sofie 1998 en ny single ud. Den single, den får du lige om lidt her i P4 Play, efter tyske Nico Sanders her og Why Don't You Stay?

Sofie 1998, vi skal videre til en artist, der virkelig har været i vælten her det seneste års tid, eller to faktisk lige siden hun fik sig det der store hit med Marianne og Henrik sang her, og sidenhen også med numre som Alene og In Love og Louisiana for eksempel, og duetten med Albert Heath Horsens må vi jo heller ikke glemme, ej heller hendes optræden i årets Danske Melodi Grand Prix med fortolkningen af den gamle Eurovision klassiker Ambition Freedom. Og så havde jeg også selv fornøjelsen af at få en snak med hende, da hun optrådte ved vores store top 100 finale show tilbage i juni. I morgen der udkommer der en helt ny sang med Sofie 1998, en sådan ret bramfri en af slagsen, og må sige nej tak til det ellers sikre parforhold, og så bare på egen hånd begive sig afsted ud over Atlanten og hele vejen til Californien, hvor det lyder til, at hun får nok at se til, i hvert fald sådan, som jeg hører det.

Ja, det lyder altså ikke til, at det bliver kedeligt, når Sofie 1998 kommer til Californien og skal gøre, hvad hun skal der. Det her var altså hendes nye single, som sagt, herude i morgen. I næste time her i P4 Play, mere ny dansk musik. Mathias Kolstrup skal vi høre det, og også en ny sang med Katinka, så lidt at glæde sig til der. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 8 frem til den. Der er det amerikanske somber, vi har gang i her på My Body Essence.

0: Kan du lave min matematikopgave eller skrive min aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
1: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd eller er det ikke.
2: Jeg synes helt klart, der skal være nogle altså, helt specifikke regler om, hvornår det er snyd og hvornår det ikke er snyd.
0: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
3: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig, i forhold til den hjælp, de burde have.
0: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene.
0: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for to værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse.
0: Priserne i København de seneste år er der også kommet andre dele af landet til gode, siger han.
5: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Og mange tak, Camilla.
7: Du lytter til P4 med dig.

Og velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her, der er der jo også ny dansk musik på vej fra henholdsvis Mathias Kolstrup og fra Katinka. Vi skal selvfølgelig også høre denne uges hit-tip endnu en gang, sangen med Sofia Hedja. Så er der hitdepotet, du ved, med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det digte, der er klar igen som ugens danske musiknavn i P4.

0: Og der fløj hun så videre med kurs mod Frankrig. Danske KV var det. Og first flight to France.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det igen Dicte, der er på vej her. Det var jo i går, hun kunne fejre sin 60-års fødselsdag, hvilket også er anledning til, at Dicte er Dennos musiknavn i P4 Play. Og vi lytter til sang med hende fra hendes store bagkatalog. Også lige fra i går, der hørte vi en helt ny sang fra hendes side, Egne Ben, som den hedder, en sang, som hun udgav netop i går. Sådan lidt som en markering af fødselsdagen, og jeg skal nok vende tilbage til sangen en af de kommende dage her i P4 Play. Men lige nu, der er det igen et af de lidt ældre numre fra hendes repertoire, vi skal til. Vi skal tilbage til 2016, hvor Dicte var klar med sit 7. studiealbum Perfume, hvor det var popmanden Snerta Soul, hun brillerede med, og sang her fra pladen. Den blev altså et rap, en radiohit for hende dengang der, for de der 10 år siden. Stronger.

Aarhus Danske Musiknavn Digte var det jo altså her, som hun lød for 10 år siden i 2016 på Stronger. Lige straks i B4 Play vores hit, tippet nu med Sofia Hedja. Og inden da også et faktisk helt nyt navn i dansk musik. Hun hedder MSC, og sang med hende, som vi lytter til her. Den hedder Concrete.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
5: P4 Play. Ugens

Ja, det er jo lidt, vi har hørt til Carsten i den her uge, må man nok sige. Carsten i Holte, takket være Sofia Hedja og hendes sang, der hedder Carsten køber ting. Den, der har været vores hit-tip i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra Mathias Kolstrup, men først er det Christoffer.

Emotional Support Animal hedder sang her med Mathias Kolstrup og Vejen. Vi er lyttet en hel del til her i P4 Play for sådan cirka halvandet år siden, hvor vi er som også havde den som hit-tip i programmet. Og nu er der helt nye toner på vej fra Mathias Kolstrup, der jo har en fortid i Dyné, et af de store bands hjemme, der noget eksisterer i godt 17 år, lige indtil 2018, hvor fyrte bestemte sig for at gå hver til sit. Da de var helt unge i bandet, der skrev de under på en stor international pladekontrakt, som blandt andet indebar, at de kunne flytte til Berlin, og der virkelig få udlevet rockstjernedrømmene med masser af fester og jævnlige besøg på byens mange berømte natklubber. Og det er den tid, og oplevelserne fra dengang Mathias Kolstrup, han mindes og rækker ud til igen på sin nye single, der udkommer i morgen. En sang, der for ham er et symbol på ungdom og et billede på den tid, hvor alt var nyt og skulle prøves for første gang. Og som han siger, så var det der, man udforskede sig selv på godt og ondt. Man mødte sin egen usikkerhed igen og igen, men også fællesskab og kærlighed. Så her er den nye single fra Mathias Kolstrup, der hedder Love Lifts Me Up.

er der unge energiske lytter derfra. Mathias Kolstrup var der her. Love Lifts Me Up, altså titlen på hans nye single, der er ude i morgen. Hvor det i øvrigt er hans fødselsdag 38, bliver han så. Stort tillykke, Mathias.

hvem er det, der græder? Nu hedder den sang her med Berg i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til vores hit-tip. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, som bekendt. Det gør vi selvfølgelig også i dag. Men først, lad os lige lytte lidt her til Mads Christian og sang, der hedder Bløde.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det, og det er altså altid så hyggeligt lige at begive sig ind i det der helt særlige depotrum, vi har her i programmet. Det, der simpelthen er fyldt til bristepunktet med hit, uanset hvilken hylde man kigger på. Så nu har jeg igen fundet lidt forskellige numre frem. Tre, du kan lide fra 1 år 10 er der på vej til dig, og i hitdepotet i dag, der skal vi tilbage til 90'erne.

Jeg håber, du er nødt vores lille tur tilbage til 90'erne i hitdepotet i dag. Først var vi i 95 med britiske Supergrass og All Right. Så var det fra 93, Take That, vi hørte sammen med Lulu på deres udgave Relight My Fire. Take That, der jo skal spille på Tinderbox Festival i Odense næste sommer. Der bliver garanteret lidt at se frem til der. Og så sluttede vi ellers her med det svenske band Atomic Swing. Og de var virkelig store i 1993. Ikke mindst takket være nummeret, vi fik Stone Me Into The Groove. Mere fra hitdepotet i næste uge. Stadig på vej til dig i dagens P4-play om 7 minutter. En ny single fra Katinka. Og lige nu der er det Kasper Winding, vi er fat i på

0: to kick it.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som det er jo en Kasper Winding, der i øvrigt var sammen med franske Lola Dallon på For You, og så bagefter lidt Dago Kedin, guitar på for danske Emil Lewis, Call Me When You're Lonely.
1: P4 Play.

Og så er det nu den, som lovede stop for ny musik fra Katinka. Det er jo altså ikke mere end en 5 måneders tid, siden hun udgav sit debutalbum som soloartist. Ved du, jeg er en snærle, den plade med gardin og hits på som tømmermænd. Bare rolig og ikke mindst kogeplade. Men nu er det altså en helt ny sang, hun er klar med i morgen. En sang, hvor hun har valgt at tage et opgør med de alt for mange grænseoverskridende beskeder, hun har modtaget online, siden hun valgte at gå solo for 1,5 år siden. Og som Katinka siger, så kan det virkelig undre hende, hvad tilsyneladende helt normale mennesker har at sige om hendes krop og hendes personlighed. At de personer faktisk prioriterer at bruge deres tid på at diskutere med hinanden, om jeg er nederen eller sød, smuk eller grim, tyk eller tynd, det forstår jeg slet ikke, siger Katinka om beskederne. Og frem for at lukke øjnene for dem, der har hun nu valgt at tage ordene til sig og bruge dem i den her helt nye sang, hvor hun også introducerer os for en helt ny lyd, som hun har skabt i samarbejde med sin faste producer Søren Bull. Så lad os lytte en gang sang, den hedder Jeg har slet ikke tabt mig. Nyt er der også her fra Katinka.

Jeg har ikke tabt mig, det er det, den hedder, den nye single fra Katinka, var det altså, vi fik her. Katinka, hun ser frem til den 6. marts næste år, for der skal hun nemlig spille sin største koncert til dato. Den foregår i KB-hallen i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, One Republic. People.

0: Ses og lyt fra One Republic var det her, Pay That Toll. Og det var så det for i dag og for den her uge, der er ved at P4 Play igen på mandag. Lige straks på P4, der er der jo Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
4: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den der uvished. Utryghed.
3: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
4: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
3: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Trulsund Poulsen.
5: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
3: I Dansk Folkeparti vil man have eftersædninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
6: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
3: Du kan følge pressemødet på DRTV og DR2 her fra kl. 14.15. Det er kommet frem, at både Spaniens og Marokkos myndigheder blev advaret om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli måned. Advarslen kom fra Spaniens efterretningstjeneste dagen før, at flere end 70.000 krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har lagt frem. Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
2: P4.

0: Holm på P4.
1: Velkommen til.
2: Indenfor.
1: På en dejlig dag.
2: Ja, ja.
1: Vi skal prøve noget nyt. Vi har besøg i dag. Ja. Et besøg, vi har glædet os rigtig meget til. Men vi skal prøve noget nyt. Vi skal prøve at lege Gæt en gæst.
2: Mm-hmm.
1: Så vi har simpelthen skravet lidt sammen og til bunke, og så kører vi bare derud af.
2: Nogle facts.
1: Ja, det er ikke sådan, at vi åbner telefonerne, du bare kan ringe ind og sige, jeg ved, hvem det er. Men det kan man jo...
2: man kan sidde lidt med derude, ja.
1: Men vi kan da tage det første. Ugens æresgæst er født i det land, som opfandt p-pillen. Og det kan man jo sige, det er jo allerede en survivor-rolle,
2: survivor,
1: man
2: tager
1: ind i der.
2: Ja, det er i 1999, hvor Jean-Claude Van Damme også spiller med Universal Soldier, The Return.
1: Ja.
2: Den blev ikke et hit, men
1: nej,
2: det,
1: ikke.
2: Det gjorde dagens gæst. Dog ikke i 99.
1: Ej, der skal vi lidt længere frem.
2: Ja.
1: For at runde den af, der boede han de første 9 år af sit liv, inden han så flytter til Danmark.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, hvis man har gættet den allerede nu, så er man skarp.
2: Mm-hmm.
1: Men det er jo ikke sådan, at man er dum, hvis man skal have et par mere.
2: Jamen, vi har flere
1: også. Vi har flere.
2: Altså, spørger man internettet om, hvad han laver i sin fritid, allerede der, han,
1: ja,
2: så får man svaret. Han elsker at tage jakken på og gå ture alene gennem byen, sige hej til folk og tage billeder.
1: Ja, og så ved vi også, at han går til fodbold og betragter de her fodbolddage, ofte søndag, som en helligdag.
2: Yes. Han var til sin første fodboldkamp, da han var 2 år gammel.
1: Ja. Nå, det kan være, at vi lige skal have lidt lyd på ganske kort på ugens æresgæst.
2: Ja.
1: Når ugens æresgæst bliver bedt om at sige kun et ord med K, så siger han... Det er et ord med K. Det starter med Ø.
3: København.
1: København.
2: København.
1: Ja, ja, det er godt.
2: Okay.
1: Det er godt. Der var allerede en god ledetråd der. Og så kan vi sige, der findes et band, der hedder Country Boys. Dem har han så ikke været med af.
2: Nej. Det er også noget bluesgrass. Det er
1: ikke
2: der, vi er. Nej. Nej. Så har han en lillebror, der hedder Carl.
1: Ja. Og næste koncert, det er morgen i Kolding. Det er naturligvis Thor Farlov, som er ugens æresgæst. Thor, velkommen til.
3: Wow!
1: Kunne du have givet dig selv?
3: Der tog jeg lige fusen på mig. Vilde facts og vild måde at bygge det op på.
2: Ja.
3: Det eneste, jeg blev mærke i, det var det der med, når man spørger nettet.
2: Ja.
3: Det der med, at han godt kan lide at gå ture alene og tage billeder.
2: Ja.
3: Der undrede mig lidt, sådan, fordi så ser jeg mig gå rundt som turist i egen by,
2: ja, ja,
3: og tage billeder lidt, ja, forskellige steder. Men jeg vil sige, at jeg kan godt lide at gå ture rundt i byen.
1: Jeg kan da bruge lidt med, det undrede os.
3: Ja, ja, ja.
1: Og derfor tog vi med. Velkommen til, Thor. Det er dejligt at have dig besøg. Vi skal snakke meget mere om det og alt muligt andet.
0: Poulsen og Holm.

0: The Weeknd og Save Your Tears. Ugens æresgæst her i Poulsen og Holmen, det er Thor Farlow, som alle selvfølgelig gættede før, inden vi afslørede det. Med alle de gode facts, der var.
1: Tvivler.
0: Thor, hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Mm? Nå, det var godt.
1: Jeg
0: skal altid have fat i.
1: Jeg er meget, meget glad for at blive inviteret herinde i den her hyggehule.
0: Yeah.
1: Jeg er meget glad for en anderledes introduktion i et radioprogram. Hvad hedder det? Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Jeg havde ikke måske selv gættet, at det der, det var Thor Farlow.
0: Nej.
1: Så derfor, det er vildt.
0: Vi er godt i at holde niveauet lidt højt her.
1: Det er sådan, hvem vil være millionæragtigt, hvis du når stepsene. Yeah. Det er sådan, hvis du deler det ind i den. Men, nej, jeg har det skønt, og hvad hedder det... Jeg er sgu glad for at komme ud og snakke med P4. Jeg synes, det er en dejlig radiokanal, det her.
0: Ja. Det er det også.
1: Det synes jeg.
0: Det er et skønt sted at være.
1: Det er det.
0: Og lad os lige tage fat i den der med at traske rundt ned på strøget og hilse på fremmede og tage billeder af sig selv. Ja. Der er jo nogle af de her ting, som når det først ruller, så bliver man konfronteret med det igen og igen. Har du nogen idé om, hvor kommer det fra?
1: Det lyder som nogle blandinger af nogle forskellige interviews, jeg har lavet derude. Hvad hedder det? Men så er det blevet mixet sammen på en lidt forkert måde. Det jeg ligesom sådan fornemmer. Fordi jeg har hørt mig selv udtale, at jeg godt kan lide at gå en tur i byen alene. Og jeg genkender også, at jeg godt kan lide at hilse på folk. For det kan jeg godt. Mm. Jeg kan godt lide at gå en tur med musikken i ørene. Gå videre gerne, men sådan at hilse, og var det sjovt, og ja, det er mig, men åh, det er også dig, og det der. Det der med, at decideret skulle gå ud af sin dør, for at have lyst til at gå ud og tage billeder med folk, det genkender jeg
2: ikke. Den har du ikke vundet op til.
1: Det vil sige, jeg siger aldrig nej til et billede. Jeg synes tværtimod, jeg bliver stolt hver gang, der er en person, som kommer hen og vil have lyst til at have et billede med mig. Men det er ikke, jeg går ikke ud af min dør i ønsket om, at når man står billeddag. Det gør jeg ikke.
0: Nej, fordi du også udtaler, at det kan være sindssygt hårdt at gå rundt i København og blive genhældt. Det er der jo lidt pres med, og på gode dage, der er det jo dejligt at fugle kvider, på andre dage, der er det bare
1: netop,
0: hårdt.
1: Jeg tror, det er taget ud fra måske den perfekte dag, hvor at man har et ekstra overskud. Ja. Fordi at lige så vel som det er skønt, at have opmærksomhed på sig i forhold til at spille koncerter, i forhold til, at der er folk, der lytter til ens musik, så er det jo også nogle gange bagsiden ved medaljen, at du er et offentligt kendt menneske, som der er folk, der kigger lige en ekstra gang på gaden, fordi det vil jo gøre, og det har det gjort i 12 år, men det gør jo altid, at jeg på en eller anden måde ikke går ud af min dør helt afslappet. Ja. Altså, jo, jeg går ud afslappet, det gør jeg jo, men jeg vil jo altid på en eller anden måde have noget i baghovedet om, at i dag så vil jeg møde nogle fremmede mennesker, som 100% ved, hvem jeg er. Så jeg er jo altid lidt mere op på, hvordan jeg bevæger
2: mig. Det er sjovere at se dig jogge en hundlort end...
1: Ja, det er det jo. Så for eksempel, du ved, hvis jeg styrtede på cyklen, det skete faktisk forleden.
2: Okay.
1: Hvor at jeg har ikke været... Den store cykler altid. Men jeg synes faktisk, det er rigtig nice at cykle. Ja. København er jo genialt.
0: Jamen, det
1: er
0: jo rundt. Man kan jo ikke være god til alt, man godt kan lide.
1: Nej. Men jeg har bare ikke... Du ved... Så cykler jeg, hvad hedder det, med min kæreste og hendes veninde. Og hvad hedder det, ved ikke... Jeg bliver lige pludselig bagtrop. Og kender I det der, når man så lige pludselig kommer til at komme for tæt ind på...
2: På baghjulet.
1: Ja. Så det gør jeg. Og så står jeg sådan... okay, jeg har kun én mulighed nu. Med mindre jeg tager... begge kvinder med i faldet, så bliver jeg nødt til at bare trække mig nu. Så jeg laver den her. Og der laver jeg et ret voldsomt styrt, men jeg kommer så hurtigt op, sådan helt parkouragtigt. Og det er ikke på grund af, at det ikke... Altså sådan, det var fordi, jeg tænkte mere på, at nej, hvad hvis der er nogle mennesker, der ser mig ligge rundt der?
2: Ja, præcis.
0: Og foldet ind i en cykel.
1: Ja. Men det kommer lige præcis til gode, fordi jeg kom hurtigt op, men smerten var der jo stadig. Men det var faktisk... Så det er sådan noget, du ved, sådan, hvis jeg for eksempel falder, eller jeg jogger i en hundelort eller andet, så... ved at tænke over, at der måske vil være nogle mennesker sammen.
0: Men du har fat i den rigtige der, fordi når man snubler eller skvatter, så er det bare hurtigt op og så sige, parkour!
1: Jamen, det er...
0: Parkour!
1: Jamen, man kan hurtigt overkomme sig i hvert fald en del fald på det der.
0: Ja. Og der, det var jo en heltegerning.
1: Det var en heltegærning.
0: Det skal man også lige have med.
1: Præcis, præcis.
0: Vi skal da snakke lidt rock and roll om lidt.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da. Det bliver efter Talk Talk. Her, der er det It's My Life.

0: It's My Life. Ugens æresgæst her i Poulsen Holmen, det er Thor Farlow.
1: Lige præcis. Thor, du sagde selv 12 år i rock'n'roll.
2: Mm.
1: Og det kan godt være, at I ikke vandt X-Factor i 15 med City Boys, men altså, I har da i den grad klaret, altså, I er vel dem, der har klaret sig bedst for det program?
2: Ja, jeg tror vist godt, jeg kan sige, at jamen, vi vandt vel rigtigt programmet. Den måde i hvert fald, man gerne ønsker, at man, hvad man kan få ud af at være med i sådan et program.
1: Ja, lige præcis.
2: Det vil jeg mene, at vi er... Vi er dem, som har fået allermest ud af det, som dem, vi var i programmet.
1: Og tidligt i gang.
2: Tidligt i gang.
1: Tidligt i gang.
2: Hvad hedder det? Men det har også lige så meget været en del af den succes, der var i det, fordi det var jo lige så meget også sjovt, det hele, fordi vi netop var to 15-årige drenge. Mm. Hvad hedder det? Så ja, 12 års erfaring.
1: Ja, ja. Og den skal vi kigge på nu.
2: Ja.
1: Vi skal kigge lidt tilbage på karrieren.
2: Ja, tak.
1: Vi har fundet fem punkter, vi gerne vil have dig til at sætte nogle ord på.
2: Ja, tak.
1: Gennem karrieren. Poulsen, vil du ikke starte?
3: Jo, hvad er det mest rock'n'rollet øjeblik, du kan komme i tanke om?
2: Hvad hedder det? Okay, det... Jeg har faktisk et rigtig rock'n'roll-agtigt...
1: Ja. Yes.
2: Hvad hedder det? Det er ikke en, det er ikke en decideret koncert. Det er min første tur til LA sammen med Anton, hvor vi var 17 år gamle. Og vi havde The LA Dream. Det var altså det var fake idé, det var helt lortet. Altså vi skulle jo have derhen og ligesom have The Great Dane Experience. Og der får vi så lov til at komme op på Soho House, hvad hedder det, hvor at jeg synes det hele er nyt og det hele er vildt, og det er der hvor skuespillerne er, og der er også musikere og managers der hooker op med hinanden, og vi er jo bare to 17-årige, der får simpelthen så mange impressions, du ved, af det hele vi oplever. Og så hvad hedder det, den dag hvor vi ligesom er på Soho House, der er det også den dag hvor vi ligesom havde planlagt os ud fra at vi skulle holde en stor fest i det hus vi havde lejet op på hvad hedder det, i The Hills.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Hvor vi også havde studie og vi arbejdede på vores vores plade. Men det skal jo lige siges, vi er jo to 17-årige drenge, så alle så os jo hele tiden også bare som unge. Men vi synes jo vi var ældre. Ja. Det bliver man af sådan noget her liv, skal ja, ja. Bare lige sige. Også når man hænger med ældre mennesker. Så vi er på Soho House. Fedt, spiser en god middag. Begynder sådan lidt at preppe, fordi vi havde allerede købt alle tingene ind i huset. Red Cuffs'ene var købt ind. Alt det der, som vi havde set så mange gange i film. Så hopper vi ind i elevatoren, og så til min højre arm, så står skuespilleren Michael B. Jordan. Jeg ved ikke, om I ved, hvem det er. Han spiller Creed i den der boksefilm, som ja. Er kommet efter Rocky Balboa-filmene. Men i hvert fald, for mig og Anton, der var han... Altså, vi snakker kæmpe skuespiller, og jeg tænker, okay, det her, det er jo det her. Nu sker det-agtigt, ikke?
1: Ja.
2: Så en kæmpe skuespiller der, så kører vi ned, og så kører vi ellers mod huset. Og så står vi jo der, og lige pludselig skal stå og holde den her fest, og... Men altså lidt på bar bund, gæstelistemæssigt, når man bare er to City Boys.
1: Ja, jeg ser også det frisk, ja.
2: Men for en eller anden årsag, så begynder der at vælte folk ind, fordi vi havde ligesom prøvet at skrive nogle... Og lige pludselig så har vi en Great Dane-fest ud over det hele. Og man altså, vi står sådan her, det der nu. Lige pludselig træder der en fyr ind. Fuld paljetsuit. Og jeg tænker, ham der vil jeg være, når jeg er 50. Så er det Aquas manager.
3: Okay.
2: Og så tænker jeg, vi har fået Aquas manager i paljetsuit. Men han var ret vild. Han ville ikke rigtig sådan snakke med os om, at han var til City Boys' fest, men han var der jo. Og så, hvad hedder det, var der nogen, der havde klædt sig ud som avatar. Der var alt muligt, og så lige pludselig, så bliver klokken rigtig meget. Og så står vi, mig og Anton, hvad hedder det, nogle andre, hvad hedder det, danskere, som er derovre. Og så kigger vi derud klokken 5 om morgenen, mens at solen er ved at stå op i LA på The Hills, og så var jeg sådan, Anton, vi har gjort det.
1: Ja.
2: Og der følte vi os lige der som City Boys i LA. Og der var jeg virkelig sådan der, wow, der er ikke langt til det her.
1: Det kan blive stort.
2: Så vågnede vi op dagen efter med et hus, der var fuldstændig smadret, og det hurtigt blev virkelighed, og så skulle vi hjem til København et par dage efter. Så lander man i Kastrup, og så var der meget langt til den drøm. Men lige der fik jeg en lille forsmag af, hvordan det ville være rockstjerne i LA.
3: Ja, ja, og så kan man sige senere også på fornavn med kongen og masser af koncerter. Jeg vil bare lige sige til den der, at hvis man møder op i en paljet heldragt, så er man forbi alle former for skam.
2: Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er fuldstændig da.
1: Det er 100%.
2: Jo, jo. Og jeg har aldrig selv gjort det. Har overvejet at gøre det. Det er faktisk måske en meget god idé. Show outfit til næste år.
3: Leg lidt
2: show
3: med
2: outfit
3: den.
2: Til næste år.
3: Leg med tanken.
2: Ja.
3: Her, der er det. Tor Fardov med Vind og Vejr.

0: dårligt godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: dronning af månen.
1: Det var pil.
0: Thor Farlow, på en skala fra 1 til 10, hvor belgisk er du?
2: Jeg vil sige... Jeg vil sige 10.
0: En 10'er?
2: Ja, det vil jeg faktisk.
0: Mm. Okay, det er godt. Det er fordi, for mange, der er Belgien, EU, Bruxelles, vafler, tintin, chokolade, øl og med flotte etiketter. Men vi tænker også, at Belgien måske er meget mere end det. Så derfor vil vi slippe dig løs i og lige sælge den en lille smule bedre, end jeg lige gjorde, til den perfekte tur til Belgien. Og der kan alt lade sig gøre. Vi kan nå det hele. Penge er ikke noget problem. Og det er helt bare den vildeste bestemmerdag.
1: Ja.
0: Hvad skal vi opleve? Hvis vi lige... Eller hvor dumper vi ned?
1: Ja, hvor dumper vi ned, Bill?
2: Okay. Du lander i Saventem. Så tjekker du ind på... et hotel.
1: Ja.
2: Som ligger... på Le Sablon.
0: Mm-hmm.
2: Som ligger oppe i det centrale Bruxelles. Flot plads. Hvis man er kulturelt interesseret, så er der ikke andet end virkelig, virkelig flotte gallerier. Fede restauranter. Det er faktisk... Det sker i mit belgiske hjerte, men det er som taget ud af Paris. Og det må man jo ikke sige som belgier.
1: Nej.
2: Det giver jo ikke... Men jo, det er det. Så forestil dig det. Og de bedste chokoladeforretninger, der er nogle ikoniske nogen, som har været der siden, de er også der.
1: Ja.
2: Og så smutter du ikke så langt væk derfra, så er der det meget ikoniske chokolademuseum, som ligger på La Grande Place.
0: Ja, man skal lige forbi chokoladen, ikke?
1: Jo.
2: Man skal forbi chokoladen, men det er også fordi, at den ligger på La Grande Place, som svarer til deres Kongens Nytorv. Smukke, smukke gamle bygninger. Det er en meget ikonisk... Der er fundet mange vilde ting, til stede på den plads der. Forestil dig, det ligesom der, hvor... Hvis Jonas Vingegaard vinder, så er det der, hvor man samles. Hvis deres håndboldhold vinder, så er det der, der samles. Så den plads skal man også lige forbi.
0: Mm.
2: Og drikke et par belgiske fadøl. Og tro mig, der er mange forskellige veje

0: Igen, jeg vil synes, at man skulle prøve noget belgisk traditionel mad, fordi det er sådan... De er ikke særlig kendte for deres køkken, altså deres belgiske køkken. De har ikke fancy smørbrød, som vi har. Ej. De har heller ikke en lækker stegt flæsk.
1: Ja, det er vafler pommes frites, man siger om Belgien.
0: Ja. Ja. Men på alle belgiske traditionelle steder, så får du smagt deres pommes frites, som er i særklasse. Mm. Og jeg vil 100% gå efter, uanset hvor du er, bestil mulfritten.
1: Ja, ja.
0: Og faktisk, der er et specielt sted, som jeg vil anbefale, der hedder Zetman, som er på Place Saint-Catherine, som er en hyggelig plads. Og der er det sådan noget underligt sted. Ligner ikke rigtig en restaurant, men det er det. Men der får du bare det friske fisk, og deres fisk er de gode på. Så spiser du mul, så spiser du fritter, så ser du cyklister komme forbi. Og den plads der... Der er der oftest spontant fest indtil, ja, solen står op. Derudover så vil jeg også lige nå forbi Mannequin Piss. Se det nu bare. Se skulpturen, der tisser. Det giver dig ingenting, men det giver dig det der med, at du har været der. Og ja. Så, altså, jeg vil kalde det lidt den belgiske havfru, ikke? Altså,
1: den, ja, ja. Ja, så den giver så, skal du lige forbi. Når man kommer
2: Thor, du er jo ikke bare belgier, du er jo for fanden ambassadør.
3: Ja, det skulle jeg lidt sige.
0: Ja, altså, det kan jeg jo godt lide at være. Ja. Kan du siger jo også, at jeg skulle være den store bestemmer der.
2: Ja, ja.
0: Der var ikke mange pauser, vel?
1: Nej, jeg kan da næsten høre, hvordan bare turene bliver
0: bukket
1: til Belgien.
0: Jeg tænker også på, at jeg skulle gøre min far stolt.
2: Selvfølgelig.
0: Så det var faktisk en rejseguide, det der.
1: Det må han være. Om lidt, så har vi også en hardtalk til dig.
0: Fedt.

0: Sombra med Homebreaker. Thor Farlow, har du nogensinde siddet i sådan et lidt presseinterview, hvor du godt kan mærke, okay, nu kommer der alligevel lidt alvor ind for højre?
1: Ja, det har jeg. Det var så i en podcast, men det kan man vel godt kalde sig
0: jo, en interview,
1: fordi det er jo
0: en slags
1: lidt den samme lyd, men...

0: Men, men det har jeg.
1: Okay. Havde de så også dramatisk stemningsmusik for at understrege det?
0: Det havde de faktisk.
1: Det har vi, når det vi byder op til en omgang hardtår.
0: Hvad kan du se, så er det jo ikke det samme.
2: Velkommen til, Thor. Sidste gang, du stjal, hvad fik du så med hjem?
0: En mawam, hvad hedder det, på 9 små stykke slik.
2: Okay. Hvis du må fjerne et enkelt land fra verdenskortet, hvad skal det så være for et?
0: Sverige?
2: Ja, okay.
0: Nå, men ikke meget. Nå, ej, er det tavle, men er det ikke dem, vi ikke kan lide?
2: Jo. Lad os bare køre med det.
1: Der røg sommerhuset.
0: Ja. men jeg føler bare altid, der er et eller andet med Danmark og Sverige, ikke?
2: Jo.
0: Okay, fair.
2: Hvornår græd du sidste gang?
0: Jeg græd for 2 uger siden.
2: 2 uger siden?
0: Ja.
2: Okay. Altså, hvorfor skal vi blive ved med at sidde og se på de her gamle musikere, der er dommer i X-Factor? Var det ikke på tide, at du sætter dig i stolen?
0: Prøv at se, det der, det kan jeg lide.
2: Ja.
0: Jeg vil gerne sige her nu igennem P4. Lyt med TV2. Jeg ved, I også kigger min vej. Jeg er klar. Jeg er lige blevet 27. Ikke lad mig blive 35, før jeg får den alligevel, fordi det er nu, jeg er frisk. Det er nu, jeg er energisk. Og lad os gøre det, mens Thomas stadig er der, så vi kan lave den der reunion.
2: Ja.
1: Nu er den ude.
0: Det vil være full circle moment. TV2, lyt.
2: Tror du, det er tilfældigt, at dit efternavn ligger så tæt op af ordet orlov? Er du født til at holde fri i ny og næ?
0: Crazy. den er aldrig tænkt over.
2: Nej, okay.
0: Med orlov. Jeg kan rigtig godt lide at have fri.
2: Ja.
0: Okay. Så jeg kan rigtig godt lide, når jeg kan rigtig godt lide at udrejse. Jeg er en levemand på det punkt. Så nej, jeg synes, orlov lyder ganske enkelt meget tæt op af farlov.
2: Hvis Thor havde en dag tilbage, ville du så stadig fortælle Ida Kåre, hvor vildt du altid har været med hende?
0: Det var meget sjovt. Altså, hende kan jeg sgu meget godt lide.
2: Ja.
0: hvis jeg havde en dag tilbage, skulle Ida Kåre, så ville jeg nok bruge tiden på at fortælle andre, dem som ligesom står mig rigtig nær, hvor meget jeg elsker dem.
1: Og ligesom Nick og Jay.
0: Ja.
1: Ja.
2: Thor, taler man for lidt om kvinder, der udnytter mænd?
0: Nej, jo, men det, jeg føler ikke, at kvinder udnytter mænd.
2: Nej. Talte I nogensinde om, hvorvidt City Boys var det rigtige navn til et band?
0: Nej, det har vi aldrig gjort. Den blev aftalt lige dernede, foran audition, og der er aldrig nogensinde blevet betvivlet siden. Der var lige det der med boys og id og yd. Ja. Det er det eneste, der har været betvivlet. Skulle man gå med id eller yd?
2: Hvis I nu skulle finde sammen igen, kunne I så finde på at kalde jer for City 2 Boys?
0: Nej, så tror jeg vel, at det ville være meget oplagt at kalde det City Men.
2: Ja, selvfølgelig. Den giver god mening. Hvis du skal nyde et grillet æren, det sidste spørgsmål, det her, du skal tænke dig godt om. Skal det så være med ketchup eller sinup?
0: Et grillet æren?
2: Ja, hvis du skal nyde det.
1: Et grillet æren?
0: Et grillet æren?
2: Ja. Skal du så ketchup eller sinup til?
0: Se, lad os lige høre musikken lidt køre.
2: Du er bedre suspense.
1: Det er simpelthen bare en fod. Hvad er 2+2?
0: Jeg kører ketchup på det
1: ketchup.
0: Billede, Jan.
1: Ketchup, ja, det er også det rigtige svar. Ja, der er, man skal godt nok være ser. For lige at trække en gang sender op over grillet æren.
0: Det ville være meget usympatisk, underligt, og nogle mærkelige smagsløg, der lige pludselig skulle tage i brug der.
1: Man tror, det er ikke muligt med, de mennesker findes. Nej. Ja, det var nogle gange hard talk. Om lidt, så får du også æren af og vælge dagens løftesang.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Her der er der først Timbaland og Nephew med The Way I Are.

0: Timberland, Carrie Hilton og DOE sammen med Nephew på The Way I Are. Vi vil meget gerne komme med et bidrag til, at det hele bliver lidt bedre. Vi er jo Danmarks Hørende HK-program.
1: Yes.
0: Det skal vi ikke glemme, og derfor har vi også en løftesang, som er en skål fra, eller også med glas halvt fyldt halvt, ja, med glas halvt top. Den skal kunne tre ting.
2: Man skal altid få lyst til at danse, man skal få lyst til at skal kunne synge med, og så skal man gerne kunne tromme med på den. På 1 og 4, ja.
0: Thor Farlow, du har fået æren af at vælge dagens løftesang, og det... Der blev vi, jeg kan godt tale på vores begge vej, vi blev sgu lidt overrasket over dit valg.
2: Men også positivt, dejligt.
3: Jeg elsker jo at overraske.
2: Ja.
3: Jeg kunne nok godt have gået med en lidt mere klichéfyldt sang. Jeg kunne nok også have gået med noget, som var måske lidt mere til højre benet, men jeg kan jo godt lide også at tage noget, som har givet mig faktisk personlige oplevelser ud fra de der tre punkter, du lige nævnte der.
2: Ja.
3: Den her, den får mig til at danse. Den plejer at være en kæmpe sing-along. På floor til de privatfester, jeg er til. Derudover, så kan jeg også lave trommerne på den.
2: Yes.
3: Så her vil jeg gerne lade de smukke rytmer fylde i radioen med Når Hjertet Ser med Karen Busk og Eran D.D.
0: Ja da!

0: løfte sammen. Valgte ugen til at skære Thor Farlov, Campus og ENDD med hjertet.
1: Man bliver glad, ikke?
2: Man bliver glad.
0: Den virker da fint.
1: Ja.
0: Så den er både til, hvis dagen halter lidt, men også siger du til, nu skal der lige gang til dansegulv.
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
0: Ja.
2: Det har været en fornøjelse at besøge dig i dag, tror jeg.
0: Ja.
1: Tusind tak.
0: Det var en kæmpe fornøjelse. Ja. Og ja, så sidder vi der her med lyst til at tage til Belgien og høre Karen Busker i en DD. Hvem havde også set den? Tak for på god overraskelse.
1: Jamen, og tak for, nogle virkelig, virkelig fede blokke. Og jeg blev selv lige, mit belgiske hjerte kom der lige tilbage. Jeg fik lige lyst til at... Jeg begyndte lige pludselig at savne Belgien.
0: Vi tager til Belgien i paljetdragt og spiser pomfritter.
1: Prøv, er det ikke det, vi gør?
2: Det er det, vi gør.
1: Vi tænder Glæs Anker med.
0: Ja, det er det, vi gør.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
1: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarter.
0: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
1: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
0: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, så den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Breach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
3: Det er nok kun hans vælgere, de her mærkevælgere, de er cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, at det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
0: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i Vest- og Sønderjylland, men solen skulle bryde igennem her i løbet af eftermiddagen, så hele landet har nogen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Sommeren, den er jo sådan set slut. Og det er der altså også mange af de store sportsarrangementer, der er. Men sportssæsonen, den er ikke slut på den måde. Især ikke, hvis du er en sport, som altså klarer sig bedst i vinterkulden. Fra den 6. til den 16. november, der bliver der afholdt VM i kvindeishockey. Og det bliver afholdt ikke langt fra os, for værtsbyerne er altså også Herning, men det er også Esbjerg. Og Danmarks Ishockeyunion, de har allerede nu været ude og søge frivillige til at få hele det her verdensmesterskab til at køre så gnidningsfrit som overhovedet muligt. Og derfor så har vi her i eftermiddagsradioen en mission i gang. Fordi, Victor Hovmand, du skal jo prøve at se, om du kan formå at... Ja, var en god frivillig.
3: Det må man sige, og jeg kan jo forstå, at det faktisk er et ret stort organisatorisk puslespil. Jeg er taget til Sydjysk Sparekasse Arena i Vojens, hvor Vojens Ishockeyklub og Sønderjyske Ishockey de har hjemmebane. Og hvis jeg så småt bevæger mig ind igennem svingdøren her, så er jeg faktisk det sted, hvor man møder de første frivillige her i ishockeyhallen. Nemlig dem, der tager imod billetterne. Til en normal kamp, der er der mellem 80 og 90 frivillige. Men hvad laver man egentlig, når man er frivillig til sådan en ishockeykamp? Det vil jeg gerne prøve at finde ud af. Og jeg håber jo så, at jeg her i eftermiddagsradioen kan blive sådan en super frivillig til en ishockeykamp.
2: Det er altså det, der er missionen i dag. Vi sætter gang i det hele lige efter lidt mere musik. Det her, det er Mathias Rank og To Lanterner.

0: Hvor svært kan det egentlig være at være frivillig til en ishockeykamp? Det er nogenlunde det, vi skal undersøge her i eftermiddagsradion, fordi der den 6. til den 16. november bliver afholdt VM i kvindeishockey, og en af værtsbyerne er altså Esbjerg. Danmarks Ishockeyunion, de er allerede nu ude og søge frivillige til VM, som kan få det hele til at løbe rundt. Og det kunne godt være, at du sad derude og tænkte, jamen det kunne da være, at jeg skulle melde mig. Og så er det heldigt, at vi har Victor Hovmand med i radioen. Victor, du har lovet at prøve det her på egen krop i dag.
1: Det må man sige. Jeg står her og kigger ud over den glatte bane inde i arenaen, hvor SønderjyskE normalvis spiller, og der jo er en masse mennesker på lægterne, og selvfølgelig også drypvis en masse frivillige rundt omkring placeret i arenaen. Nu bevæger jeg mig igennem foyeren hen til der, hvor en også frivilligt drevet merchandise-bod plejer at stå, når der ellers er kamp. Og der står du, Louise Christensen. Du er frivillig koordinator i Vojens Ishockeyklub. Du har været frivillig her i 5 sæsoner, og de sidste 2 sæsoner har du faktisk haft den fine titel som frivillig koordinator. Hvad er det SønderjyskE og frivillighed kan?
2: Det er sammenholdet, og det er fællesskabet, vi har omkring elitekampene.
1: Hvordan kan du mærke, at I gør en forskel?
2: Det er hyggeligt, og det er igen fællesskabet, hvor vi gør, at vi kan være sammen og løfte en kæmpe stor opgave og gøre vores fans glade og igen bidrage til noget godt.
1: Du er jo også en af dem, der plejer at stå på lægterne, også som frivillig naturligvis. Hvad er det, det giver dig at være frivillig?
2: Igen, at det fællesskabet, det er ubeskriveligt, hvad det er, at vi har sammen alle mand. Altså det sammenhold igen, og fællesskabet. Altså vi kommer så tæt på hinanden, og virkelig bare står ved hinanden og kan hjælpe hinanden.
1: Lige nu der er de ude og søge frivillige til, når VM i kvindeishockey løber af stablen her i november. Hvor svært er det at være frivillig til en ishockeykamp?
2: Det er ikke svært. I får det lært. Altså, vi viser, hvordan og hvorledes vi skal gøre det på de forskellige poster i hele klubben. Jeg havde en ny tirsdags, og bum, hun så, hvad vi andre gjorde, og hun gjorde det. Hun klarede det mega godt.
1: Nu vil jeg jo gerne på en tur her rundt i arenaen for at blive sådan en super frivillig. Tror du, jeg kan finde ud af det?
2: Ja, det tror jeg da.
1: Om der er høje forventninger til mig her, Nicoline, kan jeg høre, så det bliver spændende.
0: Ja, det lyder ikke som om, der er mig god grund til ikke at tænke, du nok skal klare den, Victor. Ved du hvad? Jeg skal teste en masse ting, og så skal vi se, hvad for en af de her poster, som Victor er bedst til, kan vi vel godt sige. Og hvis du også er frivillig i din fritid ved en sportsklub, eller hvad ved jeg, så må du gerne skrive til mig, hvorfor er du frivillig, og hvad kan du godt lide ved det? Send en sms til 1212, husk lige at skrive syd og et mellemrum først.
3: P4 på mission.

0: var Freya Sky med Silent Treatment.
1: P4 eftermiddag
2: med Nicoline Viola Høgh.
0: Her i eftermiddagsradioen, der er vi i gang med at se, hvor svært det egentlig kan være for Victor Hovman at være ishockeyfrivillig. Og det er simpelthen for at se, om alle vil kunne melde sig til at være frivillige ved kvindernes VM, som bliver spillet blandt andet i Esbjerg her til november. Og Victor, det er jo dig, der skal prøve det på egen krop her. Jeg ved jo, at alle gode sportsoplevelser, de starter jo med, at man skal have noget i maven, ikke?
3: Og det tror jeg godt, jeg kan love, at man kan få her. Jeg er hoppet smut bag baren, hvor man har det fulde udsyn ud over ishockeyarenaen. Og jeg har selvfølgelig stadig dig med, Louise Christensen, frivillig koordinator her i Vojens Ishockeyklub. Når du er på arbejde her, frivilligt arbejde, hvor mange frivillige råder du over?
4: Mellem 28-29 stykker, så op til over 40, alt efter kampen.
3: I spiller sådan en ishockeykamp her i tre perioder med en 18 minutters pause ind imellem. Jeg kunne forestille mig, at der er nogen, der gerne lige vil op og have en pølse, en burger eller måske også en lille fadøl. Hvor travlt har I?
4: Vi har meget travlt. Det er derfor, vi har så gode mennesker, der står klar til at hjælpe.
3: Kan I følge med?
4: 99% af tiden.
3: Hvor mange er det, der kommer herop og siger, nu skal jeg bare have en fadøl i baren?
4: Det er der mange, der gør. Men så skal de jo lige have en bøger med.
3: Når vi kigger ud over ishockeyarenaen her, så er der jo plads til en masse mennesker. Men så sandelig også mange frivillige. Altså, hvordan er det at være koordinator for det her?
4: Det er vildt fedt. Jeg elsker det. Jeg elsker, at alle sammen kommer her for at løfte opgaven, og så at vi kan gå hjem og være glade over, at det lykkes for os.
3: Jeg forestiller mig måske, at man får en lille smule sved på panden. Altså, hvor vildt er det her for dig at styre sådan en kamp på den måde?
4: Jeg synes, det er mega vildt. Altså, men jeg gør det gerne gang efter gang. Altså, jeg elsker det.
3: Nu kan jeg jo se her bag os, at der er tændt for hanerne. Der er godt lys i dem. Grillen er godt nok lige pakket væk. Hvad er sådan topseller den her? Altså, hvad sælger I mest af?
4: Det er franske hotdog, og specielt franske hotdog med ringrideren.
3: Er det sådan en særlig sønderjysk specialitet, I bare langer over disken?
4: Oh ja.
3: Og nu kan jeg jo så se, at jeg er jo ikke helt integreret frivillig hold endnu. Hvordan tror du, jeg vil klare det, hvis jeg bare lige uden træning blev stillet bag disken her?
4: Så tænker du, vil ødelægge brødet, inden du smider den ringrider i.
3: Så det er måske ikke lige posten for mig?
4: Nej, måske bedre til en fadøl.
3: Og drik den, eller hvad?
4: Ja.
3: Om der kan du høre, Nicoline, det er måske ikke lige barn, jeg skal stå i.
0: Altså, jeg har selv arbejdet på tankstationen, Victor. Jeg kan fortælle dig, at det der med at få sådan en stor pølse ned i et pølsebrød, det er faktisk en teknik, man lige skal lære sig. Så hvis du nu øver det rigtig meget, kan det godt være, du bliver god til det.
3: Så tror jeg godt, vi kunne være der.
0: Ja, okay. Godt. Nå, men der er altså heldigvis flere poster, vi skal øve os i. I løbet af dit eftermiddagsprogram, vi tager lige lidt musik, mens Victor han udvælger sig sit næste område, han skal øve sig på. Det er Simply Red med nummeret Stars.

0: Nicoline Viola Høgh.
1: Og vores reporter, Victor Hovmand, han er i dag ude og undersøge, hvor svært det egentlig er at være frivillig til et ishockeyarrangement. Det er fordi VM i kvindeishockey holdes i Esbjerg her til november, og de søger altså nogle frivillige, så vi skal se, om alle egentlig vil kunne melde sig. Han er i gang med at finde den næste post, han skal kaste sig over, men i mellemtiden så tager vi altså lige en omgang af de regionale nyheder, og selvfølgelig også lige lidt musik. Det er Dieter Slieter med dig og mig, og klokken den er blevet 3 minutter i halv 4.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Regeringen vil have et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Det siger statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Det nye forslag kommer efter, at den seneste PISA-undersøgelse i tirsdags viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Statsminister Mette Frederiksen sagde på pressemødet i dag.
2: Derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarter.
1: Jeppe Soløs Rasmussen er formand for skolebestyrelsen på Sønderskovskolen i Sønderborg, og her har man siden 2018 haft et totalt forbud mod mobiltelefoner. Det har de gode erfaringer med, siger han.
3: Langt størstedelen af elever, lærere og forældre er rigtig glade for, at vi har den her mobilpolitik. Vi er glade for at sætte pris på sådan det analoge samvær i løbet af skoledagen, men også i frikvartererne. At vi skal sige, skubber eleverne derhen, hvor de er sammen, uden at det skal foregå gennem en Snapchat-app eller via TikTok.
1: Ifølge statsministeren er der en tæt sammenhæng mellem de dårlige resultater og at børn bruger alt for mange timer foran en skærm. For knap et år siden forsøgte politikerne også at lave mobilfrie skoler, men dengang nåede lovforslaget ikke at blive vedtaget. Flere forældre, vi bliver i skolen, fordi flere forældre, der har børn på Nordalsskolen i Nordborg, vælger at holde deres børn hjemme fra skole i morgen. Det gør de, fordi der tirsdag blev fundet en seddel med en trussel om at sprænge en bombe på skolen i morgen fredag. Politiet vurderer det som en tom trussel, men flere forældre tør ikke løbe risikoen. En af dem er Karina Stokbæk Hansen.
4: Jeg har valgt at hente mine børn nu her, og de kommer heller ikke i skole i morgen. Fordi at det er bekymrende, hvis det nu er en realitet, og det rent faktisk sker, hvad så? Det ville jeg aldrig nogensinde skulle have på min samvittighed.
1: Thomas Christensen holder også sine børn hjemme fra skole i morgen.
5: Vi vælger så at beholde dem hjemme i morgen, inden for en sikkerheds skyld. Selvom der er jo nok ikke noget i det, men for en sikkerheds skyld, så man vil aldrig kunne tilgive sig selv, hvis der nu skete noget. Ja.
1: Og selvom politiet vurderer sedlen som en tom trussel, er det ifølge Sønderborg Kommunes skolechef Michael Jacobsen forståeligt, at forældrene ikke sender deres børn i skole i morgen.
6: Selvfølgelig er der nogle forældre, der bliver utrygge og usikre i sådan en situation, og vi har fuld forståelse for, at de henter deres børn hjem.
1: Skolechef Michael Jacobsen håber, det lykkes politiet at finde frem til, hvem der har plantet sedlen med bombetruslen på skolen. Lykkes det, så håber han, at skolen kan få en snak med elev og forældre om konsekvenserne ved at skrive en seddel med en bombetrussel. Nogen eller en del sol, lidt til frisk vind fra vest, temperaturer mellem 13 og 17 grader. Nyhederne til det sydvestjyske var med Lars Påske.
7: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag
7: med Nicoline Viola Høgh.
8: Og klokken er blevet 3:30. Og det betyder, at vi skal have en opdatering på trafikken, og det står du for i dag, Mads Rosen Nørgaard.
9: Det er en eftermiddag, som vi kender den på de syd- og sønderjyske veje i Esbjerg by. Der skal du være opmærksom på myldretidstrængsler ved flere af de sædvanlige knudepunkter, blandt andet på Stormsgade og Storebæltsvej i retning ud af byen. I Kolding by, der skal du også være opmærksom på den sædvanlige tætte trafik, når du kører på Jens Holmsvej i retning mod Fynsvej.
0: P4 Trafik.
7: Giv plads til hinanden.

0: P4 på mission.
1: Missionen i dag er, at vi skal finde ud af, hvor svært det egentlig kan være at være frivillig til en ishockeykamp. Og det gør vi, fordi vi skal lige regne ud, kan alle egentlig bare melde sig, eller hvordan ser det ud, når der er ishockey-VM for kvinder i blandt andet Esbjerg i november. Og Victor Mann, det er jo simpelthen dig, der skal teste, hvad i hvert fald du tænker, at du kunne være bedst til, hvis du nu skulle melde dig som frivillig. Hvor er du nu sad hen i den her mission?
2: Jamen, der er jo en masse af de frivillige, som man møder, blandt andet ved indgangen og så i baren. Men så er der også alle de frivillige, der arbejder bag kulisserne. Derfor så er jeg taget ned i kælderen under tribunen, ind på depotet. Og rykker man herind bag ståldøren, så er der simpelthen palle op og palle ned af snacks. Der er øl, der er sodavand, så langt øjet rækker herinde. Det er et kæmpe puslespil, ser det ud til. Der er altså en masse at holde styr på. Der er også tydeligvis radioer, der står oven på pallen herhen, så man altså lige kan kommunikere på dem i baren i den anden ende. Det er varmt herinde, så jeg trækker lige ind her i rummet ved siden af, hvor der altså bare er fadøl på hanerne. Der er nok i hvert fald en 30 stykker. Og her er du også, Morten Rasmussen. Du er sikkerheds- og administrationschef. Hvad laver de frivillige hernede?
3: Jamen, de frivillige, de sørger for, at vores gæster, de kan få noget at drikke. Øl. Sodavand. Sodavand står på køl, og ølene, de står jo også på køl her og går op til alle hænderne.
2: Der er jo en masse fustager her. Altså, det lader jo til, at der i hvert fald bliver drukket nogen fadøl op på tribunerne. Hvor travlt har man hernede?
3: De kan godt have travlt til de store kampe. Så bliver der drukket noget øl, så skal det skiftes af hænder hernede.
2: Hvad laver man ellers? Altså, jeg kan også forstå, at der er sådan nogle trillebuer, som man så også løber op med, eller hvordan?
3: Ja, vi er altid klar til, at hvis køleskabene bliver tomme op i forskellige bar, så kan de hurtigt supplere det op med kolde drikkevarer og køre op med dem.
2: Det er jo alligevel et halvstort depot. Hvor mange frivillige arbejder her?
3: Vi har cirka 4 mand på. De er 3 stykker på vagt ad gangen, og de nyder rigtigt og kan få lov til at suse rundt med de der varer der.
2: Er det sådan et ret fast hold, eller?
3: Det er også et fast hold. Sådan er det ligesom mange andre steder, som Louise er inde på, at man skal lige godkendes til de forskellige opgaver her.
2: Det lyder ellers som en meget fed chance. Altså, tror du ikke lige, jeg kan snige mig med ind på holdet?
3: Jo, det tror jeg godt, hvis du får lidt større overarme, fordi jeg vejer alligevel lidt sådan en fustage der.
2: Jamen, synes du ikke, jeg ser stor nok ud?
3: Jakken ser stor ud, ja.
2: Om Nicoline, det lyder til, at mine drømme måske bliver knust ned i depotet. Det er ikke lige her, jeg skal slæbe fustage.
1: Og der blev lige diagnostiseret direkte i radioen, Victor. Det kan jeg også noget med den store jakke der. Nå, men vi må se, om der er noget, der er noget andet, du kan være bedre til.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Nicoline Viola Høgh.
1: Og kan du og jeg og sådan set alle andre sådan forholdsvis nemt bare finde ud af at være frivillig til et ishockey-arrangement? Det er det, vi er i gang med at finde ud af i dagens P4-mission. Det er jo fordi, der er VM i kvinde-ishockey om ikke alt for lang tid. Det er i november, og det bliver holdt i Esbjerg, som jo er et sted, som hvis du ikke bor i området, så er det da forholdsvis nemt at komme til fra det meste af vores landsdel. Og de søger altså frivillige til verdensmesterskabet i kvindeishockey. Og Victor Hormann, du har fundet ud af, at det åbenbart er ret svært at holde det franske hotdogbrød i et stykke, når der skal en ringrider i. Så har du også åbenbart ikke stor nok overarm til at bære en masse fustager. Så nu er vi ved at løbe lidt tør. Hvad skal vi teste om næste gang, hvis du skal være frivillig?
2: Om Nicoline, det er jo slet heller ikke der, mine kompetencer ligger. Jeg er taget op fra kælderen og er nu lige ved siden af isen. Jeg er næsten så tæt på, at jeg kan røre ved den. Fordi på den ene langside, når man bevæger sig ind i det her flotte glasbur, der er der en masse debedutter, man kan trykke på. Der er noget med noget volumen, der er mikrofoner, og der står skærme på rad og række. Og Morten Rasmussen, du er jo sikkerheds- og administrationschef herinde. Der sidder 6 frivillige inde i det her bur. Hvad laver de?
3: Jamen, vi har 2-3 stykker, der sidder og styrer alt med lyd og lys. Så det blev lidt underholdende for vores gæster. Især når Sønderjyske, de scorer. Og det skal jo heldigvis af og til. Så kan de lave lidt show på isen på den måde. Så har vi en, der sidder og styrer uret, så folk godt kan følge med i det med tiden og udvisninger. Og så har vi nogen, der sidder og laver noget protokol. Og så har vi selvfølgelig en af vores vigtige del, det er vores speaker.
2: Det lyder som om, at det er et sted, der har rigtig meget ansvar for, at kampen fungerer, som den skal. Hvorfor er det her en frivillig opgave?
3: Jamen, den har lagt her i mange år, helt over for den gamle skøjtehal, og det er faktisk mange af de samme personer, som har hjulpet mig i rigtig, rigtig mange år til den her opgave. Flere af dem har også været op i hjælp til VM i 2018 og 25 op i Herning i boksen, da de ville spille det op. Så de er virkelig inde i de her ting her, og jamen, igen, de lever simpelthen for det her hockey her.
2: Nu er jeg jo i radioen. Jeg kan jo godt lide at snakke. Tror du, jeg kunne få sådan en chance som en kommentator her?
3: Ja, men Louise og mig, vi står jo faktisk lige og snakke lidt omkring, at hvis vi skulle finde et sted til det, så var det måske som overløser herinde. Mm. Men det kommer selvfølgelig an over, hvilken trøje du holder med.
2: Hvad er det så, man råber ind i mikrofonen?
3: Det er selvfølgelig, at hvem der scorer målene. Du skal kunne navne dig. Og de er jo altså ikke altid lige hjem. Og især de udlandske spillere, de har nogle sjov efter nogen en gang imellem.
2: Kan du ikke lige give mig en tester?
3: Nu er jeg ikke så god til at huske alt det der navn. Jeg har ikke så meget med spillerne at gøre.
2: Om hvis du skulle råbe et eller andet ud til hele hallen, der er 5.000 på lægterne. Kan du lige give os dit absolut bedste bud?
3: Hvad skal vi råbe? Er I med derude?
2: Ja, det er vi! Det lyder da som noget, jeg godt kunne finde ud af, er det ikke det?
3: Lige præcis, det er jeg sikker på. Det var lige plads til dig.
2: Om der kommer vi da et skridt tættere på, Nicoline. Nu er vi ved at være der.
1: Sådan, Victor. Jamen, du skal jo lige lære navnene på spillerne til VM i ishockey for kvinder, men altså, det er det mindste af det. Ved du hvad, den har vi da i lommen som en mulighed. Er det ikke den, der er bedst indtil videre?
2: Jo, det vil jeg sige, men når vi også kigger ud over her, altså, der er alle mulige dommerkendelser, man også skal have styr på.
1: Søren, ja.
2: Og hvornår der er sparring, og hvornår der er mål, og hvornår der er roughing.
1: Altså, roughing,
2: der er også lige nogle ord, jeg lige skal have forklaringer på, inden jeg smider mig ind i buret her, tror jeg.
1: Ved du hvad, vi leder videre efter, hvor Victor han kunne være frivillig hen til VM i kvindeishockey.
0: P4 på mission.

0: Hvis man skal være speaker til en ishockeykamp, så skal man sådan set gerne kunne reglerne. Det har vi i hvert fald lige lært i vores mission, som jo er at finde ud af, hvor Victor Hovmand kunne finde på at være frivillig, når kvindernes ishockey-VM skal afholdes her i november. For der er altså mange kampene, er kampene der, der spilles i Esbjerg, et sted, hvor mange syd- og sønderjyder rimelig nemt kan tage til. Og Victor, hvis det nu ikke var speaker, du skal være, hvad skal vi så prøve kræfter med?
1: Jamen, altså, man kan jo stadig have det der med at snakke, så hvis man lige skal finde salgstalen frem, så bevæger jeg mig nu ind i Sønderjysk Ishockeys fanshop. Og herinde, der er der simpelthen en masse trøjer, forskellige størrelser, der er halsterklæder, der er kopper, der er der også en lille gin, hvis man er til sådan noget. Og herinde, der er du jo igen, Morten Rasmussen. Hvordan er det at stå herinde som frivillig?
2: Jeg tror virkelig, de nyder det. De snakker med rigtig mange forskellige mennesker, der kommer og skal have enten en halsterklæde eller en ishockeytrøje, når de har været til hockey for første gang.
1: Hvorfor gider man at sælge sådan noget og have det på?
2: Vi skal have noget stemning i hallen, og folk vil jo gerne kendes ved, at de holder med sønderjyske.
1: Tror du, jeg kunne finde på at stå herinde?
2: Ja, nu har vi jo kun hørt sådan meget højtidligt at snakke her i en mikrofon, ikke også? Men man skal også tage lidt for sin syge oldemor for at kunne sælge lidt ekstra.
1: Om sådan en rigtig god salgstale, den kan man godt fyre i herinde?
2: Den kan man godt fyre herinde.
1: Louise Christensen, frivillig koordinator her ved Vojens Ishockeyklub. Nu var Morten så fræk at sige før, at han ikke synes, jeg havde nogen særlig store overarme. Hvad for en størrelse trøje skal jeg have?
3: Jeg tænker, du skal have en størrelse medium.
1: En størrelse medium? Mm. Jeg er ikke større end det?
3: Nej.
1: Åh, okay. Men vi er trods alt ikke henne i sådan noget babytøj helt endnu.
3: Nej, ikke dog ikke. Nej.
1: Morten, det lader til, at jeg måske godt kunne få en chance herinde.
2: Det tror jeg godt, du kan.
1: Om, så har vi da en mere på listen, Nicoline.
0: Det var hverken babytøj eller en small, du fik pottet du der. Jamen, Victor, hvordan, han sagde, at du skulle kunne tale lidt for din syge moster. Er du sådan lidt en... Kan du godt sælge på den måde?
1: Jamen, altså, jeg kan jo prøve at sige, at vi har jo sådan en flot hættetrøje her. Virker som en fin kvalitet. Godt nok ikke altså. I min størrelse, men ja, det var det skal jeg måske lige have støvet af.
0: Jamen, altså, til VM, så vil du jo være Dannebrog, du skal sælge. Der må du have noget passion for det på en helt anden måde, ikke?
1: Om vi skal klædes i røde, ja, og vi skal bare skal op på lægterne.
0: Ja, præcis. Om det skal nok gå. Ved du hvad, vi fortsætter missionen. Vi skal lige have lidt mere musik, før vi skal videre. Det her, det er Sofie 1998.

98 med nummeret Louisiana. Klokken er blevet 3 minutter i, at klokken bliver 4. Det betyder også, at der er 3 minutter til, at vi skal høre en omgang af radioavisen. Det er Camilla Markvartsen, der skal fortælle om, at regeringen nu er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrinner. Det gælder altså også i frikvartererne. Hvad det handler om, det kan du altså høre mere om lige om lidt. Vi tager lige lidt svensk musik, inden vi kommer så langt. Det her, det er Victor Lexell og Molly Sandén med Tænk om

0: Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
0: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
2: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
0: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
3: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
0: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
3: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
0: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
3: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok, og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl-Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
4: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og når priserne stiger, og dermed inflationen stiger, ja, så skal renten tilpasses, og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hvert halve år. Ifølge Totalkredits beregninger, så vil rentestigningen gøre sådan et lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis man har et lån med en rente, der ændrer sig med længere intervaller, så er historien dog en anden, siger Sune Malte Taggaard.
4: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit bolig.
5: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige to år frem.
0: Og så skal jeg lige beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt, det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
5: Selv os.
0: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Det er det nemlig, og i dag der er vi i gang med at prøve at regne ud, om Victor Hovmand, han kan blive en god frivillig til en ishockeykamp. Og det er fordi, at vi i Esbjerg her til november har nogle fede ishockeykampe, når at VM i kvindeishockey skal afholdes. Og Victor, du har jo prøvet lidt forskelligt på egen krop for at se, om alle egentlig kan melde sig til at være frivillig. Noget med at lave hotdogs har du prøvet. Du har prøvet, om du kunne slæbe fustager. Du har også tjekket, om du kunne blive speaker. Og så prøvede du altså også at tjekke, om du vil blive en god sælger til noget merch. Sandheden stiger kommet, Victor. Hvad vil du vælge, hvis du skulle vælge?
2: Altså, uanset hvad, om jeg har kompetencerne til det nu eller ej, så tror jeg, med lidt træning, så kunne jeg nok godt være frivillig på diverse poster til sådan en ishockeykamp.
1: Helt sikkert.
2: Men du kender mig, Nicoline. Jeg kan godt lide at snakke sludder. Jeg kan faktisk godt lide at plapre løs. Så jeg tror måske, at sådan en kommentatorpost der til VM i kvindeishockey, den kunne jeg godt besætte.
1: Ja, så skal du bare lige lære lidt, og du ved, finde ud af det ene eller andet. Men det kan du godt.
2: Der er lige nogle regler og lige nogle armfaktor for dommeren, jeg lige skal have styr på. Men prøv at høre, det tager vi hen ad vejen. Altså, det kunne godt være mig.
1: Du har jo på en eller anden måde formået at få nogen til at betale dig for at snakke som dit arbejde. Så på den måde, så kan du lige så godt gøre det frivilligt også, ikke?
2: Om jeg er plapperløs. Det er det, jeg er bedst til.
1: det er også det, jeg er bedst til. Det er vi endt i den her branche, kan man sige. Victor, du må tage det her videre til Louise, frivilligkoordinatoren, og se, om det er noget, der kan bruges til noget. Og så kan jeg sige, at hvis du gerne vil være frivillig til kvinde-VM i Herning og Esbjerg her i 2026, det er til november, så søger de frivillige lige nu. Du kan gå ind på ishockey.dk, og så kan du altså finde sådan en blanket, du kan underskrive.

0: Kette og Jonna Blacksmith med Kender du det?
1: P4
2: Eftermiddag
1: med Nicoline Viola Høgh.
0: Og vi har altså i Eftermiddagsradioen i dag prøvet at tjekke, hvor svært det egentlig kan være at være frivillig til en ishockeykamp. Det gør vi, fordi at de leder efter frivillige til VM i kvindeishockey, som bliver afholdt her til november, blandt andet i Esbjerg og sådan set også i Herning. Og Victor, du fik valgt, at hvis du nu selv skulle vælge, hvor du gerne ville hen, så skulle det være speakerposten, hvis du nu skulle være frivillig engang.
3: Ja, altså jeg er taget op tilbage på de bonede gulve her i foyeren, hvor jeg kan kigge direkte ned på kommentatorboksen nede ved ishockeybanen. Og frivillig koordinator i Vojens Isklub, Louise Christensen. Jeg har måske sådan lidt en kommentatordrøm i maven til VM i kvindeishockey her i november. Tror du, det er noget, jeg kunne finde ud af?
4: Helt sikkert.
3: Hvad for nogle kvalifikationer skal man have for at kunne snakke sludder ude på banen?
4: Snak lige så meget, som du gør nu. Det vil være en fordel.
3: Og om det lyder til, at mundtøjet i hvert fald er med mig. Men I har jo selvfølgelig allerede besat jeres kommentator her. Hvordan står det med at skaffe frivillige her til hallen?
4: Det går rigtig fint. Vi er rigtig mange, og kan selvfølgelig altid bruge nogle flere. Så hvis det er noget, så fang os. Mød os i hallen, kom ned og tag fat i mig i baren, så står vi klar med åben arm.
3: Hvem er det, der er frivillige her i Vojens?
4: Jamen, det er jo unge som gamle, ældre og pensionister, som gerne vil give en frivillig hånd, og dem har vi rigtig mange af her i Vojens.
3: Nu kan jeg jo forstå, at I til en normal kamp er mellem 80-90 frivillige, og til de store kampe, jamen, egentlig op over 120. Hvor vigtigt er det for jeres bæks her, at der møder nogle frivillige op og vil give en hånd til?
4: Det er altafgørende for, at vi kan løfte. Altså virkelig, det betyder alt, at der er nogen, der har lyst til at bruge deres tid og energi her, for at vi kan give fansene, men også vores spillere, en mega god dag.
3: Du har jo fortalt mig, at ja, I jo ikke mangler frivillige, men at der selvfølgelig altid gerne må komme flere til. Hvad tror du, der skal til for, at flere gør som dig og kommer igen år efter år?
4: Kom igen og så se, at det er en mega fed oplevelse, og det er en god stemning, og vi har en fest bag alle barne, når det er hele vejen rundt i arenaen.
3: Frivillig fest bag barn, Nicoline, og ja, bare generelt hygge. Det lader til, at det er noget, jeg godt kan bakke op om.
0: Hygge gider vi godt være med til. Jamen altså, så det er jo bare om at gå ind og søge. Jeg kan fortælle, at hvis man vil ind og lige tjekke, om man, eller gå ind og selv søge om at være frivillig til kvinde-VM 2026 ishockey, så er det om at gå ind på ishockey.dk. Jeg har lige været ind og kigge på den her blanket, man kan gå ind og udfylde. Og hvis man scroller ned i bunden, selvfølgelig skal man vælge, hvilke dage man kan, og om det mest er Herning eller mest Esbjerg, man vil have nogle vagter. Men så er der altså også en checkliste med opgaver. Så kan man for eksempel vælge at være billet- eller publikumsservice. Man kan være chauffør, der er noget hospitality, noget statistik og kampafvikling. Jamen, der er alle mulige måder, man lige kan tjekke, hvad der man helst selv vil. Man kan også vælge sikkerhed. Det er en af dem, der man ligesom kender selv, når man møder folk, når man selv skal til sportsarrangementer. Og som sagt, på ishockey.dk, der kan du selv melde dig til at være frivillig til kvindernes ishockey-VM.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

Alex Warren med Ordinary fik du her, hvor klokken er blevet 4:54. Det betyder også, at der er 4 minutters tid til, at vi skal have nogle flere regionale nyheder fra det syd- og sønderjyske. Det bliver lige efter lidt mere musik. Det her, det er Rasmus Seebach med Uanset.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Flere ministre fra regeringspartierne var her til eftermiddag med til et pressemøde, hvor de præsenterede flere forskellige forslag til at gøre folkeskolen bedre. Et af dem er et totalt mobil- og skærmforbud for private skærme. Det sker som reaktion på den dårlige PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort forleden. Pia Olsen Dyhr fra SF præsenterede et forslag fra regeringen om en trepart, som blandt andet skal være med lærere og elever, der skal tages med på råd. Og det synes Maja Gundermann, der er formand for Esbjerg Lærerforening, er en rigtig god idé.
2: Det lyder rigtig fornuftigt, at man sætter sig ned omkring et bord og finder nogle løsninger på de udfordringer, vi har i folkeskolen, i stedet for at sidde og diktere det ensidigt fra Christiansborg.
1: Regeringen varslede også, at der kommer 1 milliard kroner til folkeskoleområdet, og det er da også fint, siger Maja Gundermann.
2: Det er jo på ingen måde tilstrækkeligt for at løse alle folkeskolens problemer. Man kan sige, at 1 milliard er bedre end ingen milliard, men vi har brug for væsentligt flere ressourcer derude, og nogle kommuner har især brug for ekstra ressourcer på deres skoler, for der er meget stor forskel på kvaliteten af det skoletilbud, vi stiller til rådighed for vores elever rundt omkring i landet.
1: Maja Gundermann peger også på, at der må skabes et mere ensartet niveau for folkeskolerne rundt om i kommunerne. Et papir med en trussel om at sprænge en bombe på Nordalsskolen i Nordborg i morgen er formentlig en tom trussel. Det vurderer Syd- og Sønderjyllands Politi efter et godt samarbejde med Sønderborg Kommune, siger vicepolitiinspektør Allan Dallager.
3: Vi er nok mest tilbøjelige til at tro, at det er drengestreg, og det har vi også taget den beslutning. Der. Vi sender jo nogle forebyggere i samarbejde med kommunen op på skolen i morgen for at hjælpe forældre og børnene med at være helt trygge ved at komme på skolen i morgen.
1: Flere forældre, der har børn på Nordalsskolen i Nordborg, vælger dog alligevel at holde deres børn hjemme fra skole i morgen, fordi de, trods politiets vurdering, ikke tør løbe risikoen at sende deres børn i skole. Det er ifølge både politiet og Sønderborg Kommune fuldt forståeligt. Men selvom politiet vurderer sagen som drengestreger, håber skoleschef i Sønderborg Kommune, Michael Jacobsen, alligevel, at gerningspersonen bliver fundet, så der kan komme en form for efterspil.
4: Altså jeg håber, det lykkes for politiet at finde frem til, hvem der har skrevet den her seddel, så der også kan blive fulgt op med vedkommende. Hvis det er en elev på skolen, så håber jeg selvfølgelig, at vi kan komme i dialog med eleven og med forældrene, og ligesom få snak om, hvad det er, der er blevet sat i gang i forhold til det, man har gjort, måske uden at tænke over, hvad konsekvenserne kan være.
1: Hører det fra skolechef i Sønderborg Kommune, Michael Jacobsen. Nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest og temperaturer mellem 13 og 17 grader i aften og i nat, efterhånden skyet vestfra. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
6: Klokken er blevet 5:03, og vi skal have et blik på trafikken sammen med Mads Rossen Nørgaard.
7: Det er en rolig eftermiddag, som vi ser ude på de syd- og sønderjyske veje, og alt tyder på, at du kommer frem inde bag rattet uden den store forsinkelse eller andre trafikale problemer, og det gælder både inde i byerne samt ude på motor- og landevejene.
5: P4
0: Eftermiddag
5: med Nicoline Viola Høgh.

0: Broken Strings med Nelly Furtado og James Morrison fik du her, hvor klokken er ved 20 minutter i 5.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Og noget, vi har hørt rigtig meget om her de seneste par dage, det er, at de 15-årige i folkeskolen aldrig nogensinde har klaret sig dårligere i læsning, matematik og naturfag. Det er jo den her PISA-undersøgelse, der udkom i tirsdag den her uge, der viste det. Og undervisningsministeren har indkaldt til det, de kalder Danmarks største forældremøde for at fortælle om den her krise. Det er et møde, der sker senere i aften. Og her til eftermiddag, der har regeringen med Mette Frederiksen i spidsen også holdt pressemøde i statsministeriet, altså på grund af de her dårlige resultater. Statsministeren selv siger, at det er dybt bekymrende, at resultaterne er så dårlige. Men altså, hvornår startede eleverne i den danske folkeskole med at blive dårligere til at læse og dårligere til at regne? Jamen, den første PISA-undersøgelse, den blev lavet tilbage i 2001. Den kommer sådan cirka med 3 års mellemrum, og siden den første måling, der blev lavet for 25 år siden, så er det altså hver eneste år gået dårligere for eleverne. Særligt fra 2015 til i dag, så er det virkelig gået ned ad bakke, siger skoleforsker Anders Rasch Christensen. Så hvordan i alverden endte vi her? Det har skoleforskeren et bud på her.
2: Det er en presset skole. Det er en skole, som skal løse rigtig mange opgaver. Der er rigtig mange forventninger til, hvad skolen skal, og de forventninger har også været stigende og mere mangfoldige over de seneste år. Så det, som skolen egentlig er sat i verden for, det er at arbejde med elevernes faglighed, dannelse og social udvikling gennem undervisning, det er blevet presset. Så har der også været et vigende finansieringsgrundlag. Ikke fordi vi ikke har investeret penge i skolen, men der er brugt relativt mange ressourcer på specialområdet, så almenområdet, altså der, hvor de her elever går, som nu er blevet testet i PISA, jamen det har haft et vigende ressourcegrundlag.
0: Ja, og en ting er jo resultaterne af fagligheden i den her undersøgelse, PISA-undersøgelsen her, men den viser altså også, at flere elever, de pjekker, og lad os lige høre skoleforskerens bud på, hvordan man så kommer det problem til livs.
2: Jamen, man skal arbejde lidt mere med deres motivation. Pjekkeriet er jo et eksempel på, at nogle elever i hvert fald ikke bare naturligt møder ind med den opfattelse, at nu er vi i skole, og så skal vi indordne os under skolens rammer og læreren som en autoritet. Så der er noget, man skal arbejde med på lidt anderledes måder.
0: Sådan lød altså det fra skoleforsker Anders Rasch Christensen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.
9: P4. P4 eftermiddag.
7: Så er tiden din.

0: Rick Astley med Never Gonna Give You Up fik du her. Og klokken den er blevet 10 minutter i 5.
1: P4 eftermiddag med Nicoline Viola Høgh.
0: Det er formentlig et drengestreger, det taler om. Men alligevel så er det altså en ret alvorlig sag, hvis man skriver en seddel og truer med at sprænge en bombe et sted. Og det er altså sådan en seddel, man har fundet på Nordalskolen i Nordborg i tirsdags. Og det har selvsagt fået en hel masse mennesker til at reagere. Politiet har været ude, kommunen har været ude, skolen og forældrene har været ude at reagere på det her. Politiet vurderer, at sedlen er nogle drengestreger, men flere forældre ender alligevel med at holde deres børn hjemme fra skole i morgen. Og en af dem, det er Karina Stokbæk Hansen. Hun har børn i 2., 4. og 8. klasse på Nordalskolen.
2: Det er vildt bekymrende, at det sker, men det sker jo. Så jeg har valgt at hente mine børn nu her, og de kommer heller ikke i skole i morgen.
3: På grund af det?
2: Ja.
3: Hvorfor ikke?
2: Fordi at det er bekymrende, hvis det nu er en realitet, og det rent faktisk sker, hvad så? Det ville jeg da aldrig nogensinde skulle have på min samvittighed. Mine børn betyder alt for mig.
3: Men nogen vil jo nok sige, at du overreagerer. Det er drengestreger.
2: Ja, det vil de nok. Men bedre at være på den sikre side, end ikke at være.
3: Så du henter dem før tid i dag, og de kommer ikke i morgen?
2: Nej, det gør de ikke.
3: Hvad siger lærerne til det?
2: De synes, at det er okay. De har sagt, at det er i orden.
3: Thomas Christensen, du har også børn gående på Nordalskolen. Hvor mange har du der?
4: Jeg har min egen datter, og så har min bonusdatter, der går ned på Nordalskolen her.
3: Og du henter dem nu?
4: Ja, men altså, nu har de for fri. Altså, vi har først fået den sent på Aula i dag, men vi vælger så at beholde dem hjemme i morgen, egentlig for en sikkerheds skyld. Selvom der er jo nok ikke noget i det, men for en sikkerheds skyld, så man vil aldrig kunne tilgive sig selv, hvis der nu skete noget jo.
3: Hvad har I som forældre fået at vide?
4: Altså, vi har fået en besked ind under Aula, og hvorledes. Jeg har faktisk ikke selv læst den endnu, men jeg har hørt det fra moren, så det er jo egentlig bare, hvad der er sket, og hvad de gør dernede. Og på tit, de ser det jo som... Det er for sjov, men uanset, så skal de jo reagere som om, at det kunne ske jo. Derfor vælger vi jo i morgen at beholde dem hjemme.
3: Og hvad tænker man egentlig som far i Nordborg? Nej, det er gas det her.
4: Ja, man tænker jo nok, at det er jo gas, og det barn, der har gjort det, kan jo slet ikke se den konsekvens, det har. Men er det nu ikke for sjov? Altså, der er der måske 0,01% chance for. Jamen, vi vil aldrig kunne tilgive os selv, hvis... Der skete noget i morgen.
3: Det er sådan lidt better safe than sorry, og så holder hun også hjemme i morgen.
4: Ja, lige præcis. Altså, man vil aldrig kunne tilgive sig selv, så det er derfor.
0: Ja, sådan lød det altså her til sidst fra Thomas Christensen, som også er en af forældrene til børn på Nordalskolen. Og det var min kollega Gert Eilrich, der talte med dem begge to. Politiet vurderer som sagt sagen som, det er noget, der ikke skal tages så alvorligt. Alligevel så håber skolechef i Sønderborg Kommune, Michael Jacobsen, at gerningspersonen bliver fundet, så der kan komme en form for efterspil.
5: Altså, jeg håber, det lykkes for politiet at finde frem til, hvem der har skrevet den her seddel, så det også kan blive fulgt op med vedkommende. Hvis det er en elev på skolen, så håber jeg selvfølgelig, at vi kan komme i dialog med eleven og med forældrene, og ligesom få snak om, hvad det er, der er blevet sat i gang i forhold til det, man har gjort, måske i... uden at tænke over, hvad konsekvenserne kan være.

0: God eftermiddag med P4.
1: Klokken den er blevet 5:03. Det betyder også, at der er 3 minutter til, vi skal runde radiovisen en gang mere med Camilla Markvartsen. Vi tager lige et stykke musik, inden vi kommer så langt. Det her, det er Maroon 5, en sang fra 2002. Den her hedder This Love.

0: Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu. Og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
1: Jamen, det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil, er, at vi har eleverne er nærværende. De har social omgang med hinanden. De er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning. Og det har haft den effekt.
0: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
2: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
0: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
3: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
0: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
3: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
0: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hane Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
4: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo det boligmarked, det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
0: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
5: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætningen, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhentede markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen, de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
0: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har omdiskuteret meget herhjemme. Et samarbejde mellem Meta, som også står bag Facebook og Instagram, og Ray-Ban. De har produceret nogle briller, som fungerer med kunstig intelligens, og de kan blandt andet filme og optage lyd. Men det har altså fået meget kritik, som går på, at man ret nemt kan filme folk i smug, og at man ikke ved, hvad optagelserne bliver brugt til i den anden ende. Og det er også derfor, Oslo Kommune nu har valgt at sætte ind og ikke vil acceptere, at børn bliver filmet og brugt i Metas dataindsamling. Det siger det norske byrådsmedlem, der har ansvar for uddannelserne i Oslo Kommune, og herhjemme har Enhedslisten også foreslået, at brillerne bliver forbudt. Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot, skriver kongehuset en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nicoline Viola Høgh.
2: Og du gætter aldrig, hvilken dansk ø, der fik fest mest solskin i sommeren 2026. Og jo, det gør du nok. Det er det, den hedder, den artikel, jeg har fundet på DR.dk. Det fik mig lidt til at grine, fordi jeg sådan... Den ø, dansk ø, der fik flest solskinstimer, det skulle vel ikke være solskinsøen, Bornholm? Og jo, ganske rigtigt. Det er det sørme. Det vil sige, at jeg gættede rigtigt. Så var det heller ikke sværere. Der er simpelthen, der har været 18% flere solskinstimer end gennemsnittet på Bornholm de seneste 30 år. Det er altså, det var så generelt, men generelt så har Bornholm fået endnu mere. Og så gætter du aldrig, hvem der har fået færre solskinstimer. Jo, korrekt, det er Syd- og Sønderjylland. Og på den måde, så er vind og vejr fordelt lige sol og vind og vand. Ja, fordi at, det er også Bornholm, der har fået mindst nedbør. Og hvem har så fået mest? Ja, det er Syd- og Sønderjylland igen. Vi har ikke været heldige hen over sommeren.

0: med All Star. Det blev tid til, at vi skal have en lidt alternativ fødselsdagssang her i din eftermiddagsradio. For på den her dag, for 129 år siden, der skrev den britiske taxachauffør George Smith sig ind i historiebøgerne. Ikke fordi han kørte særlig godt, faktisk. Det er det mentalt modsatte. Den her dag i 1897, der mister han kontrollen over sin taxa i London. Han bragede direkte ind i en bygning, og der røg et vindue, der røg et vandrør i sammenstødet. Og kort tid efter, så stod der en politibetjent klar til at anholde ham. Men det var lidt svært. Altså, i retten, der erkendte George Smith, at han havde drukket lige 2-3 glas øl, inden køreturen den blev sat i gang. Og problemet var bare, på det her tidspunkt, der var der altså ikke nogen sådan egentlig lov om, at man må køre spirituskørsel i biler. Myndighederne, de måtte finde en gammel lov frem fra 1872. Den var egentlig lavet til folk, der kørte beruset med hestevogne. Og det vil sige, at George Smith lige pludselig blev historiens allerførste person nogensinde dømt for spritkørsel i en bil. Siden er der kommet lidt mere styr på reglerne. Det er blevet lidt mere ensartet. Og her i Danmark, der fik vi først en fast promillegrænse i 1976. Siden 1998, så har grænsen altså heddet 0,5, da den blev lavet om til det. Og dengang, der skulle man altså også lige lære den nye verdensorden at kende det, som man kan høre i det her klip fra TV-avisen, da promillegrænsen blev lavet om til 0,5 i 1998.
1: De fleste var også i tvivl om, hvor mange genstande de kunne drikke, hvis de ikke skulle køre promillekørsel.
2: Jeg vil tro på genstande eller andet stil.
3: Jeg går stærkt ud fra, at en genstand, som vi nu sidder med her i et enkelt glas, og ikke mere.
1: Men det er faktisk umuligt at, så at sige, sjusse sig frem til, hvor meget man kan tåle.
4: Ja, altså det allerklogeste, man kan gøre, det er slet ikke at drikke andet end vand og sodavand. Og er det således, man er til en middag og drikker over et par timer, et par genstande, og når jeg mener et par genstande, så er det to genstande over et par timer, så kommer man ikke galt afsted ved det.
0: Ja, galt afsted, det håber jeg virkelig ikke, du derude nogensinde kommer, fordi det er der noget af det dummeste i verden, at sætte sig bag rattet, hvis man har drukket. Men galt afsted kom George Smith altså på den her dag for 129 år siden som den første nogensinde. Og hvis vi skal være ærlige, så kunne han jo nok have gjort noget ret meget anderledes, især fordi han jo var taxachauffør. Men jeg tænker, han skulle nok have siddet bag den taxa, det kan vi vist hurtigt blive enige om. Derfor så spiller jeg lige en slags meget alternativ fødselsdagssang for den her begivenhed, nemlig Taxa med Sanne Salomonsen. Tillykke til historiens første spiritusdom med 129 år.

0: taxa.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen varmer med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejede at sige det.
1: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Jeg Gunge med nummeret Diskosnæv. Du fik her, hvor klokken er 6:03. Det betyder, at der er 3 minutter til, vi skal høre lidt mere fra de regionale nyheder. Inden vi skal derhen, så skal vi lige høre et nummer fra Teddy Swims. Den her, den hedder Mr. Know It All.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Regeringen præsenterede her i eftermiddag på et pressemøde, hvad man vil gøre efter at en PISA-undersøgelse forleden viste, at det går historisk dårligt med skoleelevernes evner til at læse, skrive og til matematik. Pia Olsen Dyhr fra SF fortalte, at der vil være en ekstra milliard til folkeskolerne i finanslovsforslaget, og det synes Maja Gundermann, der er formand for Esbjerg Lærerforening, er en rigtig god idé. Hun peger dog på, at man skal være sikker på, at pengene så også går til folkeskolerne.
2: Vi er nødt til at sikre, at den ressource, som man sender fra Christiansborg og ud til kommunerne, at den rent faktisk bliver brugt på at drive folkeskole. Det er sådan lige nu, at mange kommuner de bruger, lidt karikeret sagt, folkeskoleøkonomien som sådan en form for buffer, når andre områder de, trænger til investeringer. Fordi det er en stor udgiftspost. Og der er vi nødt til at have nogle regler, noget økonomisk styring, som gør, at de her ressourcer rent faktisk bliver brugt på at drive skole.
1: Et andet af regeringens forslag er et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i landets skoler. Forbuddet skal gælde både i klasseværelset og ude i skolegården. Jeppe Soløs Rasmussen er formand for skolebestyrelsen på Sønderskovskolen i Sønderborg, og her har man siden 2018 haft et totalforbud mod mobiltelefoner, og det er de gode erfaringer med.
3: Langt størstedelen af elever, lærere og forældre er rigtig glade for, at vi har den her mobilpolitik. Vi er glade for at sætte pris på sådan det analoge samvær i løbet af skoledagen, men også i frikvartererne. At vi skal sige, skubber eleverne derhen, hvor de er sammen, uden at det skal foregå gennem en Snapchat-app eller via TikTok.
1: Skoleområdet i Esbjerg Kommune skal styrkes, det fortæller Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse, efter at kommunens budget for 2027 i dag er faldet på plads. Næste år tilføres 10 millioner kroner til skoleområdet for at styrke faglighed og trivsel, og fra 2028 kommer der yderligere 29,6 millioner kroner fra en såkaldt omprioriteringspulje. Ifølge kommunen prioriterer man blandt andet børn og unge, kultur og fritidsliv, turisme og investeringer i klima, infrastruktur og kommunale bygninger. Til gengæld skal der spares penge på voksensocialområdet, som favner voksne med fysiske og psykiske handicap. Næste år skal området spare 10 millioner kroner, mens man i 2028 skal spare 15 millioner kroner. Og fra 2029 skal voksensocialområdet spare 20 millioner kroner om året. 26 af Esbjerg Byråds 31 medlemmer er blevet enige om den nye budgetaftale. I aften tørt og efterhånden lidt eller nogen sol, og i nat efterhånden skyet vestfra og mulighed for stedvis enkelte byer. Svag til jævn vind fra syd og sydvest. Temperaturer mellem 8 og 13 grader. De sydvestjyske nyheder var med Lars Påske.
4: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag
4: med Nicoline Viola Høgh.
5: Her hvor klokken er lidt over 5:30, så skal vi lige igen vende blikket mod trafikken sammen med Mads Rossen Nørgaard.
6: Det har været en rolig eftermiddag ude på de syd- og sønderjyske veje, og sådan ser det også ud til at fortsætte nu, hvor vi nærmer os aftenen. Jeg kan ikke få øje på noget, du skal være ekstra opmærksom på inde bagrettet.
0: God eftermiddag med P4.

0: Klokken den er lige om lidt 5:45. Det betyder også, at der ikke er særlig lang tid til, at det er ikke længere eftermiddag. Så går vi over i aften. Men den her eftermiddag har altså været sådan en, hvor at, der har været et pressemøde om folkeskolen med en række ministre i regeringen. Det har været noget, der har snakket meget om de sidste par dage, det her med PISA-undersøgelsen. På det her pressemøde, der fortalte ministerne deres bud på, hvordan eleverne i folkeskolen, de kan blive bedre til at læse og regne. For de her PISA-undersøgelser, den her PISA-undersøgelse viser jo, at eleverne klarer sig historisk dårligt. Hele molevitten med det her pressemøde startede klokken, bare for at være præcis, 14:34, hvor statsminister Mette Frederiksen, hun kom med dagens nok mest markante melding.
1: Derfor foreslår regeringen i dag et totalt forbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både for undervisning og frikvarter.
0: Og det er faktisk en rigtig god idé, det her. Sådan lød det i hvert fald tidligere i dag fra Jeppe Solløs Rasmussen. Han er formand for skolebestyrelsen på Sønderskovskolen i Sønderborg. Og her der har man allerede et forbud mod mobiltelefoner og har faktisk haft det i 8 år.
2: Langt størstedelen af elever, lærere og forældre er rigtig glade for, at vi har den her mobilpolitik. Vi er glade for at sætte pris på sådan det analoge samvær i løbet af skoledagen, men også i frikvartererne.
0: Og her sidst på eftermiddagen, der fik regeringens forslag om et totalforbud mod mobiltelefoner i folkeskolen, så endnu en reaktion. Den kom fra de to formænd, fra henholdsvis Skolelederforeningen og Friskolernes formand, og de siger altså begge to, at sådan et totalforbud ikke kan have den store effekt. Blandt andet Skolelederforeningens formand, Dorte Andreas, hun siger, langt størstedelen af skolerne i landet har faktisk indført et mobilforbud, så jeg tror ikke, at det er det, der får den allerstørste betydning i forhold til, hvordan man flytter på PISA-resultaterne, siger altså Dorte Andreas, der var Skolelederforeningens formand. Alt det her, der skete i løbet af i dag, og det, der også sker senere i dag, det er altså noget, du kan læse mere om inde på dr.dk, hvis du har været på arbejde, hvis du lige har ikke siddet klar kl. 14:34, hvor det her pressemøde altså startede. Så som altid kan du holde dig opdateret på dr.dk.

0: du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det her, det er den nyeste single fra den tidligere Melodi Grand Prix vinder, César. Den her, den hedder Blond for dig. Klokken, den er blevet sådan 4 minutter i at være 6. Det betyder også, at jeg meget snart lister ud af mit studie. Men der er god grund til at blive hængende på kanalen, for efter radioavisen, så er der også god radio at hente, når der er P4 Aften med Torben Møller.
1: Og vi har 4 skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Ja, så ved jeg, at du på en eller anden måde ender med faktisk at komme foran i køen, hvis du allerede nu sender dit bud ind, fordi at, ellers er det jo kun dem, der lytter med in real time, der får lov til at ligge i køen. Så bare om at sende dit bud ind imens du venter, så skal du lige først have lidt mere musik. Det her, det er Lessons in Love med Level 42. Og efter det, så kommer der en radioavis. Det er Camilla Markvartsen, der skal fortælle om, at regeringen nu er klar til at forbyde mobiltelefonerne i skoler på alle klassetrin. Og altså også i frikvartererne. Mere om det, når klokken bliver helt med radioavisen.

0: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smarture, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslog et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Ples, der går i 8. klasse.
1: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
0: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
0: Forbuddet blev også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
3: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
0: Ifølge skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
4: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
0: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning. Der, hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
5: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og hos de konservative, der mener formanden Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
6: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5%. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
7: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
0: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
7: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer, der har givet vildere og varmere vejr. Vejret i aften er knap så vildt umiddelbart. Det lyder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat der vil der trække skyer ind vestfra, mens der i Jylland også kan komme enkelte byer. Mellem 7 og 13 grader i nat og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Bull havde sat radioavisen sammen.
8: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: Det er torsdag den 19. en, ja, en ganske almindelig aften i september. Med mindre vi prøver at gøre den til en særlig aften. Måske ligefrem en god og hyggelig aften. Det er sådan noget, musikken kan. Og det er sådan noget, vi kan i fællesskab. Hvis du altså har lyst til at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre, send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, velkommen. Det var Lord Siva, vi hørte allerførst med Solværv, og vi tager lidt mere dansk med det samme. Rosa og min ven.

Rosa og min ven i P4-aften. Carsten fra Ægtved, en af vores faste lyttere, gør opmærksom på, at Lars H.G. fylder 73 år i dag, og Carsten skriver: "Jeg ville gerne høre 10 sekunders stilhed, og så kan vi også mindes terrordagen i USA, som er 25 år siden."

Mystical Magical, lige netop. Det er Benson Boone. Hej Torben. Lige i dag vil det være skønt at høre Alt er godt med Chief One og Thomas Buttensyn. Den er bare god. Hilsen til alle, der er med til at lave vores program, lyder det fra Susanne i Esbelund. Tak for det.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Hold kæft, han er stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

Vi fik One Republic sammen med Kygo lige før på Lose Somebody, og så var det en single fra i sommer fra Mille Gør Noget. Hej Torben, i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg, vil jeg gerne høre oven på en arbejdsdag og en tur hos tandlægen. Med venlig hilsen, Erik fra Dronninglund.

The Cardigans, my favorite game. Ja, minder lige om, at du er velkommen til at sige din mening om, hvad vi skal have på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum, og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og bandet Søn med deres sprækker. Hej Møller, mens der er en snært af sen sommer, kunne jeg godt tænke mig at høre Green Grass and Blue Sky. God aften, Peder i Sorø. Jeg er næsten sikker på, nej, jeg ved, at du mener den her. Green Grass med George Ezra.

Jeg vil have dig for mig selv, det bruger han G, der siger det. Og Mumle er allerede i gang med at finde ud af, hvad man må egentlig kan bruge 4 uger til.

Ja, så var hun på vej ud af det 4 uger, mumle. Jette fra Agerskov skriver: Hej, jeg bliver så glad i låget, når jeg hører den fantastiske Jacob Dinesen med Wake Up Call, så vil blive endnu mere glad i aften, hvis du spiller den.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Sitting down here med Lene Marlin. Hun er norsk. Agnes er fra Sverige, og hun er klar lige her med Release Me lige frem til Radioavisen.

0: Camilla Markvartsen giver os radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatriffel mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
2: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
2: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
3: Jeg må indrømme, at jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
1: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
4: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
1: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatttime i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter klokken 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas, den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: P4. Du lytter.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Barbara Moleko, tag min hånd. Jeg vil hellere sige, tag din hånd og brug den til at taste et forslag til musikken. Der er to måder at gøre det på, den får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. Hej P4 Aften, jeg sidder i øjeblikket og er ved at putte de sidste sting i en gave til min søster, imens jeg lytter til P4. For nyligt spillede vi det dansk producerede James Bond-spil First Light, så jeg tænkte, om vi kunne få lov at høre titelsangen First Light, sunget af Lana Del Rey, med venlig hilsen Heidi fra Vesterbro. Lana Del Rey, First Light, den starter sådan her.

Ja, når man ved det, kan man godt høre, at det her har noget med James Bond at gøre. Kan man ikke? Lana Del Rey, First Light, stammer fra et James Bond-spil af samme navn, altså First Light, fortalte Heidi. Jonah Blacksmith er med os lige nu med Honey.

Kære Torben, nyder dit program på min fridag er ved at gøre rent og lave rugbrødschips. Holder min ældstes fødselsdag på søndag mærkeligt, at ens børn bliver ældre 37, 34 og 33, mens jeg stadigvæk føler mig ung. Vil du spille Mads Langer med Fact Fiction, knus om øjen, Irene i Hejls?

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Vi var en tur nede i 80'erne med Madonna og La Isla Bonita, og så kom vi hjem til 2026 igen med Tame Impala og Jenny Dracula. Hej Torben, vi synes, vi trænger til lidt mere sommer, så konen og jeg kunne godt tænke os at høre Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Venlig hilsen, Dorte og Svend Clausen.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad

Tobias Rahim og Birthe Kjær, de to sammen. Jamen ikke de fleste af os var lidt overrasket over den kombi, men det er jo bare så godt. Det var Dorte og Svend, der synes, vi skulle have lidt mere sommer.

Ja, god energi her, Ella Henderson og Ghost. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken, og hvis du vil lege med, så kan du maile til p4aften@dr.dk med dit forslag til, hvad vi skal høre, eller sms'e til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er August Højen. Gav det et skud.

0: det glemt.
1: August Højen gav det et skud. Hej Torben, i anledning af, at DC spiller i Tivoli i morgen, skal vi så ikke varme op med for eksempel The Middle. God aften fra Hans i Lyngby.

Tivoli i København har det, de kalder fredagsrockere i morgen. Er det Dizzy Lizzy, der går på scenen, og det fik Hans til at foreslå en af deres nyere, i hvert fald The Middle fra 2020-albumet Alter Echo. Så er det Sienna Spyro og Material Lover.

Sienna Spyro, Material Lover. Kære P4-aften kører på Holbækmotorvejen på vej til sommerhuset, vil derfor elske at høre E.G. med I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Så bliver køreturen endnu bedre. De bedste aftenhilsner fra Charlotte.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

Passenger og Let Her Go. Der er meget mere P4 Aften forude de næste par timer. Lige nu er vi på vej mod en radioavis. Den får vi lige efter Dodo and the Dodos vågner i natten.

0: Så er klokken 20.
1: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbud det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger:
3: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
1: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
3: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med eneansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
1: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan dog godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
4: Og selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan gøre. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
1: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
5: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
1: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Ja, og lige her var der også med Noah, før vi falder. I P4 Aften med næsten 2 timer til 22, der er der jo stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Så du kan roligt maile til p4aften@dr.dk eller sende en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked og sms'er koster 1 krone stykket.

tilbage. Back to backs, gamle, hvis du forstod her med blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Der er tre unge gutter, der har sendt en sød hilsen. Hej Torben, står der. Dejligt at høre din stemme i radioen. Tak for det. Og så står der videre. Jeg sidder sammen med mine venner fra min skole i Kalundborg. Vi vil gerne høre Damien Rice med Cannonball. Det er et nummer, vi rigtig godt kan lide. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas.

Damien Rice og Cannonball i din radio, takket være en sms til 1212 fra Sander, Alexander og Andreas. Hugorm er gået sammen med Peter Sommer med et formål: nedlæg forsvaret.

Kai i Bjerringbro skriver, hej, jeg er lige kommet hjem fra træning og kunne godt tænke mig at høre nummeret Tag mig, som jeg er, med kalaset, som vi hørte til Tange Sø Festival. De var super gode.

Der sker noget, når man kommer ud og hører levende musik. Kai hørte kalaset til Tangesø Festival. Det er mellem Viborg og Silkeborg, sådan cirka, at det foregår. Og så fik vi selv samme kalaset lige her. Med Tag mig som jeg er. Det her er Jennifer Lopez.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: du ikke mere.
1: Synes Pierre sang om at dø lykkelig lige før, og så var det Miss Lee her og X. En sms fra Carla. Vi er på vej hele familien hjem fra min lillebrors fødselsdag. Han sidder i bilen. Vil du sætte Blame It on the Boogie af Michael Jackson på? Det vil alle sætte pris på. Det er jeg da glad for at høre, at alle vil. Og det er faktisk hele familiebandet The Jacksons, der laver den her.

Det var tilbage i 1977, at The Jacksons var i studiet og lavede det, der blev til ja, en superhit, jo Don't Blame It On The Boogie, som Carla sørgede for, at vi alle sammen fik fornøjelse af her. Lucas Graham har lige udgivet albumet Good Times, og fra det henter vi lige præcis denne her skæring, Before You Go.

0: before you go.
1: Sprit nyt fra Lucas Graham, Before You Go. Der er stadigvæk alle muligheder for at få et musikforslag med i bunken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Begynd med P4.

Musik fra Australien siger Unstoppable. Det der med at køre elbil, ja, det kræver jo nogle ladepauser. Men så kan man da lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt, som at skrive til P4 Aften. Hør bare her, sidder og venter, mens bilen lader, så jeg kan komme hjem. Vil gerne høre Vagabund med Mumle og Malte Ebert, mens jeg venter på landevejen. Hilsen, Karen.

De er gode sammen, mumler om Malte Ebert. Det var Karen, der bad om dem med Vagabund, et nummer, der er kommet for jamen mindre end en uge siden. Det her er Casey Musgraves. Vi skal have Dry Spell.

Dry Spell, Casey Musgraves, og så siger vi alle sammen tillykke til Mie i Aalborg, som har fødselsdag i dag og ønsker sig at høre Blond for dig med Sisal.

Nyeste fra Sissel, blond for dig, som i Aalborg, altså synes vi skulle have i aften. På hendes fødselsdag. Nu er det 1-2, som er midt i en drøm.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: jeg tænker på.
1: Skins og den glimrende Å Boulevarden. Jeg håber, du har tid og lyst til lidt mere P4 Aften. Der er i hvert fald en lille time endnu efter radioavisen, som vi kommer hen til sammen med John Mayer og New Light.

0: Camilla Markvaldsen er klar med en frisk gang nyheder. Klokken er 21.
1: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det boligmarked, det er jo lidt det vilde vest en gang imellem, det går op og ned.
1: Og ejendomsmaler Jan Thomsen, der indhaver en nybolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
3: Køberne, de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
1: Og lige nu, der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
5: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
1: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa, det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byer mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: Ja, aften. Aften.
1: Now that I think about it, Alex Vargas satte os i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4 her om en lille times tid. Hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre, så mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Så når du det nok. Det her er Thor Farlow. Vind og vejr.

Tore Farnov, som sagt, vind og vejr. God aften, står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør. Med venlig hilsen, Tage Jessing, Skærup.

Miley Cyrus, End of the World. Lastbilschauffør Tage sørgede for, at vi fik den med, og nu er det Erasure, A Little Respect.

Der er nogen, der siger, hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene. Man kunne måske også sige i hjulene. Søren skriver, kører lige en tur på arbejde for at hente min arbejdstelefon og PC. Jeg havde lige glemt et møde i morgen, hvor jeg skal køre fra min bopæl. Køreturen bliver lidt kortere, hvis du vil spille et lille hus i Jylland. Det vil jeg gerne, og det er Albert Heath og Darlin'.

Ja, altså ham og Albert Heath, han har jo før sunget om Horsens, som du måske kan huske. Her kom han jo både til Randers og Tønder og Esbjerg og Vejle, sammen med Darlin i nummeret Lille Hus i Jylland. Det her er Alicia Keys, og det er No One.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Gør det hele forfra med Louis Henderson, et af de navne, jeg glæder mig til at høre meget mere fra. God aften, der udstår der her, denne skønne sensommeraften. Vil gerne høre Almost Sweet med Hozier. Hilsen fra Katrine Fenja i Thy, og jeg tænkte, jamen ham, vores irske ven der, han har jo lavet en, der hedder Too Sweet. Er det ikke en sammenblanding med det? Men nej, den her, den hedder Almost, og så i parentes Sweet Music. Så den er god nok. Og den kommer her.

Katrine Fenja i Thy sørgede for, at vi fik en gang Hozier, en jeg ikke har spillet før, Almost Sweet Music. Der er også sød musik fra Beyoncé, Irreplaceable.

Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Skal vi lige have et par friske bud på musikken her i slutspurten? Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Her er Ariana Grande.

Hate That I Made You Love Me hedder den her fra Ariana Grande. Og Michael skriver: Hej, på vej til min fødeby Sæby på forlænget weekend. Fedt, hvis du vil spille Månelys i Rav med Magtens Korridor. Så det er jo ikke en af dem, vi plejer at spille. Så tak for den.

Magtens Korridorer, månelys i rav, i et lidt andet gear, end vi måske plejer at høre det band i, så det gør bestemt ikke noget. Det her er Stella Left her i Boston. On a

0: Hej P4 Aften, jeg vil gerne høre Dance No More med Harry Styles, da hans 2027-turné lige er blevet annonceret, og jeg virkelig håber på at få billetter på mandag. God aften, hilsen Emma. Det håber vi for dig. Den starter med det her, hvad skal man kalde det? Boblebas.
1: Der

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Så fik vi slået den titel fast. Another Love Song, Drew Sycamore. Efter radioavisen her kl. 22 får du Natten på P4 med Stine Bram, 2 timer. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med, hvad man vel godt kunne kalde en sang til natten. Smelter under månen, det er Apaka. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
1: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
0: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
2: Og det mener vi, det ville være det eneste rigtige efter den her PISA-måling, at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
0: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
3: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
4: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og vi har åbnet festen her med en kæmpe powersang, kommer fra Kelly Clarkson og hedder What Doesn't Kill You.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og masser af gode vibes skal du da have de næste par timer her, hvor vi runder torsdag en god dag. Der er noget meget smukt og fantastisk ved måneden september, synes jeg. Og det er som om, at der er ret mange kunstnere, der har fanget den. Der er noget poetisk, idyllisk på en eller anden måde over september, hvor sommeren går på hel, og farverne er så smukke osv. Så der er mange kunstnere, der har lavet sange, der hedder noget med september. Det markerer vi her om cirka 20 minutter i Før Natten. Og en af dem, der i den grad også formår at tale ind i alle de følelser, mange af os render rundt og tumler lidt med, jamen det er simpelthen Malte Ebert, så han skal selvfølgelig også have en plads i aften, og det får han med nummeret Sæt det fri.

En lille opfordring fra Ella Augusta, hører jeg den som, til at lige lægge skærmen fra sig en gang imellem og kigge ud i verden. Eventuelt også slå ørerne ud, for det kunne jo være, der var nogen, der kaldte, og det kunne jo være ekstra dejligt, hvis det ligefrem var kærligheden, der gjorde det. Jeg er Sanne Salomonsen.

Det er noget af en luksustilværelse at have, hvis man faktisk holder rigtig meget af hverdagen. Det er i hvert fald også værd at stræbe efter, og det er tilsyneladende også det, at Lasse skriver, han ser som en stor værdi i sit liv, nemlig hverdagen, everyday life. Du fik den her i før natten på B4, nu med Andreas Oddbjerg og Pia

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, Sosolo, Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Samme titel, ny sang.
0: Det vil sige, at du nu får tre sange, der hedder det samme, næsten i hvert fald, men som tager os hen til tre vidt forskellige stemninger, de er lavet af tre vidt forskellige kunstnere. Og det er simpelthen sådan, at der er lavet rigtig mange sange om den måned, vi er i, september måned. Der er et eller andet poetisk, eller lidt sexy, eller lidt smukt, eller lidt romantisk måske, over at bladene falmer, men himlen er stadig blå og varm, og lyset holder stadig lidt ved. Så tre sange, der hedder September, skal vi have nu her. Den første kommer fra en af de kunstnere, som vi finder lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Earth, Wind and Fire.

fra 77, fylder altså lige 50 år næste år. September var det. Vi er i gang med at lege samme titel, ny sang her. Nu skal du have historien om en teenage romance pakket ind i et nummer fra J.P. Cooper. Her er September Song.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, mine ambitioner de er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til loftet.

Nu var vi lige lidt inde på det i forhold til september måned. Der er noget lidt romantisk og poetisk over lige præcis september. Men Nick & Jay har altså også formået at gøre november sådan en lille smule romantisk og sexy her på novembervej. Og en mand, der også kan synge sexet og intenst om kærlighed. Ja, det må simpelthen være Chris Isaak, og det gør han nu. Her i førnatten på B4 på nummeret Wicked Game.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Under the Influence var det her fra Ora. Inden da var det den nye fra Søren Torbe Gårdlund, den der hedder Festen stopper aldrig. Og lige om lidt, så er der radioavis her på B4. Lige efter Annie Lennox.

0: Regeringens forslag om totalt mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smarture skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarterer, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
1: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og de konservatives formand Mona Juul mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen ligger op til.
2: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser ind, altså i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole, og det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt inde i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
3: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
0: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
3: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
0: Den 24-årige kender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her med Flowers.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og helt vildt dejligt, hvis du også har lyst til at være med hele eller lidt af vejen. Det er masser af musik til din torsdag aften. Og her kommer den fra Martin Garrix. Det her, det er Repeated.

Jeg tror, man godt kan sige, at det her det var det nummer, der virkelig gjorde sådan Billie Eilish lidt mere mainstream, end hun havde været indtil da. Et nummer, som hun kom med i 2024, Birds of a Feather, som virkelig blev et kæmpe hit verden over. Og hvad det lige var for et nummer, der fik Queen i sin tid til at bryde sådan for alvor igennem, det er jeg lidt i tvivl om, men jeg er ret sikker på, at vi var et godt stykke nede i 70'erne. Her er det altså helt fremme i 1984 på I Want to Break Free.

Du kender ham sikkert for numrene Undressed og Homewrecker og Back to Friends, og nu kan du formentlig også nemt forbinde Sombra med det her nummer My Body Isn't Ready. Det samme kunne man lave lidt en øvelse på omkring Rasmus Seebach, så kunne jeg sige Engel og Lidt i Fem og Natteravn og så videre. Man kunne også sige Så længe vi danser.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Berg var det med 1000 timer.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det er torsdag aften, og vi skal have det lidt rart og slappe godt af. Og derfor så er det også rimelig milde toner, der strømmer ud, når vi åbner døren ind til kopirummet i aften. Og det er jo også en tur ned ad Mindernes Allé, der ligger klar til os derinde. Fordi det nummer, vi skal have fat i som det første, det kommer fra PM Dawn. Og det kender vi bedst for et enkelt nummer, hvis vi kender dem. Vi er lidt tilbage i tiden, det kan jeg lige så godt sige. Det er nummeret Set Adrift on Memory Bliss. Og der har de altså i den grad været i skabet med 80'er sange for at sample løs til den her store sang. Og hvilket et nummer, der er det mest kendte, som de har lånt fra her, ja, det vender vi tilbage til lidt senere.

Sætter drifteren med mig Bliss her på PM Dawn her. Og der er vi altså lige der i starten af 90'erne. De har været en tur nede i det, som de synes var gamle dage dengang, nemlig 80'erne, og hente nogle forskellige hits, som de så har lånt til at lave det her nummer. Og hvilket et af de her numre, som er det mest kendte, som du måske også nogle gange hører her på B4M, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi lige have lidt sommerstemning fra Emma Sehested Høgh her på Bedebro. Yeah.

0: Kopirummet.
1: Lige før hørte du PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss. Og nu skal vi have afsløret, hvad det er for et kæmpe hit, som de blandt andet har samlet på på det nummer. Det er et nummer, som Spandau Ballet har lavet. Det skal vi selvfølgelig også høre. Her er True.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Fint nyt nummer fra Erika Jane fik du her med Sidestikker. Det var næsten alt, jeg kunne nå for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil ønske dig en god nat med masser af musik hele vejen til fredag morgen. Her slutter jeg med No Doubt og Don't.

0: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
0: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø.
2: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
3: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især at ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger ved rentestigningen gør et sådan lån 160 kr. Dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5-lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka. Og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis i byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Siden 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store, koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Dreyer.
3: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, i særlighed til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
2: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
4: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis i byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af Nationalt Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man så over regeringskritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Anden dagen på Republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som fru Signe Pølseinde, så skal præsidenten også selv sige noget.
2: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
5: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange, mange, mange, mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
2: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevsky på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.